0: FM 957.
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið,
2: þú
1: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: það
1: er alltaf bara, what the fuck,
2: það
1: venst í ekkert það skiptir ekki, það skiptir ekki maður hvað þú eru gaman, það venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því lúlega fyrir að mér gerði, ég segi lúli, ég er illa peppar sér lúlega það takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 5 blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samlum mig sjálfur. Það er fyrir að tala með þess að hrista með sveir svona dag.
2: Það er kannski á beti. Þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og fróa mig. Það er ekki að
3: þetta. FM 95 blö. Í samstarfi við Keiluhöll

mig. Sjóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hákörlum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Talum
3: Næsta frétt
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og

0: 7-10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólunni, það finnum við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
2: Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sýni mína í, bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagur 5. ágúst og hér sit ég Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, það er áfram þessi típiska höfuborgaveður. Það er bara í gangi ennþá. Við erum í þessum 11 til 12 gráðum í dag og skýjuðu veðri. Og á ekkert að hitinn á ekkert að hækka neitt mikið meira. En verður nú svolítið svona bara nokkuð stillt, ekki mikil vindur.
1: Nei, þetta er bara svona mild.
2: Já,
1: ekkert svona til þess að kvart yfir. Þetta er, eins og þú segir, þetta er rosalegt að bara komið nafn. Þetta er
2: höfuborgarveðrið.
1: Það er hérna.
2: Það er svolítið staðan.
1: Það er hérna.
2: Og meðan erum að horfa upp á 16 gráður og 2 metra á sekundu fyrir norðan Akureyri.
1: Já.
2: 17 gráður fyrir austan á Egilsstöðum. Og þessar blúsandi veður sælt sem að hefur verið bara í nánast allt sumar fyrir austan og norðan sko.
1: Síðan á morgun þá tekur veðrið tölur breytingum. Það byrjar að rigna á suðvesturhorninu, Vesturlandi, suðausturlandi, eins og til dæmis alla leið út á höfn. Eitir ein línu við kortið, þá er einu þurru staðarnir, það er og eina góða veðri á morgun er hver gískar á það sé?
2: Jú, það er á Egilsstöðum.
1: Jú, það er alveg hárrétt.
2: Já.
1: Þar verður í hádeginu allavega 16 gráður og 1 metr á sekundu. Síðan bara á föstudaginn þá snýst í svona þessa frægu norðanátt.
2: Já.
1: Og þá snögg kólnar.
2: Og rignir á öllu landinu.
1: Já, basically sko.
2: Það verðist ætla að verða þannig.
1: Og svo á laugardaginn í hádeginu, ef þú ferð þangað, hvað er á laugardaginn? Er það ekki gleðigangan?
2: Jó.
1: Eini þurri staðurinn er Reykjavík. Sér þetta?
2: Mitt.
1: Og gæti glitta í smá sól.
2: Já.
1: Og það verður 100% þegar það glittir í sóluna.
2: Það verður náttúrulega bara 100%. Það verður heil sól. Ég ætla að segja það hér. Þú veist, þetta hefur alltaf verið svona. Bara þegar þau eru að halda sínu göngu, það bara er alltaf blússandi sólskin.
1: Alltaf talaði um eitthvað hérna veðurvél sem Jakob Frímann er með.
2: Já.
1: Þau eru með sko.
2: Þau eru með veðurvél.
1: Þau eru með eitthvað rosalegt sko.
2: Já, það er alveg svakalegt. En hvernig var gerðarinn hjá maður með Reggie?
1: Herðu, hann var ótrúlega ómerkilegur.
2: Já.
1: Það er svo til vægt til orða tekið.
2: Já.
1: Kom bara heim, klára að ganga frá hísinu bara svona, þú veist, er að taka allt úr því og svona, þú veist,
2: já.
1: Allt sem hérna.
2: Það er alltaf að skrúpa þetta hísi og eitthvað svona.
1: Já, maður þarf að þrýfa það vel og ryksuga og taka rúmum og svona, þú veist, alltaf mataleifa sem fari í hérna skápa, þú veist, í skúfurnar og ryksuga það allt, þú veist, að ganga alveg sómasamlega frá þessu.
2: Hvað ertu lengi að þessu, svona eftir svona góða törn?
1: Þetta er alveg 90 mínna misjón sko.
2: Já, minimum.
1: Já. Og hérna, og rosalega gott að vera búin að þessu.
2: Já, ég trúi því.
1: Nú er það bara fínt, flott. Svo er það bara, fúðum er eitthvað vélar í gær og hérna, grilluðum bara hamborgara og svo bara eftir kvöldmatt, þú veist, þá var maður bara með þernar upp í lofti og gerði ekki raskat sko.
2: Já, bara geðvegt.
1: Þetta er svona, eins og við segja, þetta var einhver, eins og maður segja, þriðjudagurinn eftir Vestló, þetta er svona. Þetta
2: er mestir þriðjudagur á sér.
1: Já, það er bara, þú veist, ég vildi óska þess að ég geti sagt frá einhverju geggjöðu sem ég gerði það, það var bara ekki neitt, sko.
2: Nei, voru það eitthvað gott?
1: Herjá, ég grillaði bara hamborgara,
2: já.
1: Þú veist, þetta var ótrúlega bara svona easy, bara hendið þeim bara á grillið og.
2: Ég er alltaf að gera hamborgara minn einfaldar og einfaldar núna.
1: Já, ég sko, mín eru hag, sko. Vist, þetta er bara, eins og ég gær.
2: Já.
1: Ég var bara með, hérna, ég muldi svona appi svona okkur Doritos.
2: Já.
1: Næri megin, setti þar hamburgur á sósu.
2: Já.
1: Svo burgurinn yfir og svo efrabrauðið. Setti ég steiktan lauk.
2: Já.
1: Og svona dass af svona hot honey.
2: Já, býttu double crunch.
1: Já.
2: Hamburgur á sósa og hot honey.
1: Já.
2: Já.
1: Ógeðslega gott sko.
2: Það er náttúrulega ekki vottur að græmi.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei,
2: Ekkert var, svona eitthvað ógið.
1: Var ekkert hérna, var ekkert, úst, ég var bara ekki, nennið að skera eitthvað græmmildi, sko.
2: Nei.
1: Úst,
2: nei, just, ég misst.
1: Þetta var bara einfaldleikin var í gær, sko.
2: Já, ég að vinna bara með Tómas og sinnab.
1: Já.
2: Og ég veit ekki það, hérna, ég svona tiltölulega nýbúin að, ég ætla ekki að segja uppkvöta, en svona tiltölulega nýbúin að, hérna, að setja líka svarta Doritosið á hamburgerinu.
1: Já.
2: Það er bara klikka gott.
1: Þá færðu svona smá sweet spicy svona feelingin, sko.
2: Það er bara ógíslega gott.
1: Já, ég er svolítið svona appi svona gura megin, sko.
2: Já. Svo er ég nú oftast að vinna með rauðlaukinn.
1: Já, ég veit að margir elskar rauðlauk og hamborgara hans. Það segja bara að geri bara borgaran, sko.
2: Já.
1: En
2: ég leiði með smá græmmeti.
1: Já.
2: En ég er tómatakall líka, sko, og ráttu að því, sko.
1: Það er rosalega begja bland sem fólki, sko.
2: Já, ég kannski, jafnvel 50-50 er svo kóriandrin.
1: Já, margir bara svona,
2: svona
1: tómatar og hamborgar er alls ekki málið, sko.
2: Nei, ég veit. Ég elska tómatar, sko. Mm. Og borða á alla, bara alveg voru, sama.
1: Hvernig tómatar? Þú ert alltaf rosalega tómatakall.
2: Já, ég er það, sko.
1: Þú er bara eins og við vorum á Ítalið, þú varst bara... Orðastendur með svo kóktel tómata bara svo snakk sko.
2: Já, byrju, þú veist ekki þú eða þú
1: Jú, það var þetta, þeir voru ógstlega góður sko.
2: Já.
1: Ógstlega sætir og góð, þú veist. Mér fannst bragða þeim.
2: Já.
1: Þú veist, þeir eru svo að því ég fæ mér stendur með svona Ég fæ þess að stóru tómata Já. Og skera á niður.
2: Já.
1: Vist ekki bragðlausir sko.
2: Mm-hmm. Já, þá verða það bara svona slepjukendir fyrir þeir og
1: Algjörlega.
2: Blöypir og,
1: já, já. Bara, þú veist, No point, sko.
2: Herra, ég vil það, eitthvað sem áttum eftir að ræða þegar við fórum nú í Ítalíuferðina félagarnir og hérna, ég náði nálega að koma í því slatta einhverjum svona græmmeti, sko.
1: Já, ég held ég að bora einhvers konar græmmeti upp á hvern einasta dag.
2: Já.
1: Í daga.
2: Já.
1: Valdís líka, sko.
2: Já. Það er bara þetta snýst bara að skera þetta niður, sko. Við erum ennþá bara svo litlu börnin, sko. Mm-hmm. Ef þetta er skorið niður fyrir ykkur og sett fyrir framan ykkur, að étum þetta.
1: Þegar þú segir það,
2: sko. Ef þú pælir í því, sko, þú bara nennir ekki að stússast eitthvað í þessu.
1: Þú man eftir sérstaklega einu skiptið, bara á skarstu niður ykkur svona, þú veist, tómata og eitthvað svona dótt.
2: Húrkur og
1: eppli
2: og eitthvað.
1: Og settir svo þeim eitthvað, það var eitthvað eitt skiptið og með tóf, settir þau bara eitthvað, það verið svona bara smá balsamegli á og eitthvað salt og eitthvað.
2: Já, þú veist að tala um þegar ég geri, sko, þá seti ég, sko, þá sker ég bara tómatana mjög smátt, set basilíku yfir,
1: já,
2: hvítlauk,
1: akkurat,
2: ólífuolíu, mm-hmm, salt og pipar,
1: mm-hmm,
2: og pínu balsamík. Þetta er gúti.
1: Þetta var maður bara...
2: Þetta er náttúrulega bara, þetta er nammi, sko.
1: Já, það er
2: náttúrulega málið, sko. Samt, sko.
1: Þú veist, ef þú reyðir þetta svona fram,
2: já,
1: og ert búin að gera þetta, nostra við þetta, svona, setja smá, eins og segi, balsamík, gljáa og það er þetta, salt og pipar og eitthvað svona dæmi, þá verður þetta eitthvað strax skýrðilega, sko.
2: Já, já, þá bara borða maður þetta.
1: Þá bara getur maður
2: þetta. En maður byrður ekki leiði, þetta er bara besta tryggsi mitt með strákana mína, sko. En, þú veist, ég er náttúrulega bara eldri sem er byrjaðar að borða þetta, en hérna, besta tryggsið, ef þú vorst ekki að ná að koma ávöxtu með að græmmet í börniðin, það er bara einfaldlega að byrja ekki leiði, sko. Það er ekki að spurja, skilur við?
1: Nei.
2: Það er bara gera. Þú skerði þetta bara niður í ykkur svona næ skemmtilega bita,
1: mm-hmm,
2: hendri í það sem við kallum bara ávasta skál,
1: mm-hmm,
2: beint fyrir fram að þau og meðan þau eru að gera eitthvað, og þá er þetta getið, sko.
1: Já.
2: Og þeim finnst það bara geðvegt.
1: Já.
2: Og þetta var game changing fyrir okkur, með ávegst og græmmeti fyrir pata, sko.
1: Já.
2: Það var rosalegt.
1: Já, allavega nærða að hérna, koma í niður í allavega hann og þetta var endilega bara trikk sem nota á yngri líka.
2: Já,
1: Herru, það er hérna, já, byrjum alltaf á því. Hvað gerir plótir í kjær? Var einhver alvöru dagur eða?
2: Nei, þetta var nú líka svona fremur rólegt, sko. En hérna, ég fór vissulega með eldrikurinn í sund.
1: Já.
2: Fórum í salalaugina, sem er svolítið svona þín hverfislaug.
1: Akkurat. Hún er líka mjög næs.
2: Hún er alltaf næs. Ég held að ég búið að opna núna gufurnar þar og eitthvað.
1: Já, ok, já, þetta.
2: En ég hefði nú ekki tími það. Þetta var nú þannig að
1: bara hérna. Bara svolítið rennibrautin.
2: Já.
1: Já. Akkurat.
2: Þetta var bara, þú veist, bara pappi komið tilbaka og eftir hérna þriðjudaginni Vestló þá var á þriðjudaginni Vestló þá var pattið svolítið bara svona herri, við erum bara að fara í rennibrautinni í dag, sko.
1: Mm.
2: Þú veist, og þetta var bara svona, þú veist, já, ég fór ekki svona örgla 10-15 ferðir í rennibrautinni.
1: En myndu, hörku rekt, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist að hlaup upp, þú veist, þetta er alveg tröppur, sko.
2: Já, já, þetta er alveg tröppur og hérna. Og þetta var bara gaman, sko, þetta var bara fínt. Og hérna eftir það þá var bara að teki góða búð,
1: mm-hmm,
2: svona, þetta var svona, það var lítið til í ísköpnum og þá er þetta náttúrulega bara, þú veist, minimum eins og þetta endaði í gær, ykkur 33 skalli
1: Já, já
2: Bara til að kaupa þessi ískapin, sko, bara leiga freka basic hluti Það var þetta 33 skall Keipti í svona kjúklingapasta rétt sem gerir í gær Svo ætli að vera með nautafilli í kvöld
1: Já
2: Já, ég bara, þú veist
1: Það gera vel við sig
2: Þetta síðasti sumarfrístæðurinn hjá okkar manni Okkar eldri, áruna hann fyrir
1: leikskóla Já, hann fyrir leikskóla á morgun
2: Já, hann að hérna Þannig að það og bara
1: Er hann ekki bara spenntur að fyrir leikskóla?
2: Jú, hann er bara mjög spenntur fyrir því sko Og það bara, hérna Hans upp á hans matur bara grilla nautakjött og hann fær það í kvöld Þannig að fyrir leikskóla
1: Næs
2: Já, bara geggjæð Já, svo hérna voru allir orðin svona frekar treytir eftir daginn og þá sofnuðu þeir snemma og við tókum eina bíómynd bara gær
1: Nú?
2: Og ég tók hana 28 years later
1: Já, varstu ekki búin að sjá hana?
2: Nei
1: Ertu búin að horfa á hina myndunar? Svo
2: já,
1: 28
2: já,
1: days later.
2: Later Ég held ég hef ekki horft á 28 weeks later
1: Nei, ok
2: Ég sá bara pósterin fyrir 28 years later nýju myndina hana
1: Já
2: sem að kom út á þessu ári ekki
1: Jú.
2: Og ég hugsa, ok, mér lokar að sjá þessu mynd en þarf ég þó ekki að vera búin að sjá eitthvað annað og spurði bara að gera grændin og eitthvað og tala sérstaklega að þú verður eiginlega að sjá sko, þessa mynd, sko, 28 years later sem kom út í 25
1: Já
2: En það fyrri myndin
1: Já.
2: Svo er þessi nýja með Killian Murphy og, og eitthvað sem ég lakka til að horfa á líka sko.
1: Killian Murphy var náttúrulega í fyrstu myndinni sko.
2: Já, ég vissi að því, sko. Já. Já, En þetta, hérna, þetta eru helds ræmur.
1: Já, þetta er rosalega myndir, sko.
2: Jesus Christ.
1: Já.
2: Það, hérna, ég, svona, já.
1: Þetta er nefnilega, sko, þetta eru faldar, sko, eins og ég segi, þetta eru svolítið faldar zombieperlur, sko.
2: Já, þetta eru svona, mættalegi vera meiri umræðinni, sko.
1: Já.
2: Og ég mæli með að fólk er svona, til í þessum gýr, þá er þetta mjög, næsmyndir að taka sko
1: Já, ég hérna ég náttúrulega er komin á fullt sko bara nú ég bara komin í hérna já, við svona komin í Dutton Ranch
2: Já ég er komin í þeir eru náttúrulega eru að halda áfram í Yellowstone
1: Já, þetta er á hérna Simen Premium
2: Já
1: og hérna náttúrulega bestu karakterarnir í rauninu í úr í Yellowstone þáttunum
2: Já
1: voru
2: Rip and Barry
1: Já og hérna Þú veist, það voru eiginlega mínir uppáhalds karakterar, sko.
2: Upp á Beth, já.
1: Á Beth og hérna Rip.
2: Já.
1: Þetta eru þættir um þau. Þau eru svolítið bara að halda áfram eftir hérna, eftir Yellowstone. Þú veist, opna bara sitt eigi rands og, og eins og náttúrulega, þeim einum í lagið, þau veit að koma
2: þessi fyrir. Vesen.
1: Já, það er alltaf eitthvað vesen.
2: Já, já.
1: Og hérna, ég, þú veist, fyrst þáttur er svolítið svona, ég hugsaði bara svona, það er ekki hægt að búa því að Þessi, hvað heitir hann, Casey, ég horfði á fyrstu svona tvo þættina með honum
2: Ég heyra það, það heiti Marshalls
1: Marshalls,
2: ég heyra það, það var ekki gott
1: Nei, ég bara hugsaði svona, óh
2: Gaurinn held ég líka sem gerði Yellowstone þættina, hann kemur ekkert nálægt þeim, sko
1: heldur. Nei
2: Og það er líki ladrið, sko, heldur hann heiti Taylor Sheridan
1: Já
2: Sem að skrifaði þá þætti og leikstýraði mjög eitthvað Hann var ekkert í Marshalls, en er hann ekki eitthvað í þessum nýjum rip Gott eða ekki
1: Og það er bara svona svo strax í öðru þætti Há maður bara svona ok, yes, þetta er komið
2: Já, geðvægt Ég maður bara mómentið það því þá Ég var svo seinn á Yellowstone-vagninn
1: Ég líka

0: ok, yes, þetta er komið. Já,
1: geðvægt. Ég man bara mómentið því þá, ég var svo seinn á Jarlastarbakkinn.
0: Ég líka. Það var engin bara... seinn en ég, sko.
1: Nei, ég var undan þér, já.
0: Já, langt og það var veila þú sem komst mér á að fyrir að taka þú, sko.
1: Það var svona, það svona moment sem þú manst þetta bara svo, okkar ég heppin að ég eitthvað bara allt eftir.
0: Ég veit að ég man því, ég man það moment að ég, sko, manst ég sagði við því að horfa á fyrsta þáttinn, hann var svona eitthvað ekstra langur.
1: Já, já, gerir svolítið með svona, með þessa pilots,
0: já,
1: sko.
0: Já, já, og ég eitthvað svona, ég bara svona, nei, ég ekki fyrir að horfa á þetta, eitthvað
1: nei.
0: Sveitalúða, eitthvað að bleða, eitthvað að reyka eitthvað að hesta, reyka eitthvað að kálfa og eitthvað svona. Svo bara strax í öðrum þætti, þá bara, þá maður bara, they had me, sko.
1: Já, ég veldi fyrir mig hvað þættir þetta eru, sem að maður er svona eitthvað dísisk hvað ég er heppin að eita eftir.
0: Það er ekki margir svona, sko, að því ég man bara þegar ég átti bara, ég horfði bara, heyrðu, vó, ég á allar þessar seríur eftir.
1: Já. Nei, fólk gerði úti, sko, þú veist, ég minn svo Kristín Rut. Þú veist, hún hefur ekki sé Breaking Bad, sko.
0: Nei, nei, hún er alltaf ekki séð neitt.
1: Þú veist, hún hefur bara ekki sé Game of Thrones, ekki Breaking Bad, ekki, skilur, hún hefur bara hort á Friends.
0: Já, já. Horfir alltaf mjög lítið á sjónvarp, sko.
1: Já.
0: Og, þú veist.
1: Það er bara fólk að úti sem á þetta allt inni, sko.
0: Þá spyr ég þig, hefur þessi Sopranos eða?
1: Nei.
0: Fældi, þú veist, þá segir ég bara við þig, þú átt það allt inni.
1: Já.
0: Þú átt bara Sopranos frá upphafi. Þú átti allt inni, úrstu, það fyrir bara stýttast að ég byrja að horfa á það aftur. Þá er það þriðja runnið mitt, sko.
1: Já, 9,2, sko.
0: Það er alltaf bara, úrstu, bara, úrstu, ég segi bara, þetta eru bara einu af bestu þáttum sem hafa verið gerðir, sko.
1: Þetta er
0: stórkostlegið þetta. Og ég geti sagt þér að meira segja, þú veist, meira segja Valdís datt inn í þetta, sko.
1: Já, ok. Einmitt. Þetta eru kannski bara nættu, þetta er svona kannski haustþættirnir sem maður tekur.
0: Já, ég meina, þú... Þú ert eftir að segja bara svona fyrta þætti fyrst seríu þá áttu bara eftir að segja takk, kæra þakkir.
1: Já, ok, geðvögt.
0: Það er bara, þú veist, það sem gerist bara, þú veist, þeir eru þú að segja, þú veist, í svona þáttum þá eru svolítið fyrsti þættni, þá ertu svolítið, þú veist, það er verið að láta þig vísvitandi kynnast karakterunum.
1: Já, já.
0: Hver eru karakterarnir?
1: Nei, það er alveg svona svolítið tíma, þú veist.
0: Voru að gefa þessu smá.
1: Já, já.
0: Veist, þetta er svona frekar rólegt svona...
1: Ég þekki það bara eins og Peaky Blinders ég þannig að þetta, sko.
0: Já.
1: Þú þarft að ná bara fyrstu 3-4 þáttunum.
0: Þetta er nákvæmlega þetta líka.
1: Og bara pull through og svo bara myndi ekki sjá eftir eina sekund.
0: Að því Sopranos, það eru svo rosalega margir sterkir karakterar. Þetta er svo rosalega karaktersköpun í þáttunum. Þetta er oft í svona þáttum eins og Breaking Bad. Þetta var, þú veist, þetta byrjaði þannig að þetta voru rauninu bara svona tveir karakterar.
1: Já.
0: Svo vísvitandi hjá framlendunum svo byrjuðu bara að koma með ómissandi karaktera eins og Gus Fring
1: einmitt
0: veist, koma síðan með bara inn í þættina bara að herra fokk
1: Hank
0: veist, alla þessa gæja hann hérna Mike
1: já, já. Og svo náttúrulega gæinn sem að gerði bara nýja seríu skilur sem margir vilja meina sér betri sko.
0: Já, Saul já. Saul Goodman.
1: Það er einhver sem vilja raunlega að meina þeir sem við betri þættildum
0: Já, ég er ekki sammála því.
1: Ég er alls ekki sammála
0: því. Nei, ég er ekki sammála því. Á góðu voru.
1: Já, ég er ekki alveg búin að klára það einu sinni, sko.
0: Nei. Veist,
1: það er kannski munun.
0: Svo náttúrulega bara, eins og ég svo prana og sagði bara, veist, og þetta er að taka nokkra karatela því að málið það er náttúrulega Gandolfini, James Gandolfini heitin, sem lék Tony Soprano, hann er góður, en þú veist, til dæmis konan hans í þáttunum er stórkostlegu karakter, sko.
1: Já. Þetta er snýst allt karaktersköpun.
0: Já,
1: það er bara gott, þannig. Þetta er næra að halda þér og svona.
0: Það er 5. ágúst og hérna er hörku þáttu framöndan í okkur í dag en við þurfum alltaf að hendi shoutout því að okkar besti maður, Sveppi Krull, hann á ámæli dag.
1: Það er svo stort. Jesus, hvað er stort.
0: Hvað er upp á alveg sveppamómentið
1: þetta? Það er svo mörg maður. Ég held samt í alvörinni talað þótt að þetta sé nú bara svona festi minni og það er alveg, þú veist, maður getur alveg vaðið ykkur fortíða þrá líka og farið ykkur 70 mínúndar moment og allt það, en bara svona ég held að ég hef aldrei sé af gott performance og í fyrsta þætti að banna að hlæja hjá neinum
0: shit, já
1: á, þú veist, bara það bara performance, bara svona í bara, hann he understood the assignment, þú veist
0: já, og ég held að það er líka verið með ráðum gert að þetta er þið fyrsti þátturinn
1: já
0: bara eftir að vera búið að taka upp alla þættina
1: já
0: þá hugsa ég bara allir hafi hugsað, herru ef að úst,
1: bara þú hafi náð að sitja í gegnum þetta ekki, sko en náttúrulega bara með ólíkindum
0: já, já
1: og það er náttúrulega sem gerði þetta heldur gott, sko þú veist, þú
0: þetta var eiginlega, sko, ég fekk að

0: að kynnast bara sjálfur eins og er í bandaríkjunum The Roast Off, þú veist, þetta var bara The Roast Off Rikki G, sko.
1: Já, og við, ég man ekki hvernig við erum að tala um þetta, sko, að hérna, það var þyrt að rosta einhver íslíka, þú verð líklega mjög ofalega að blaði, sko. Eða það er hægt að búa til eitthvað gott rost, bara Eldborg Hörpu, Roast Off Rikki G, þú veist, þeim að myndi seljast,
0: sko. Það eru svo margir, það eru svo margir líka sem
1: gæti komið
0: sko, þetta er sveppi sko, hann er náttúrulega alltaf að koma sko.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er alltaf blöð.
1: Já, þetta er alltaf blöð, þetta er alltaf bara blöð sko, gengið.
0: Eiginlega gengið sko, að því er náttúrulega verið svolítið partur af þættinu líka sko.
1: Já.
0: Svona verið svolítið með þeim, þú veist, stokkið inn í þeirra þetta við vantað.
1: Ég geti nú hendin einu og einu kannski.
0: Þú erir alltaf aðna sko.
1: Já.
0: Þú veist, þú leynir alveg á þeir sko.
1: Ég held ég myndi alltaf hendin nokkrum góðum sko.
0: Já, Björn bara í alltaf, því hann virðist hata mig.
1: Já, enn eina ferðina færði ekki kallið í quiz.
0: Nei, þetta er persónulegt sko.
1: Þetta er farið að vera persónulegt.
0: Já, og hérna þetta er 100% Björn Bragi sko. Já, hann fengi útrás á mér hann sko.
1: Já, ég svona velti fyrir mér sko, gerður eitthvað við hann í árbænum hérna back in the days?
0: Nei, ekki nokkuð skapað hann sko.
1: Stel ekki hann í einhelti eitthvað?
0: Nei, heldur langt frá því.
1: Nei.
0: Hann var bara svolítið kallinn í árbæðaskóla sko.
1: Já. Veitu hvað er langt á milli hér?
0: Það er bara eitt ár.
1: Það er bara eitt ár.
0: Já, hann er bara 84, ég er 85.
1: Já.
0: Og hérna, svo er ég
1: hugsa. Hann er eldri en þú.
0: Væntalega, hann er 84, ég 85. Er það ekki?
1: Jú, jú. Mér finnst bara magnað.
0: Ekki basic math. Akkur finnst það magnað?
1: Já, nei, bara. Lítur vel út kallinn.
0: Já, lít ég ítlút?
1: Nei, alls ekki. Þetta er ekki það. Ég, hérna, mér finnst hann kannski unglegri en þú. Ég get orðað af þannig.
0: Já, ok. Það, þú veist, bara...
1: Ég veit ekki. Þú veist, bara unglegri. Þetta er ekki frábært. Skot á þig.
0: Nei.
1: Skur ég eftir að þú lítir ekki vel út. Þú ert ekki unglegur og flottur, sko. Það er ekki það.
0: Nei.
1: En hérna...
0: Erum við ekki fara að koma okkur á stað bara?
1: Já, hvað er framöndan
0: hjá okkur? Ég fór að þess að hugsa eitt í gær.
1: Já.
0: Ég ætla að opna fyrir síma líka. Svona, hver eru svona helstu, að ég tala rosalega mikið, að ég var að horfa þátt að klón í gær.
1: Já.
0: Það er ekki komið ný seri af þessu.
1: Talandi seri sem væri gaman, taka bara hóra byrjun, bara klónseriðnar.
0: Þau eru ekki séð þær?
1: Jú, ég sé part að það, sko, en ég hef ekki, þú veist, það er svona svolítið slitið og eitthvað, ég þarf að sjá meira þeim.
0: Þú veist, það er komnir núna þrír þættir, nýjir þættir, veist, þetta er ný sería sem er að koma.
1: Já.
0: Og það er, ég er ekki að spoila neinu, það kemur í atriði í þættinum,
1: já,
0: það sem ber að góma Madeleine McCann-málið.
1: Já.
0: Þú veist, já, þú getur
1: í lagt... Í klón.
0: Já, þú getur alveg...
1: Okay.
0: Og getur alveg lagt saman tvo og tvo hvernig það atriði verður sko.
1: Okay.
0: En það mál ber á góma. Og fyrir þá sem ekki vita, Madeleine McCann er þetta litla stúlkan sem hvarf og
1: hræðilegt
0: og hefur aldrei spurst til aftur
1: síðan.
0: Og hversu margar samsæriskenningar hafa verið í kringum það mál,
1: foreldrarnir
0: og meiri sá lögreglan hafi hilmt yfir eitthvað, þú veist, það er endalaust. Þá fór ég að hugsa, vist, maður er að sjá alls samstæðiskenninga með 9-11 og vist, JFK, hérna, morðið og þetta.
1: Mm-hmm.
0: Hver eru stærstu íslensku samstæðiskenningarnar?
1: Já, spennandi.
0: Herru,
1: ertu með eitthvað?
0: Þá fór ég á stúana.
1: Ok.
0: Ég er með nokkur atrið.
1: Það er spennandi.
0: Og ég var líka til ég að ofna fyrir símanum bara hvort að fólk
1: muni
0: eftir ykkur. Svona, þú veist, okkur svona íslenska samstæðiskenningar.
1: Það leiði mér að hugsa þetta.
0: Já.
1: Hvort ég muni, hvort að poppa eitthvað.
0: Já.
1: Það er spennandi, við ætlum að fá náttúrulega gesti hérna frá hins einn dag.
0: Já, hins einn dag er þetta eða hérna, já.
1: Fór að stað í gær og náttúrulega nær kannski hámarki núna lögðardaginn með kleiðingöngunni.
0: Já.
1: Og hérna, við ætlum að fá hérna aðila sem að ætla að spjalla okkur þetta og erum ekki líka að fá höfundina læginu í ár. Og...
0: Já, höfundina læginu í ár og hérna...
1: Stórsöngora.
0: Heldur betur.
1: Þannig,
0: við tökum gott skrens á því.
1: Já.
0: Og hérna, þetta er þetta sexta hátíð, þetta byrja í gær.
1: Já.
0: Og hérna, förum bara yfir hvern einasta dag, hvað er að helsta á deginum í dag, hvað er að helsta á deginum á morgun og þar fram eftir götunum og svo verð ég með, hérna, hafiru listar ekki í dag og...
1: Já, ég er með svona smá prógram á því líka og það er bara allan að heill hellingur framöndan.
0: Erum við á klukkanum á þetta?
1: Já, einmitt, það er nóg framöndan, hér setjum við til klukkan 10, ekki ekki, og við blótur með okkur í brennslinu og það allt saman í, já, bóði Subway, Ice og, já, auðvitað okkar besta fólki í World Class.

0: eru rauðglóandi. Hér fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, veitu hvernig þetta virkar.
2: 511-0957. Létt gott spjall á miðvikudegi og það eru þetta glæðningur í boði fyrir þann sem að Já, gerir það einfalt að steimplinn númerið 511-0957 tekur stöðun létt og gott spjall við okkur og hérna, þetta auðveldasta leiðin til að fá free shit.
1: Myndur ekki segja það?
2: Hældi í þessu. Myndur ekki segja það?
1: Jú.
2: Alltaf.
1: Bara hringin, taka gott spjall, þú veist. Ég myndi segja það að segja gaman að spjalla við okkur.
2: Já, og þess að segja, mér eiginlega alveg sama hvaðan það eða hver það það ansi langt sér við fengum góða dömu á fólinn.
1: Nákvæmlega, þú eru að segja það, sko.
2: Og það er að segja alveg svo er. Það virðist vera að þær séu aðeins feimnari.
1: Já, en af hverju voru feimin? Hún er bara að chatta við the boys og...
2: Já, þetta er ekki til að vera feimin hér.
1: Nein.
2: Þetta er bara hér einfaldasta mál.
1: Já, hver er hér, góðan dag?
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan, blessan daginn. Hvað er nafnir meistari?
3: Hafsteinn er þér.
1: Hafsteinn, hvað er þetta að ringja?
3: Ég er á leiðinni í vinnuna á Kjalanesinni.
1: Á Kjalanesi, ertu að vinna á Kjalanesi?
3: Nei, er að vinna í bænum, ég á Kjalanesi.
1: Þú býrðu á Kjalanesi, hvernig að búa þar? Það
3: er bara ágætt, en ég að flytta í bæinn.
2: Já, þú ert að flytta í bæinn. Hvað hérna, hva ertu búin að búa lengi á Kjalanesi?
3: Tvö ár.
2: Já, já.
1: Eru samsæriskenningar réttar, er alltaf rok á Kjalanesi?
3: Bara í alveg að nótt og allstar annarstar á landinu, sko.
2: Ég er nefnilega öll meina það. Nú hef ég verið duglegur að fara á Kjalanesi, sérstaklega því að ég í golfklubinu í Brautarholti.
1: Mm-hmm.
2: Og mér veist, alltaf þegar ég kem að spila í Brautarholti, það er aldrei rokana þegar ég kem.
3: Þetta er alveg frekar ykt, sko, en það sem ég segi alltaf er að þegar það er rok, þá er mjög mikið rok.
2: Já, það er náttúrulega svona að hlut. Það fer ekki framhjóninum, hafsteinna, þeir sem eru að keyra framhjó Kjalanesi sem sjá að sko trén vaxa í 45 gráður, sko.
3: Já, þeir vaxa út af gleði,
2: já. Þannig að það er kannski líka bara svona staðsetningin bara undan fjallinu.
3: Já, það er alveg það, sko.
2: Já. En hvernig er samfélagið Kjalanesi? Er þetta sterkt og gott samfélagi? Er þið miklu bandi? Er svona verið að gera eitthvað? Er það bara Kjalanesdagar sem er eitthvað í gangi? Eða hvað er að horfa á?
3: Já, það nú ala bara hann að á Kjalanesdagar og svo er hann að úlingafélagi hann að.
2: Já.
3: Og svo hann að er svona Halloween í hverfinu hala.
2: Já, ertu með börn, eða?
3: Og hann alltaf þeirra öskuð þegar það var líka bara haft í heimahúsum, sko.
2: Já, einmitt.
3: Já, eitt strák, já.
2: Og líður honum ekki vel hann á Kjalanesinu?
3: Já, hann kann kannski ekki alveg að útskýra það sjálfur.
2: Já, hann er svo lítill.
3: Já,
2: já.
3: Bara að rétt að vera tveggjara núna.
2: Ég þekki nú nokkra sem að ólust upp á Kjalanesi og tala bara fallega það.
3: Já, þetta rosalega rólegt og fallegt hverfið, sko.
2: Já.
3: En það mjög lítið að vera þarna. Það kannski helst ekki allir.
2: Þú verður að fara í Klepekslaug?
3: Nei, alls ekki.
2: Nei, mættir vera duglega að gera það.
1: Já.
3: Já, drengurinn tók en búin að vera okkur tímabili þess að hann bara hatar að fara í sund allt í enn.
1: Já, ok.
3: Já.
2: En nota benni það er tímabil.
1: Það er tímabil?
3: Já, þetta er að skána núna.
2: Já.
3: Nú erum að reyna að fara aftan að...
2: Einmitt. Ég er með svona ákveðna tengingu í Kjalanesi. Ég fór alltaf líka hérna einhvern þrjú ári rauðarna í það sem að kalla Jesúboltinn. Og
3: já.
2: Það fór ég aðfokkadagsbolta á Kjalanesi.
1: Já.
2: Í salnum þar.
3: Já.
1: Okay. Það er morguninn bara?
2: Já.
1: Já, geggjum.
2: Það var ógíslega gaman.
1: Varstundu veður í það?
2: Já, ég fór meira þess að eitt morguninn, þá var ég þarna rétt árin að loka þessu þarna bara um kvöldið.
1: Shit.
2: Það var bara fínt þegar ég var um morguninn og svona alltaf er þetta fljótt að breytast, sko.
1: Já.
2: Já, já. Það var kjallið sér gott.
1: Kjallið sér gott.
2: Herðu, Hafsteinn, hvað gerirðu fyrir vinnu?
3: Herðu, ég sé loftræður.
1: Já, já.
2: Búin að lengi því?
3: Í eitt ár, cirka.
2: Já. Það njóta einn?
3: Já, það bara mjög fint, sko.
2: Já, það er ræðislegt. Herðu, við erum fallnir á tíma. Ég áttaði mikið alveg okkar klukkanir. Ég ætla að henda þér söpugjaðabréfi. Það er hádegismaturinn í dag sem að græja þetta á þig. Þetta er hérna hjá okkur. á Suðurlandsbrautinni, kemur bara í verslun sínar hér á fyrstu hæðinni og segir nafnið þitt og gefa bréfið þér þitt sko
3: Jæja
2: Njóttu vel kallar minn og hefur góðan dag
3: Takk svo leður
2: Ok, bye bye
1: Já, já, já, já
2: Já, já, ég líklega því söpvi á þenni, ekki svona grínast sko
1: Það alltaf rock
2: solid Það bara eitt góðan BNT
1: Það ekki?
2: Glussa svoleiðis svo ostasósunni sko
1: Já
2: Einrönd af sætu sinnebi
1: mm-hmm.
2: Nóa græmiti Klikkar ekki sko
1: Vesla Herru við skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu Glimt en ekki grafið eftir smá
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Ræðingur Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt græmiti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun, vitt.is
8: Iðnaðarhurðir úr áli, ídex
9: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: ekki grafið.
1: Á, já.
2: Það bara þannig.
1: Þú ert með lag, þú fegst allslemmu í gær, 5-0.
2: Mm-hmm.
1: Var svona þægilegu JJ-lagi á þriðutinn. Hvað erum við að fara í dag?
2: Við erum að fara í svona smá, við getum orðað þannig, rock.
1: Já, þú ætlar að rocka þessu upp?
2: Já.
1: Já, það er slett.
2: Ég er að fara í geggja hljómsveit sem heitir Stone Temple Pilots.
1: Mm-hmm.
2: Veistu hvað hljómsveit er?
1: Ég hef heyrti það.
2: Já.
1: Og það.
2: Þetta eru bara stórkostleg sveit og okay. hérna Þetta var eiginlega Chester Bennington hinn upprunalegi sem byrjaði þetta allt saman þar
1: já,
2: Hann fór síðan auðvitað yfir í hérna Linkin Park, Og hérna Þetta lag heitir Interstate Love Song
1: okay.
2: Þetta bara svona
1: Það rosa Chester Bennington lést 2017
2: Já, haldið hvað er langt síðan
1: Ha?
2: Hvað tíminn fljótur að líða?
1: Þetta grínast eða, það 10 ár síðan
2: Já
1: Svagt
2: Þetta bara svona rólegt og gott
1: okay.
2: Interstate Love Song bara svona
1: Já, þú kannast eitthvað við þetta
2: Geðveikt lag, sko
1: Já.
2: Ekki bara að lifa þessu lifa og svo það bara þannig Eigum við að grafa þetta upp eða gleyma þessu Við spilum þetta á FM, ótrúlega satt Þóta sér rock

0: Vá, wow, þetta er Walk Down the Memory Lane.
1: Já, spurning hvort að fólk var að tengja við þetta nút eða ekki. 5.11.09.57 Ef að gleyma þessu eða eigum að grafa þetta upp og við þurfum við þetta nokkur atkvæði hérna til þess að ríkja ná í gegn.
0: Góðan dag.
2: Já, góðan dag hérna aftur.
1: Góðan dag.
0: Dæ,
1: hvernig fannst þér?
2: Þetta er alltaf bara fire.
0: Fire.
1: Þetta er klassi.
2: Maður skilur ekkert hvað að segja, þetta er geggja lag.
0: Já, takk hérna fyrir það. Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Stóna með það.
0: Manst eftir þessu?
3: Já, ég að keri vinn og ég stóð upp og klappa þegar mig var að gera.
0: Ég segi bara takk.
1: Þetta er Richie.
0: Já, það bara þannig. Góðan dag.
4: Nostalgia,
0: gerum leitt
4: og let's go.
0: Já, bara þannig, Interstate Love Song, góðan dag.
1: Byrjar þekki að flokka.
5: Vissi?
0: Já.
5: Þetta fyrir möðuförin?
0: Nei.
1: Þetta úr 30 að þetta innum.
0: Fire talk!
1: Já, já, já.
0: Góðan dag.
1: Þú vorst með sliða niðri.
0: Já, góðan dag. Góðan dag.
6: Góðan dag. Gleyma þessu.
1: Já, bara burt með þetta.
0: Alveg stundinni. Eru þurfum fleiri, 5.11.09.57, er í fjórum einum.
1: Úrstu fjórum einum, þið vantar eitt jákvætt atrið, eða tvö nei.
0: Eða tvö nei, það er annað kort, hann er ekki vera feiminn, við þurfum að klára þetta hérna.
1: Já, við erum bara í þessu þangað til að klárast.
0: Já.
1: Við mundum bara.
0: Þú manst ekki eftir þessu lei?
1: Nei.
0: Vá, ég hlustaði mér þess að þetta sjálfur bara. Þó ég hef ekki verið mikill rokkari.
1: Já, spurning hvort það sé svona meira kannski þín kynslu og eitthvað. Ég var ekki að tengja mikið við þetta, en hérna, mér þetta var fínt, þetta var ekkert eitthvað sem var eitthvað.
0: Góðan dag!
2: Já, við hérna norðan, við ætlum að segja bara fire á þetta.
0: En það ekki!
2: Jú.
0: Það segir bara kæra þakki fyrir mig og bestu kveði norður.
1: Það er rockar brunna.
0: Stone Temple Pilots, Interstate Love Song fór í gegn. Herðu, eftir smástund umræðan.

0: Já, við ætlum að henda okkur í umræðuna og hvað svona efst á baugi?
1: Já, það náttúrulega kannski efsta fréttin sem við förum inn á eftir örskamma stund en við ætlum að byrja hér á lögreglufréttum og það var tilkynnt tvo vopna aðila í miðbæ Reykjavíkur gærkvöld eða nótt en að sögn tilkynnanda voru ógnandi og árásargjarnir annars þeirra reyndist vopnaður Exi og hinn Hamri en þeir voru handteknir og færðir á lögreglustöðun á Hverfiskotu Lagt var hald á vopni í málunni en ekki leikur fyrir hvort bæði öxin og hamarinn hafi verið haldlögð. Þetta með það sem var skráð í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan 17 í gær og þar til klukkan 5 í morgun en engin gisti í fangageymslum lögreglu framundi morgun. Í sama umdæmi og tilkynningin barst mennina var lögreglu gert viðvart kannabislykt í stigahúsi. Lögreglu fulltrúar frá stöð 1 sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi fóru og athuguðu málið. En tilkynningin reyndist ekki reist á rökum. Það var þrígrunaður að hafa stólið hörðum disk af hóteli en þjófnaðurinn fór fram á hóteli Miðbæ Reykjavíkur. Fjöldi ökumanna var stöðaður við akstur og voru að minnstakosti tveir handteknir fyrir grunum akstur undir áhrifum voru þeir fluttir á lögreglustöð 3 sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti en þeir voru látnir lausir á lokinni blóðsýnatöku og þá bárust lögreglufulltrúum á stöð 4 sem sér verkefni í Grái Mosfellsbæ og Árbæ 2 umferðar óhöpp annað var í hverfi 270 en hitt í hverfi 110 og það sama á við bæði engin slasaðist en tvær bifreiðar voru mikið skemmdar eftir slysin
0: heldur betur
1: ekki stóra fréttin
0: jó, stóra fréttin að sjálfsögðu en það var að komin á vísi núna rétt fyrir klukkan 7 þannig við fórum í loftið en Ólafur Ragnar Grímsson fyrrandi forseti Íslands og Dorrit Mosajef standa í skilnaðaferli sem ekki að fullu gengið í gegn samkvæmt heimildum vísis en hjónin hafði þetta verið gift í 23 ár Dorrit segir þau Ólaf Ragnar vera hins vegar mjög góða vini en Ólafur og Dorrit sáu síðast opinberlega saman hér á landi við útför Davíðs Oddssonar við Hallgrímskirkju þann 13. mars síðastliðin Dorrit hefur að mestu haldið heimili í London samhliða dvöl á Íslandi undanfærin ár en þó komi reglulega til Íslands og dvalið í Mosfellsbænum þangað sem þau fluttu þegar 20 ára forsetatíð Ólafs Ragnars á Bessastöðum lauk sumarið 2016 en fréttastofa sínar sendi Dorrit skriflega fyrir spurningu á þessum tímamótum hún svaraði ekki spurningunni beint varandi skilnaðaferlið sagði þó að þeim Ólafi liði báðum vel og þau væru mjög góðir vinir en þá vildi Ólafur sjálfur ekkert tjá sig þessi mál þegar vísir hafði samband fyrir í sumar
1: Já.
0: Og þetta eiginlega bara svolítið end of an era og hérna
1: svakalegt er svo mikil saga
0: svo mikil saga, það er málið Já. Og hún líka hefur bara verið svo risastór þáttur af Íslandi og náttúrulega bara hans forseta tíð því að hún var náttúrulega frábær forseta frú
1: Já. Og hérna, þú veist, Ísland stórasta land í heimi og Sámur og Samson þetta, þú veist bara þetta er ansi margt í þessari grein sem að hérna er svona athyglisvert að revíu upp, fara svona aðeins tilbaka í söguna, skemmtileg grein sem við mælum með að fólk fara inn á vísibútur og lesi í hilsinni
0: Já, og náttúrulega bara náttúrulega hérna, eitt þekktasta hérna sko þegar þetta kom byrju, hérna þegar að hérna á Ólympíuleikunum þegar að hérna það var náttúrulega rosalegt
1: Þau
0: voru náðum í silfrið þegar Ólafur Ragnar er tekin í viðtal hérna
2: Ég fullyrði það að þessir Ólympíuleikar hér í Kína þeir eiga þetta að verða í ára tíu og aldir með minnisverðustu tíðendum í sögu lýðveldisins ekki bara sögu íþróttarhreyfingar heldur sögu lýðveldisins og ég skora á alla Íslandinga að halda núna sannkallaða þjóðhátíð
3: Takk að fyrir það Ólafur
4: Ísland er ekki lítið land, það er stórasta land í heiminn
0: Stórkostli setning
1: Herri, svo vorum við að óska til hamingju Því að ofurhleiparinn Mari Jersk fætti son sinn og Njarðar Lúðvíksson í gær og Mari byrti sérst mynda samfélagsmiðlum sínum seint að drengurinn væri mættastur Mari þetta kannski búin að vera meira hérna í bara svona í sviðsljósinu síðust ár þetta bara fyrir það að vera einhver svakalegasti ofurhleipari sem að við eigum hér algjörlega sturluð skemmtileg og hérna og óskum þeim innilega til hamingi með þetta, það var náttúrulega moment sko, náttúrulega sem að hún var að hlaupa í þrjá sólarhringa streit og fekk sér reykingapásur á milli
0: það er náttúrulega maður hugsar það svona eftir á að hérna, það er eiginlega þá hugsa maður sjálfur djúl getur maður oft vælt
1: það er bara eitthvað að harðasta sem ég veit sko
0: hún er hérna
1: en hún er hægt svo sem sko hætti fyrir löngu síðan.
0: Já. Og hérna. Og ég þekki náttúrulega mannina, ég fór með honum í golf núna í lok maí.
1: Það er ekki toppmaður.
0: Þetta er algjör, þau eru stórkostleg. Bæði tvö og bara innilegar hamingju óskir.
1: Innilegar hamingju óskir.
0: Með þetta, herru, ef við lítum aðeins í lokin á veðurhorfur eins og staðan núna, þá bara svona þokkalega milt veður yfir öllu landinu. Það er lítill vindur allstaðar, það er til dæmis verður yndislegt veður á Akureyri í dag, þar á að sjást til sólar heldur betur. Hittin þar á að geta farið í 16 til 17 gráður. Það er frábært veður á Kirkjubæjarklaustri í dag, þar á hittin að vera 17 gráður. Hér svona svipað upp á tenninum á höfuðborgarsvæðinu, við erum að tala 12 gráður, þá að vera þurrt. Nánast á öllu landinu í dag, en svo hins vegar snýst þetta algjörlega á morgun og ég hef að ykkur allar að gera svona ykkur sumarverk, síðsumarverk eins og að bera á pallin, þá er það ekki dagurinn í dag til þess að gera það, því á morgun á nánast að rigna all land nema allra austast og hér á höfuðborgarsvæðinu verður einfallega grenjandi rigning á morgun og það er bara nokkur hressileg úrkoma sem við erum að fara að fá til okkar og svo núna fyrir helgina þá kólnar snýst í norðanátt og það verður svona kalt all land þar sem að hitinn verður svona í einstafa tölu nánast allstaðar nema kannski á höfuðborgarsvæðinu einu möguleikinn sagt langtíma spánni að það verður sól, það verður sjálfsögðu hinsegindum þegar að gleði ganga fyrir gang
1: Svaklegt.
0: Herðu, við skuldum auðlýsingar og svo er að heila brotið þetta smá
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
7: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
9: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
11: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
12: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
0: Þetta brennslan á miðvikudegi 5. ágúst í dag og já, það bara fyrir að styttast í helgina
1: Já, ég minna, þetta er stutt vika eftir verslanum ekki, þannig að það bara lille frétta á morgun og allir í góðum gýr sko.
0: Og pældi því að bara pæli því að hann ætla búið að vera mikið af svona fríum húst, frá og með apríl og páskarnir svo komu allir þú veist, fyrst í maí og hafði hvítasunna helgin og uppsteytingadagur sumardagurinn fyrsti og núna var frídag verslunumanna næstu svona auka frídagar koma í desember veistu á hvaða dag aðfangadagur hittir í ár?
1: Nei hvenær var hann til fyrra? Var hann ekki á fimmtudegi fyrra? Þetta föstudags aðfangadagur.
0: Þetta fimmtudags aðfangadagur. Hann var á miðvikudegi fyrra. Hann er á fimmtudegi núna. Og það sem verður svolítið skemmtilegt. Gamlársdagur hitti náttúrulega fimmtudag, svo kemur 1. janúar á föstudegi, svo helgafrí.
1: Hvað geðvikt.
0: Það nefnilega, þetta eiginlega besta.
1: Hvað geðvikt.
0: Þetta eiginlega svona besta hérna, þetta eru góð jól fyrir marga.
1: Og loksins fær konan kannski ágæti staðarna að halda ammæli sitt.
0: Akkurat, hún fær bara halda ammæli og löti.
1: Já, það magnað. Herðu, hins vegar, framöndan hjá okkur á næsta klukktíma heill hellingur. Við ætlum að fá hér til okkur gesti frá hinsegindum. Alexander Aron, hann stjórnar meðlumur og mætir og sér sérst útiháttið sem á lögadeginum eftir gleðugönguna. Hann ætlar að vera með okkur þar og Guðjón Þorgils getur verið á leiðin sem leiðist líka. Hann söngvarinn sem syngur lag hinsegindagi ár og við ætlum að spjalla við þá hér á eftir Hvað erum við meira? Við ætlum að fara í
0: alls konar lista. Ég ætla að fara í svona þekktar íslenskar samsæriskenningar.
1: Einmitt, þekktar íslenskar samsæriskenningar og við þurfum alveg að fá hlustendur með okkur lið þarna, sko.
0: Til þess að hjálpa okkur að rifja upp.
1: Hvað eru þessar íslensku samsæriskenningar? Förum betur við það hér á eftir. Hvað er heilabrotdags?
0: Heilabrotdagsins í dag er þetta. Fyrir 30 árum síðan þá gátu 80% af fólki gert þetta, en í dag eru það aðeins 25% sem geta þetta.
1: Já. Ok. Aðteglisvert.
0: Þetta er nefnilega aðteglisvert.
1: Geta þetta bara. Bara þú veist.
0: Já.
1: Bara, ja, bara 80% gátu þetta,
0: já.
1: 25% geta þetta.
0: Í dag. Bara, fyrir 30 árum síðan þá gátu 80% gert þetta.
1: Já.
0: En í dag aðeins 25%, þannig að það eru mun færri sem geta þetta í dag heldur en gátu fyrir 30 árum.
1: Hugsum þetta að fáum hér tvö lög, það er vinningur fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig, heilabrótið í dag er þetta fyrir 30 árum síðan sem þá 1996 þá gátu 80% okkar þetta en í dag 2026 aðeins 25% Þetta er svolítið dropp niður
1: Já Gátu þetta líka, mér það svolítið aðtilsvört 5.1.9.5.7 Það vorst með svarið við þessu
0: Ég, svona... ég er að gefa upp mikið og mikið ef ég segi það sem
1: Já
0: Ok, fyrir 30 árum síðan kunnu 80% að gera þetta
1: já.
0: En í dag er 25%
1: okay.
0: sem kunna þetta
1: já.
0: Góðan dag
2: Er þetta muna símanúmer?
0: Muna símanúmer, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Góðan dag Góðan
0: dag Dæn
1: Hvað heldur þetta sé?
3: Ég ætla að segja lesa kort
0: Lesa kort, gott gísk líka Ekki það sem við leitum að Góðan daginn Keira beinskiptan bíl Það er bara hárétt
1: Virkilega vel gert, hvað er nafn í hæður?
4: Þetta er Ingibjörg Sif, Ágústdóttir
1: Ingibjörg Sif
4: Það er gæmlega, geta bara tekið bílpróf í dag á sjálfskiptin, ég menna
1: Það er held ég bara vinsalast eða ekki
4: Já, ekki hugmynd, sko, ég ætla að Kringdu mig segja bara, hei, takk til beinskiptandi Ég lenti eins og ég stæði krossband á handbóltakeppni og kefni og kefði að keira heim og kapla kringum og það vingar mig kunni ekki á beinskiptandi og ég þetta að keira heim með
1: Sliti krossband
4: Eða þú sliti krossband, já
1: Já, það er náttúrulega magnað, sko Já, þetta er líka bara miklu skemmtilega leið til að keira bílin
4: Já
1: Þú veist, allá hann að hafa þetta í pókóninu Þetta er þægilega að vera í sjálfskiptum, sko
4: Já,
1: þetta er alveg svakalegu punktur bara áttu því bara getur þetta ekki bara kanni þetta ekki
0: Nei.
1: Það er svakalegt
0: og þeir, og sko, svo er það þannig að ef þú náttúrulega tekur bílpróf í dag og ert að læra á sjálfskeittan bíl
1: já.
0: Þá ertu bara með próf á sjálfskeittan bíl
1: Já, ég veit að, við vorum akkur næra
0: Það er bara
1: Það er blasta Herðu, Ingibjörg, ég ætla að græja á því hátægismatinn það er söpbyggjafabrið sem býðin hérna á Sjöluðsbrautinni
0: Takk fyrir
1: Já, sko, það nú kannski komið svolítið síðan, sko En það ekkit sem gleymist, þetta það bara
0: Er þetta ekki bara eins og að læra hjóla?
1: Jú, ég held að þetta sé þannig, sko ég, En eins og ég var að segja, minnst svona Það alltaf fylgið ákveðin stemming, sko Fyrsti bílinn, eitt besti bíl sem ég átt Toyota Corolla 98
0: Já, minn var líka beinskiptur
1: Beinskiptur og hann var bara, þú veist, það var bara geðvögt að keira hana bíl Það var yndislegt Og ég get alveg, þú veist, erum við með, hérna, þú veist, eitt svona aðalbíl og eitt snattara og ég svolítið bara á snattaranum okkar ég get alveg verið með eitt beinskiptan sko
0: það er alveg gaman að keira beinskiptan sko
1: það myndi ekkit bugga mig að hafa þennan bíl ég keira hann basically í vinnun og úrvinnu annars noti ég ekki neitt annað þá bara, hefst, og ég sagði, okkur byrjuðu að svali okkar besti maður bara hann bílasal á Íslandi það
0: já
1: sá eitthvað í stóri húnum í gera, hann var að selja var að hérna, koma með einhverja nokkra Volkswagen Polo
0: Svali er náttúrulega bara gamall bílasali, sko
1: Já, hann er bara komin aftur í þann bransa
0: Komin bara aftur í þann bransa
1: Það er rosalegt
0: Og við sér þetta ekki?
1: Og var að selja, nei, var að selja og reyna að selja ykkur að beinskipta póló á þarna og bara ekkit, það er ekkit verða og sem beinskipta bílungarlega lengur því það er enginn að kaupa á Það var bara flotti bílar
0: Ég veit bara að kíkja á þetta stóri og áttu hvort að maður geti gert góð kaup
1: Það var 560 skalli
0: eitthvað
1: Tildulega nýjan bíl
0: Já, geðvögt Herðu, við ætlum að halda áfram hér í brennslunni og já, við erum að fara í skemmtileg til þetta smá stund Nú þarf fólk að hugsa Íslenska samsæriskenningar Munið eftir einhverju slíku og við ætlum að opna fyrir síman Ég er með nokkra punta
1: Nokkra móla
0: og svo sjáum hvað gerist

0: sko. Þú veist, Belief-platan er náttúrulega svakalega líka sko. Og ráttu á því.
1: Já.
0: Herru, hins vegar, þá er komið að svona pælingu hjá okkur og 511957. Þú ert búin að vera aðeins að fara á stúana.
1: Já.
0: Fyrir íslenska samsæriskenningar. Og nú svona velti ég fyrir mig hvert þú ætlar að fara með þetta. Hvað er svona, þú veist, einhvern veginn byrjum maður að hugsa alltaf strax bara eitthvað Guðmundur og Geirfinnsmálið?
1: Akkurat. Það er náttúrulega bara efst á listanum mínum.
0: Já.
1: Það er örugglega það samsæriskenningamál á Íslandi sem er hvað sterkast.
0: En hvað er samsæriskenningin þar, skilur við?
1: Bara hvernig þeir voru myrtir. Hver voru á bak við það? Því að hérna að tala bara að þú veist, þetta hafi bara verið riggað bara, og svo hafi bara verið máttarstólpa fólk í samfélaginu sem hafi verið að kóa þetta niður.
0: En af hverju ætti það að hafa gerst? Hvað segja þér, skilur
1: við? Já, það segja bara að, þú veist, náttúrulega gerist með sumir segja þetta, þessi mál eigi hérna, þessi mál sem er ekkert tengd, sumir segja þetta sé allt tengd.
0: Einmitt.
1: Og bara, þú veist, hvet fólk bara til þess að skrifa Guðmundur og Geirfinnsmálið á YouTube, þar er rosa góð svona, ég held hann hérna, hvað heitir hann, Sigursteinn Másson.
0: Já.
1: Náttúrulega er enginn sem hefur fjallað meira um þetta heldur en hann.
0: Nei.
1: Og það, veistu, þetta er bara rosalegt að horfa á þetta.
0: Já.
1: Herðu, góðan dag, manstu eftir ykkur svona íslenskri samsæriskenningu?
2: Já, ég veit minna góða.
1: Já, einhverjum segja, þú veist það bara að þau séu bara í svona bara leynilega herbergi bara aðja, hvað eigum við, við verum með þetta verið þið verum með þetta verið, getum ekki öll verið með nákvæmlega samverðið
0: að stjórnarmennir hittist bara í leynilega herbergi
1: já,
0: ok athyglisverð.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag, ég er með eina samsæriskenningu svona reyndar rikka sko.
0: Já.
2: Sögur sagnir segja þegar hann fættist þegar þetta læknina að stelpa með þrjár lappir.
0: Ég hef heyrt þetta.
1: Já.
0: Ég hef heyrt þetta einhvers staðar. En
1: er þetta skemmtilegt?
0: Ég held að þetta sé ekki rétt.
1: Herðu,
0: það er alveg trúar í gangið. Þetta er bara
1: svakalega mikið dæmi sko. Herðu, og þetta er bara svona svipað með maturveslanir.
0: Já.
1: Sérstaklega þessar lágvöruverslanir. Það er, séu bara svona með samantekir áð. Hvernig hérna þetta á að vera?
0: Hver er að ræða þessar samsæriskenningar? Þú veist hvað?
1: Maður sér ofti svona, já þetta er allt og veist, svo halda margi bara Íslandi veist, að ríkistjórnin sé ekkert að stýra Íslandi. Það séu bara einhverjir fjóri gæjar, einhverjir kvótakóngar og eitthvað sem í rauninni stýri öllu hérna.
0: Já. Og allir aðri séu bara einhver svona brúður og...
1: Já.
0: Já, já.
1: Fræg samsæriskenning, fræga byrlunumálið.
0: Hvað það?
1: Manst ekki átt að vera byrla einhvernus en að skipstjóra hann að samherja?
0: Já, já, já, einmitt.
1: Byrla og símanum manns sérna rænt og þetta.
0: Já, komist í allar öll samskipti.
1: Já, að já. Hérna, úst að kveikur hérna, þátturinn hefði verið á bakvið þetta. Maður heyri líka mjög mikið að undir heimandir stæðstu hérna á Íslandi séu með lögreglun og skattin séu með fólk þar.
0: Ok, þetta er allt sem er mjög skemmtilegar og svona athyglisverðar pælingar. En ég meina, þú veist, það er vissulega samsæriskenningin en ég geti ekki trúa að þannig hlutur geti gengið upp sko. Eða skilur við?
1: Nei.
0: En þetta er sko, ertu að fá þetta allt bara úr höstum að þeirra? Er þetta bara svona samsæriskenning sem þú manst
1: eftir
0: að
1: hafa heyrt? Ég er bara sem ég manst bara eftir að hafa heyrt. Eins og til dæmis, manst ekki eftir bankarhrunu 2008?
0: Jú.
1: Og mikið talaði um það að það hefur verið ákveðinir aðilar sem hefur vitað að hrunið var yfirvóandi og það er náðu að koma öllu sínu frá.
0: Já, það er endar.
1: Það er bara séðað, séð bara þetta fyrir.
0: Er það ekki svona meiri staðrind en eitthvað annað?
1: En var það staðrind? Vissu eitthvað er þetta fyrirfram? Hefur það ekkert maður komið í ljós?
0: Nei, voru ekki bara ansi margir sem komið ansi vel út úr því og voru með ágætist hengsl og...
1: Já, getur verið að það bara verið...
0: Hefni? Hefni?
1: Mm. Ég veit það ekki. Hvernig getur þú séð allir bankar og allt bara hrynji?
0: Já, það gerist ekki bara nú leitni. Já, nokkuð.
1: Gerði það spesikli bara einnig nóttur samt?
0: Já.
1: Bara Geir og Horte kom sveittur og sagði Guð bless Ísland, sko. Maður sá alveg hún var verulega brugðið, sko.
0: Já, já. Já, já, ég meina, ég bara, þetta er
1: nýjast, pælingar. Og svo þetta nýjasta samsæriskenningin. Veðurfræðingu með mútað af nokkrum bæjarfélögum.
0: Já. Já.
1: Til þess að segja að verið gott veður þar á stórum ferðamannahelgum.
0: Já.
1: Og greiða stórar upphæðir til þeirra.
0: Já, það er alvöru samsæriskenning, sko. Hún er svona eiginlega, hún er hálffindin.
1: Mm-hmm.
0: Hefur við einhver að trúa því að...
1: Þetta er þetta samsæriskenning.
0: Já, já. En ég spurja, hefur einhver að trúa
1: því? Nei, ég hef ekki nokkar einstu að trúa því. Það er líka förulegt. Góðan dag.
3: Góðan dag.
1: Góðan dag.
3: Það verður nú engin brandari hér.
1: Nei, ekki þetta, takk.
3: En hérna, af því að ég voru að tala Guðmundur og Geirfinnsmáli.
0: Já.
3: Ég mani þetta ekki alveg en það var gefin út bók eitthvað. Mér minnir að sem sagt, háttsettu lögreglumaður í Keflavík hafi verið fyrst, ástmaður vinkonu konu Guðmundara eitthvað og hún hefði, sem sagt, hann hefði verið eitthvað að hilma yfir með henni og eitthvað svona kjartaði.
0: Það sé ykkur samfélskynning.
3: Já, það var einhver, já, það var eitthvað svolítið.
0: Það er alltaf búið að búa til alls konar þættu um þetta mál, var þetta ekki
3: já,
0: bara, var þetta ekki líka eitthvað, var ekki Netflix eitthvað?
1: Jú, og líka hérna, það er búið til hérna, rosa hlaðvarpsseríu um þetta og,
0: mm-hmm.
1: og ég veit ekki hvað og hvað, en
0: það magna hvað við erum með mikið upplýsingum en einhver nær.
3: Þetta var mjög mikið umræðin um daginn, af því að það var einhver sem gátt bók og það var endalaust í fréttum eitthvað.
0: Já.
3: Áróður á milli bæði sá sem skrifaði bókina og svo sá sem var sakaður
0: einmitt, já það er aðtekisvert
1: takk ég alveg fyrir þetta og ég setti mitt bara upp á gannið í, í chatið
0: mm-hmm.
1: sterkustu eða stærstu samsæriskenningur í Íslandi og gerðugrindin lang þekktasta er Geirfinnur Einarsson og Guðmundur
0: já
1: ert þú ekki með neina?
0: Nei, ég bara, þú ert svona eiginlega nokkurn neginn með þetta. Ég er að sjá hérna að tala um einhverja dulda neðan ég er að ganga í Reykjavík.
1: Nú?
0: Það sé einhverja sögur sem hafa gengið það að við tekt net ganga undir miðbæ Reykjavík úr stendurinn.
1: Sem bara nokkur aðal hafa aðgangað?
0: Já, leinigöng milli stjórnarráðsbygginga eða göng sem bandar ekki her byggði og eitthvað.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvort það sé eitthvað. Það er eitthvað talað hérna eitthvað gullskip sem hafi verið hérna líka að sökk við Ísland og staðsending þess að við aldrei eða það hefur verið falin eða rangfærð og
1: mm-hmm.
0: svo er það náttúrulega þetta samsæriskenningarnar í sem að er kannski ekki beint samsæriskenning heldur meira bara svona þjóðsa um okkar álfa og huldufólk sko
1: já, já. Lagafljótsormurinn
0: hann
1: sé ennþá til
0: þjóðsa, skemmtilegt
1: mm-hmm.
0: en þú veist, það er svona eina skipti sem að ég sko raunverulega trúði einhverju leitu á álfa og huldufólk eða ég horfði á Gulla Byggi sko.
1: Nú
0: og þáttunum Marbakabrut
1: já
0: Hefur ekki hort að það?
1: Nei.
0: Sem að allt sem gat farið úrskeiðis fór úrskeiðis. Allt.
1: Já, ok.
0: Það er svakalegu þáttur, sko.
1: Ég þarf að sjá hann.
0: Já.
1: Góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég var bara að spája því að voru að tala bankarunnið.
1: Já.
4: Ég held að það sé ekki samsæriskenning þegar að búa að dæma menn og menn hafa setið inni og setið eftir dóma fyrir þetta, þá held ég að það sé nú.
1: Nei, það var ekki samsæriskenningu sjálf bankarinn er bara vissu einhverjir af þessu fyrirfram.
4: Já, ég held að það sé fullt trú á því þegar þú lifir og hrærist í kerfinu og svo kannski einhverjum vikum fyrir að þá vilja ekki stóru bankarnir fara að lána þér úti og ég menna þú bara, ef þú lifir og hrærist í kerfinu þá leggur þú saman 2 og 2 og sér það að þetta mun aldrei ganga eitthvað lengur, sko.
0: Akkurat.
1: Góð punktur.
4: Þannig að ég hef fullt að trúa því að það hafi fólk vita því að þetta var að koma, sko.
0: Já, ég menna, menn eru búin að læra þessa fræði. Skilur.
4: Já.
0: Sjá alveg, þetta gerist ekki þótt að þetta sé svona eitthvað dæmi sem bara kom svolítið, þú veist, öllum að óvörum en það eru þá einhverju sem að voru í kerfinu sem að kunna á þetta og sjá í hvað stendi
1: mm-hmm.
4: Já, ég segi bara hvað haldið að Geira á Horti hafi setið marga fundi áður en hann mætti bugaður í sjónvarpi
5: Já, Guðbless Ísland
4: Hann er auðvitað setið 100 fundi um það að það væri alltaf að fara í Japansk
5: Skrúna Herru, góðu punktur, kæra takk fyrir þetta Við förum í auðlýsingar, nógum þetta Við erum að fara að tala hinsegin daga Gestirnir okkar eru komnir
0: Já.
5: Og ætlum að kynnast hinsegin dögum 2026
6: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
7: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
8: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
9: Ísland, loks

0: boost.com.
1: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðinginu. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
6: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Já, eins og flesti vita, við byrjum nú að ræða þetta í gær þó að Verslunarmenn helgin sé búin og já, svona flestar útihátíðir sem voru þar en þá er ballið ekkert búið, það er ennþá bullandi sumar og það eru bullandi hátíðir framundan.
1: Já, já, við tökum alltaf ágúst sem sumarmánu hér.
0: Já, já, já.
1: Sérstaklega þegar við fáum svona júlímánu eins og hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Þá er ekki búið að koma sumarið, það Nei. Lítur að þetta í gang hjá okkur.
0: Já, í gær hófust hinsegin dagar hátíð sem stendur fram á sunnudag og það er alltaf mikið húlumhæ í kringum þetta reisadagskrá og hérna náttúrulega einn af svona hápunktunum, það eru þetta gleðigangan.
1: Já, það er svona sem að almenni gómurinn svolítið horfir til, sko, það er bara gleðigangan er svona það sem að veist, allir einhvern veginn taka þátt í, en þetta er miklu meir en það, sko.
0: Já.
1: Og við ætlum að fá að kynnast í betur Alexander Aron er mættur til okkar og sömulegis Guðjón Þorgils, verið hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Hefur til hamingju?
1: Já, gleðilega eins og þetta. Þetta er stemmingin,
2: maður. Heldur betur.
1: Er þetta ekki rétt hjá það sem ég var að segja? Veist, þetta er svo miklu meira heldur bara gleðiganga.
2: Já, miklu meira. En sko, laugardagurinn er alltaf svona aðaldagurinn.
0: Já.
2: En við erum með viðburði, eða gala að segja um byrja að gera því vorum við viðburði líka á, hérna, mánudaginn.
0: Já, ok.
2: Og þetta verður einhvern veginn lengur og lengra bara hjá okkur. Þetta eru tugir viðburða á dagskrá og svo erum við með líka bara opið frá 11 til 11 í Iðnó, það erum við svona Pride Center, bara kaffisóstæmingu, hinsegin kaupfélagið, fullt af viðburðum.
1: Hinsegin kaupfélagið?
2: Kaupfélagið, já. Bara það vant að regnbúavarning, þá er hann til þar.
0: Já, já,
1: já. Ok.
3: Láttu kantbóli þar.
2: Já. Jú, vissulega. Fyrsta sem að Guðjón kipti var það hann bara,
1: já, já.
2: Það var hans greiðsla fyrir að hafa sami lag hins enn dag í ár. Það var kaupbólurinn, sko.
3: Það var bara góðu samlega.
0: En alveg samt er ánum förum á Guðjón að því að Guðjón er hérna söngvari lags hins enn dag í ár,
1: já, já.
0: Sem heitir Fram á við, sem við ætlum að heyra í lokinu
1: eftir.
0: En svona tökum bara, Alexander, bara svona hápunta hvers dag, svo hver er hápunturinn í dag, hver er hápunturinn á morgun?
2: Hápunturinn í dag sé ekki að fjölskylduhátíð Elliðaárdal. Hápunktur gærdagsins var náttúrulega með opnuna, settum hins eitt daga fyrir framan yfir nóg fyrir fram Pride Center og vorum sem með opnuna ungmenn og svo opnunahátíðan okkar á hérna í sjálfstæðarsalama NASA Parliament Hotel með þvílíku sirkus þema og skemmtum fram yfir nóttu. Og svo á morgun myndi ég segja að hérna stöndu uppur er hérna og nú meir hvað þetta er hérna það er hérna kvöldsjóðu ganga með Uglu Stefaníu og föstudaginn þá er hérna vera illugu að Bjaddís forma samtags 78 með Pubquiz og svo er bara svona singalang stengu með Evu Karlóttu siglfisku íkoni í Petsenter og svo er bara laugardagurinn þar eftir og þá er bara
1: Þá er gleðiganga.
2: Þá er gleðiganga.
1: En þá er líka eitthvað eftir gleðiganguna.
2: Já, það er útihátíð í Hljómskólagarði. Það sem að rólsina bransanum kemur fram er hluti á náttúrulega fullt af góða fólki sem getur komið fram frá Íslandi. En þetta eru Sigga Beinteins, Páll Óskar, Sæber, Guðjón Þorgils, Álgrímur, fullt af fólki sem er að gleyma Una Torfa, Súpa Dagsins.
1: Allskonar,
2: já, við á þeirra sáttu.
1: Já, gekkja, en Guðjón, við fyrir það aðeins yfir til þín og kannski þetta verkefni, þetta er stórt verkefni að fá.
3: Þetta er bara gleði víma, þetta er æði, æði verkefni.
1: Og hvernig virkar þetta, ertu að syngja eða ertu að semja það? Eða,
3: ég söng og samt eða, með henni Ingu Auðbjörgu Strömland og Axel Inga Árnasinni, þegar þetta var æðist að samstarfa milli okkar, sko.
1: Og hvernig hérna, þegar þú approachar svona verkefni, þetta er náttúrulega mikilvægt, þú veist, þetta þarf að hafa náttúrulega ákveðin boðskap líka og þú veist, þannig að þá er alveg sér margir hluti sem þarf að hugsa kannski út í. Var þetta eitthvað svona, var eitthvað moment sem var þetta að flækjast fyrir þeir eða var þetta alltaf bara komið til?
3: Sko, það var náttúrulega, við reyndum að finna eitthvað skýra stefnu í byrjun, bara svona, hvað viljum við koma framfari? Og eins og ég segi, bara reyndum að net með þetta í eitt svona, eitt form, en það er náttúrulega bara mjög erfitt þegar þetta er mikið vægt fattur málefni, þessi fræðan.
1: Sko, við fyrir líka að ég heyrði ykkur stæðar að met þáttaka í gleðigöngunni ár.
2: Já, í fyrra þá vorum við með 38 atriðis í gleðigöngunni sjálfri og það eru 50 atriði í ár. Og það sýnir sem bara þegar að hérna í harpakarslæðir þá bara stöndum við keik og stöndum saman og það er bara bersýnilegt.
0: Og hvað er langur undirbúningur eins og bara fyrir svona gleðigöngu? Hvað er undirbúningur er langur? Þú veist þessi, þú erum 50 atriði.
2: Við erum bara að byrja að funda strax aftur í svona október.
1: Já. Þetta er árið. Þetta er alltaf svakalegt. Og það er alltaf verið að reyna að toppa líka.
2: Já.
1: Og það er alltaf, þú veist, maður sér alltaf þess að vakna og bara hvað er sett í það.
2: Já.
1: Og þú veist, peningarnir sem sumir eru að setja í atriðin hvernig gerir fólk þetta?
2: Þetta er mikið bara af það sjálfbæliðum, fólk er að leggja út bara persónulega fjármunni og er að safna ég veit að fólk sem er að safna dósum til að fjármagnita ég veit að fólk sem við hinsettar eru með gleðgöngu pott sem atriði geta sótt fjármagn en svo er þetta bara svo Palli með sinn risavagn hann alltaf þessi bara prætball bara pallaball í gamla bíu eftir og sem að hjálpar hún alltaf kom að fjármagnita og já, bara svo, við stjórnum fyrsta skipti á vagni í ár og það er bara maður er búin að sanka sér bara einhverju sem er á heima hjá sér og einhverju búin að panta netinu og...
1: Er alltaf leynd sem að er svona svolítið yfir sig fólk veit ekki að segja hvað er að vera að fara svona, að hafa vagninu með að bjóða
2: upp á það Já, það kemur bara ljós á deginum sko. Einu sem vita eru hérna öryggjastjórarnir í göngunum sem að hitta alla hópana fyrirfram þau stöður aðeins að vita bara upp á hérna að hérna, sé innan regluna göngunar
1: En það er náttúrulega búið að vera sögusefnir það að Jakob Frímann er veðvill
2: Ég er kringur bæmöng Við hefum ekki þetta að nota hana ennþá en ég mun hringja til eða til þess kemur sko.
4: Nei, fólk til það er ein samsæliskenning sem við vorum að ræða að þið eigið bara stærstu veðurvél í heimi því að það er eitthvað neginn hittir alltaf á ég man alltaf bara, bara 10-15 ár í tíman þá er alltaf bullandi sól þegar að gleðigöngan er
2: Já, ég veit eitt skipti Palli var sagnum frá því að það var eitt skipti sem það var hérna þegar Hafsteinn Þórhalls söng fyrst ég er eins og ég er þá ringdi held ég á præt bílavélinn hjá okkur eða eitthvað
1: Það er hvað á?
2: Ég held, voru 99 Don't fact check me en ég held að sé bara síðan að kennetölu er endur og 0 hefur ekki ringt á præt held ég sko
1: Það er alveg svakalig staðarinn sko
4: En hvernig hérna, við bara förum aðeins svona og hérna sem svona alvarlegri nótur Hvernig finnst ykkur bara svona baráttan hafa verið? Einhverju talum að við séum að taka skref tilbaka varandi fordóma, hvað vil ég segja um þetta?
2: Algjörlega, það, við erum með viðburð á fimmtudaginn með hérna sem heitir einmitt bakslagið og svona kynslóðaspjall eldur og yngri kynslóðar mætast þú veist, erum við að fara tilbaka, er þetta eitthvað nýtt sem mann er séð áður og maður svona hefði haldið að það, því við vorum, það var allt svona uppsveiflu bara í svona aðeins bjartari gír en þetta er búið að vera alltaf mjög erfitt bakslag og minnst þetta bara margtar hlutur sem hef ekki verið að sjá áður en sem ég segja, við bara hérna þá stöndum við keik og gefum þetta ekki upp
1: nei.
2: Og það mun aldrei gerast
1: En getið þið sett þetta á eitthvað eitt sem að eitthvað finnst svona að vera svolítið ástæða fyrir þessu eða er þetta
2: ekki eitthvað sem hefur verið greint svona
1: er á mikil fordómar á
2: samfélagsmiðlar hafa alltaf bara húst það er mjög auðvelt að koma þínu skorum á framfæri og
1: já, ekki og sérstaklega kannski nafnlaust
2: já, er einmitt nafnlaust og hérna ég, það er bara auðveldara að koma neikvæðu og ljótu kommentunum og skoðunum lengra heldur þessum jákvæðu og fallegu sko
3: en eins og með lagi mitt ég er að reyna að koma því að framfæri að, veist, að fólk sem dettur af þessari braut sem við erum að reyna að halda okkur á jákvæðari braut að það á að líta fram á við og, veist, og er, þurfa bara fram, veist, að hugsa framtíðina fyrir sér á góðan hátt
1: Já, það er mjög auðvelt að sita en að segja að það sem að þið gerir og hafi verið að gera gennum árið það er alltaf verið alveg á jákvæðni veist, og það er bara að sjá það allir veist, það er alltaf jákvæðni í kringum þetta
2: okay?
1: og því hefur bara alltaf það
2: já.
1: Er bara verið
2: það er bara okkar markmið
1: gerir þetta bara skemmtilega
2: við ætlum ekki að fara neður á þeirra level sko. Það er bara að ég fæðist letta á ennsku
4: ég er nefnilega mann eftir umræðinu hérna, þú veist að því þetta byrja náttúrulega 99 eitthvað þú veist, þá er ég bara 14-15 ári ég man alltaf eftir umræðinu hérna Já, þú er ekki fyrir börn eitthvað og verið að selja tippasleiki og annað eitthvað, þú veist, þetta var alltaf mítan sko.
2: Já, já.
4: En þetta er alltaf bara pjúra fjölskyldahátt
2: Já, algjörlega
3: Þetta er bara algjör stemming sko.
2: Og slagur okkur í ár saminumst undir regnbóanum er líka bara, það er til að sína að þetta er bara pláss fyrir okkur öllan undir ekki bara þetta er hátíð, jú, þetta eru hins einn daga þetta er, hérna, er uppskrættun okkar fyrir þú veist, okkar baráttu og okkar gleði þetta er líka, við þurfum öll að vegi svo saman til þess að það hérna, gangi um þetta snýst bara mannréttindi og það er ekki verið að taka neitt af hennar með öðrum þetta er bara hérna Já,
4: og ég raunni bara þessi hátíð það, þú veist, fólk getur bara farið inn á
2: hinsegdaga.is
4: já, bara sé hvað í bóði og það allir velkomnir
1: og hvað, hérna, og það, já, það bara hinsegdaga.is og þá getur, og allir viðburðir í gangi er þetta, þú veist, er þetta opið að kaupa maður miða
2: það er mert við, þú veist, hvort að það sérst þar inn á eru viðburðir, þú veist, hérna official viðburðir frá okkur eða offline viðburðir kostar inn á þá, eru hvernig aðgengir að þeim eru, þú veist, þetta sækjum takmástúlkur, þannig að þetta er pössu mikið upp að sé aðgengi fyrir öll að það, sko
4: Já, þú ferðir þú getur að haka í box fjölskylduvætt, þú getur að haka í box ókeypis eða táknmálstúlkun
3: bara mjög þægilegt
1: herri, við verðum að fá að heyra lagið
4: já, við verðum að fá að heyra lagið er þetta, og eins og maður grunnar Guðjón Þorgils, þetta er bara stuð og stemming
3: Þarna, ég er náttúrulega tilfinning að vera sko.
4: Já, ok,
2: ég er svona anthem
3: já, ekki gleyma því sko. En þetta kemur frá hjartanu Þetta er faðmlag
4: Þetta er faðmlag
1: Geðvegt Við ætlum að fá að heyra hér lagið heiti Framóðið þetta komið hann á allar
4: strengir
3: Yes, yes
1: Alexander og Guðjón, takk hérlega fyrir komin á gangu sem allra best núna næsta
4: Og til hamingju með hátíðina
3: Takk hérlega

0: Það er bara þannig við vorum að heyra þarna rétt á undan lag hins einn daga
1: Í fullum gangi
0: Í fullum gangi
1: Og þetta hámarkinn á laugardaginn með gleðugöngunni
0: Hefurðu farið í gleðugönguna?
1: Já. Þetta alveg svona dæmi sem þú getur bara tekið familíuna með og hérna hafa allir gaman að
0: Já.
1: Og sko, ég reyndi að komst ekkert í fyrra, ertu búin að fara nýlega?
0: Nei, ég náði ekki að fara í fyrra, en fór hitt í fyrra
1: Já.
0: Og eins og ég segi, ástæðan fyrir maður manið alltaf, það er alltaf glampandi sól
1: Það er veðrið
0: Það er veðrið, og hérna, svona það bara, þú veist, að því vorum að tala bara sem menn er að, og konur er að leggja, og brallir er að leggja í söm atrið þarna sem vagnar og eitthvað svona, allir við séum svona bara á heimsísu bara mjög ofalega
1: Já, og alltaf
0: Er það ekki?
1: Alltaf, og bara þú veist eins og Alexander var að segja hérna, bara fólk er að setja sína persónulegu fjármuni í þetta sko.
0: Pældi því?
1: Já, og hvað, jú, geta sótt einhver styrki og eitthvað en þetta er samt alltaf að fara að kosta þið bara já, einhver til eitthvað miljónir skilur
0: Pældi líka bara hvað okkar besta listafólk bara, þú veist, eru partur af hérna hinsegin samfélaginu
1: Já, já Þetta voru svakalegt, við hvetjum þetta sem flesta til að fara bara hinsegin dag.is og hérna, skoða dagskrána sem við erum bóði og mæta þetta kannski sérstaklega á gleðugönguna og laugardaginn
0: Í dag, eins og maður horfðum á í gær og voru að tala hvað verið lítil umferð hún mun meiri núna á sögnarspilinni
1: Það eru þetta einhverjir leikskólar sem voru að fara á stað í dag
0: Þeir margir fóreldrar séu bara Woo-hoo-hoo!
1: Já, eru einhverjir svo eru náttúrulega líka alveg einhverjir sem bara vilja vera með börnunum sínum heima sko. Þú veist, ég, hérna
0: Þetta er svo rosalega gott fyrir krakka þetta svona sömafrí og hitta aðra krakka og
1: það er bara æðislegt sko.
0: Komast í þessa gömlu góðu rútínu
1: já, já.
0: Við skuldum auglýsingar og kom aftur í skammastund eftir þær og þá ætlum við að segja hvað er framundan áður en að klukkan slær 10 og það er alveg heill hellingu sem við ætlum að bjóða upp á
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
5: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum
6: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero
7: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is
8: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
9: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
10: Lenovo Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Það bara þannig úr að hlusta á brennsluna á FM 957 og það mikið framundan hjá okkur áðurna klukkan slær 10.
1: Já, heldur betur. Það þannig að ég var alltaf að setja mína gestastjórnundur meðan þú varst í fríi. Þá setti ég alltaf í ákveðu quiz. Þetta quiz sem ég held að ég hef aldrei sett þig í sko.
0: Það svoleiðis?
1: Já. Og það matarkvissiðans blótir.
0: Matarkvissiðans blótir.
1: Það því ég vil meina að það svona það svona ákveðin leið. Til þess að kynnast fólki enn betur. Eða að fara yfir að sko hvernig þau borða. Þú náttúrulega ert svona svolítið spes. Þú borðar lítið að græmiti til að mynda. Og vilt hafa hlutinu bara svona nokkuð einfalda myndur ekki segja að þú væri svona þannig þegar það kemur á mat nokkuð einfalt bara og þægilegt en við erum að fara í svona þessar spurningar sem eru ekki, þetta er ekki basic
0: Nei.
1: Matar spurningar, það eru svona aðeins öðru í sig en ansi skemmtilegar svona leifir okkur að kynna streikanum okkar enn betur Já, eftir 23 FM fullt af fólki sem þekki ekki neitt
0: Já,
1: pældu því,
0: Já.
1: Fyrir mig það smá
0: Ég er með rosalega lista
1: Já, Er þetta bara venjulegu listi eða erum við að fara í top 7
0: Þetta er bara venjulegu, þetta er bara listar ekki Þetta er meira en 7 atriði Einfaldlega, hvaða bílaeiginleiki hljómaði frábærlega en reyndi síðan eiginlega bara gjössamlega useless
1: Bílaeiginleiki?
0: Já, car fetus
1: Athyglisvert Það spennandi,
0: Já.
1: Förum betur í það hér og eftir og mikið meira framöndan hér hjá okkur næsta klukkutíma Við erum hérna til 10 strákarnar ykkar í góðu gírs, við erum okkur

0: Bíblia þeimma hjá okkur
1: Heri, já, ég var að fatta
0: smá í dag sem bara geðvegt
1: ég held að vest að veða það ekki að kenna þér mynda því að þú ert ekki að programma tólestina
0: nei, það blamaði sko herri, hins vegar þá ætla þú að fara núna í risa stóra matakvissið og hendur bara einhver svona þægilegum betundir þetta og núna erum að fara í þetta væntalegi síðast skipti í smá tíma því ég bara eins og ég segi tók svolítið mína gestastjórnundur í þetta en þetta samt alveg gaman að kannski að grípa í þetta þegar við fáum einhverja góða gesti hérna og viljum kynnast þeim ennþá betur að geta hent í þessar matarspurningar þetta eru svona ekki beint hraðarspurningar en samt svona ættir ekkit að þurfa að taka eitthvað of mikinn tíma í hvert og eitt einasta svar
1: sjá bara hérna hvort það hefst sko
0: hei, vá, þetta er eiginlega fullkomið
1: skal þetta heitir?
0: Dinner music
1: Dinner chill
0: geðvægt herður ekki að byrja við þetta og þarna eru glæruðasta spurningin fyrir þig en hver uppáhalds jurtin þín?
1: uppáhalds jurtin mín?
0: Já
1: Úff, nú er það
0: Já, ekki er það kóriandir
1: Já, ok, þá veit ég hvað að tala núna
0: Já Ég vissur ekki hvað ég var að tala þegar ég sagði jörg
1: Ekki alveg veist bara... Uppáhalds jörti mín myndi vera Basilika
0: Já, það er sama á mín sko.
1: Já, viðst Basilika bara geggð
0: Já.
1: Ég get hérna tekið hennar með öllu sko.
0: Ég
1: ætla að fá mig Basil Gimlet, elska það sko. Elska bræðið, pítsu Svona ítölsk
0: Ekkert máli henda smá basilíku yfir og svo er bara líktina þessu
1: Já
0: Eða líður illa og bara, það þarf bara að sniffa basilíku og líður vel sko.
1: Þegar þú segir
0: það Það er eitthvað við líktina sko.
1: Erum basilíka, átó
0: Það er basilíka, ok Besta sem þú setur á samlóku Þú ert bara heima í þær Þú ert bara samlóku. Stilla þessu upp Þú ert bara að setja góða ergi samlóku Hvað erum við að tala?
1: Sko, þá er það Sko, ég er ekki mikið fyrir bara mikið fyrir kaldar samlokur en ég elska að setja þér í svona grill
0: okay.
1: þá setja ég bara skinku tvöfall lag á osti einu undir skinkuna eina yfir hana
0: faðumar skinkuna en verður hún þá ekki hérna, pínur svona soggi ja?
1: Nei, ekki, okay. ekki grillinu sem ég með
0: okay.
1: Svo setja ég aromat ofan á ostin vel aromat svona eitthvað smá svona grillkrydd líka og svo ofan á efsta brauðið þá bara setja ég fullt af smjöri og svo loka ég grillinu og læt hann að vera alveg ekstra svona smjör krispí
0: einmitt
1: ég er það sem að gera mig svona eftir
0: þetta klassikirinn dippar ég eitthvað spes?
1: Ég dippa oftar en ekki í pítusósu ég er ekki mikið fyrir að dýfa samlóki kollara en pítusósan finnst mér alveg geggð
0: besta leiðin til að borða egg
1: Já, það bara besta leiðin til að borða egg ég elska ekkit meira en góða omelett omelett er bara eitthvað bara sem ég gleð að því ég gerir mér hana allt og sjaldan við stundum svona maus og bras og eitthvað svona
0: Máli þú þarft alveg sko og kannski þetta, ég veit ekki hvort að fólk sér sammála mér því nú ég samt alveg mikið í eldhúsinu eitthvað mér finnst þetta alltaf hana þannig að þú þarft alveg að vera með ágæti skill til að búa til góða og rétta omelettu sko. Þú þarft alveg að, þú veist, til að geta flippað hann og gert hann svona nokkuð þykka og næs sko. Þá þarf hún að vera það er ekkit auðvægt að gera þetta
1: Nei.
0: Ekkit endilega
1: Nei. Ég er hérna, ég er bara góð omeletta og ég sem ég er farin að gera í omelettu þegar ég gerir svona sérstaklega velum með heima þá set ég á pönnuna klíp á smjöri og svo set ég smá olíu úr fetaostskrukkunni
0: Já
1: Blandaði saman og svo set ég smá fetaost á omelettuna og svo bara, þú veist, set ég skinku ost inn í og eitthvað svona og svo bara, ó, það er svo gott
0: Já, gerðu þetta, það er omelettan Já, hver er komfortmaturðin þegar þú átt slæman dag?
1: Það er ógjastlega einfalt það er bara gamla góða pítsan
0: svo. Já, já
1: Ég elska pítsuna og oftar en ekki, þú veist, ef ég svona, þú veist, ef ég under the weather fæ ég oftar en ekki fröllur með í frönsku kannski
0: Einmitt, þú ert þar,
1: einmitt,
0: það gleymist
1: Já,
0: Pítsa og fröllur Já, það
1: alveg
0: er
1: alveg vel sveitt sko.
0: Það er eins og við tölum hérna reglulega, það er double penetration
1: Já, það er bara, það er eins sveitt og verður sko.
0: Það er svakalegur Það er rosalegt Eitthvað sem að borðaði mikið sem badd sem myndir ekki snert í dag Hvað erum við með
1: Ég veit ekki alveg, ég ætla að mjúta þetta hérna. Jó, mjög einfalt Slátur
0: Slátur,
1: já,
0: borðaði mikið slátur sem krakki?
1: Að bara uppáhalds matur minn því að krakki heit lifrapilsa með
0: sigri
1: ekki með sigri, kartöflumús og smá blóðmör með sigri.
0: Já, já, já. En veist þetta ekki gott?
1: Nei, það er ekki langt sérin smakkaði þetta, bara ekki fyrir mig í dag sko.
0: Nei, meni. Herru, hvernig heldur steikina en elda?
1: Medium rare.

0: Meni. Herru, hvernig heldur steikina en elda?
1: Medium rare. Það er bara, þú veist, ég hef alltaf verið, þú veist, ég fór á eitthvað vagn reyndar fyrir rétt fyrir COVID.
0: Já.
1: Og vildi ég hana bara rare.
0: Já.
1: En ég ekki þar í dag. Medium rare finnst mér þetta bara fullkomu. Ég meiri segja, sko, ef ég á veitingastað og hún kemur medium, þá finnst mér hún alveg jafn góð líka. Ég myndi ekki skil henni.
0: Nei.
1: En það eru sumir svona, þú veist,
0: ég er medium kall.
1: Já.
0: Ég er bara medium kall.
1: Já. Sumir svona, þú veist, eru ekki medium, ef hún bara rétt medium mm-hmm. og skilar hann til þess að fá hana medium bara, ég myndi ekki skilni medium ég get alveg borða hana medium eins og ég að bjóða fólk í mat í naut þá er ég með hana medium
0: já, eiginlega, já. En þú náttúrulega sko, þarf ég rikka að gera lundina maður
1: bara, skulum bara hafa stutt í það
0: er það ekki, getur við please
1: já, það er bara lítið mál
0: það er held ég sko, það er masterclass
1: já.
0: Stuff
1: já.
0: Hvernig þú eldar nautalund ég ætla bara að prósa þið
1: það
0: Takk það er masterclass stöf sko.
1: Gert það helviti lengi og náttúrulega naut er bara uppáhalds kjöt með þið mitt
0: já.
1: Og hérna ég ætla að hafa með kannski forrétt það var svona alvöru steikavislu það ætla að gera svona t-bone
0: í forrétt?
1: Forrétt og það er bara það þá já. Bara hérna hægælda hérna svo skeri hann í bara svona bit þetta er bara svona snakkbita sem hún tekur með gafli
0: mm-hmm.
1: og er búin að setja smá svona svona black garlic marineringa á hana
0: mm.
1: og dippar hann bara í benna
0: Geðvægt
1: Ekkert meira
0: Geðvægt Besta bræða á snakki
1: Rosalega boring að það er paprika Paprika
0: Það er bara paprika snakki Papriku skrúur,
1: papriku stjörnur
0: Stjörnurnar
1: Úst, papriku marot, leys eða whatever Veitir drókslega boring svar
0: Nei, það er
1: Ég hef ekki verið fyrir þetta eins og grænt leys Þarna með, hérna, hvað er það er ekki, hérna
0: grast... Sour cream and onion
1: Já, sour cream and onion
0: Það er rosa það... íslenskt bræðtegund, sko
1: já.
0: Þú veist, sour cream and onion er okkar svona salt and vinegar bretans
1: Já
0: Skilur
1: við Já
0: Það, hérna, virðist vera ansífinsælt,
1: sko Ég er pjúra paprikum aður, sko
0: Já Herðu, besta íslenska namið
1: Þristur
0: Besta erlenda namið
1: Ú Besta erlenda namið Það er mikill súkulega kall, sko
0: mm-hmm.
1: En það myndi vera bara
0: Vistu hvað
1: bara...
0: ég kefti búðin í gær?
1: Hvað?
0: Bara svona því ég bara er þannig í núna Ég kefti bara svona stóran pakka Bara fimm snikkers
1: Geðvögt
0: Þú veist, er eitthvað betri snikkers?
1: Nei
0: Maður kaupi sér þetta aldrei nefn maður sé bíó eitthvað Og kaupir þetta snikkers
1: Geðvögt súkulega
0: En svolítið alltaf að kaupa er eitthvað svona bland mm-hmm. Eða eitthvað svona í súkulegaðinu, sko
1: mm-hmm. Bara í góðu lagi, sko
0: En I'm not even sorry
1: Nei,
0: til hvers
1: Herru, best erlendanammitt er Haribo Bara Haribo hlaupin
0: Já.
1: Bara, þú veist, það getur verið hlaupkallar Það geta verið snuddur
0: Já, skiptir engu, þetta er ekki Haribo. Sérstaklega stjernemixið Skilur þetta bara hvað
1: bara Haribo hlaup
0: Það er eitthvað hráöfni sem hún forðast alltaf sama hvað
1: Koriander,
0: mm-hmm.
1: nummer eitt að Því að það er eina hráöfni sem myndi eyðileggja mat fyrir mér
0: Já Þú ert einn af þessum 50%
1: já.
0: Þú finnir sápubræðið
1: Já.
0: Finnst það magna
1: bara, Ef það kemur kóriandir þá er það bara svolítið búið eðilikið fyrir mig
0: Og þú finnir það, það er ekki hægt að fela það fyrir
1: Nei, ekki séns
0: Sá skemmtilegt sko, svona TikTok trend Það sem hafa verið að hérna, einhver kokkur var að elda fyrir hvort það hafa verið pappa sinn
1: mm-hmm.
0: Hann var elda fyrir pappa sinn og hann var koma með svona ráöfni sem að pappa hann sagðist bara vil ekki snerta
1: mm-hmm.
0: pappans fattaði ekki sko mm-hmm. Þannig að ég velti fyrir mig hvort það sé eitthvað sem bara sérð mm-hmm. eða hvort þú myndir bara alltaf finna fyrir þessu í hvert einasta skipti eða það væri notaði réttin
1: mm-hmm.
0: Er það þannig, veist ef þú sérði þetta, er það alls það fyrir að heldur ég gæti falið þetta fyrir ykkur
1: Þetta er aldrei falið kóriandir
0: Aldrei
1: Ekki séns, þú getur falið eitthvað annað, mögulega en ekki kóriandir
0: Nú þurfum að fá okkur kokkina til okkar Prófa að gefa þér eitthvað rétt sem að er kóriandir í, þú þurfum ekki hugmyndu það
1: Nei Ég held að segja ekki hægt Hvað var hérna og hvað meira? Nei, ég held að það sé bara svona eina
0: Einar ráfum sem forðast alltaf
1: Já, sem ég forðast, bara forðast þessu heitan eldin Þú veist Ég myndi Ef ég myndi fara á svona eitthvað góðan hamborgarastáð Ég myndi panta mér hamborgar og ég myndi sjá ráfnin á honum að vera tómátur Myndi ég segja mínus
0: Mínus tómát
1: Ef það kemur tómátur, þá myndi ég skilun
0: Já.
1: En það hefur komið hjá mér gúrkaða laukur, þá ég bara tekið það af
0: Já.
1: Ég hef ekki verið með eitthvað vesinn að skilun Þið
0: veist tómáturinn svona smita
1: Já, hann smitar
0: Herðu, ef þú mætti bara borða eina máltíða sem eftir ræfinar, hvað væri það?

0: Sko, ég get náttúrulega aldrei valið pítsu af því að það bara gæti ekki fungera, sko. Gæti verið fljótt. Ekki bara leiðurildar, líka bara ekki gott fyrir heilsuna, sko.
1: Nei, nei.
0: Það væri bara naut. Það er að gera svo margt úr nauti.
1: Já. Já, ok. Ég myndi alltaf segja að það væri að gera meira úr kjúlanum, sko.
0: Já, þú segir það endar. Að því maður færi einhvern veginn aldrei. Þú verður oft, sko, þú ert borða mikið að steikum og hérna,
1: já.
0: Þá verður leiður.
1: Já.
0: En þú verður einhvern veginn aldrei leiður og kjúkling.
1: Aldrei. Ég geti borða
0: kjúkling. Ég ætla að breyta svarinu. Ég ætla að vera sammálaður.
1: Ég geti borða kjúkling alla dag.
0: Já.
1: Það er bara...
0: Kjúklingur
1: er
0: mér líka.
1: Já. Herðið, síðasta spurning, einhver skrítin matablanda sem þú elskar. Einhver kannski sem einhver aðri skilji ekki. Ég er með eitt hérna hjá þér.
0: Hvað er það?
1: Þú elskar að fá þér, hérna, spagetti carbonara með kartöflumús.
0: Nei, lasagna.
1: Lasagna með kartöflumús, já.
0: Lasagna með kartöflumús, bara verður að vera.
1: Já, bara crucial partur.
0: Já, annars langar mér ekki í hana, sko. Langar mér ekki í lasagna. Ég...
1: Við hefum fyrir að taka það á Ítalíu þegar við erum úti. Þú að panta lasagna og byggðið mashed potatoes on the side.
0: Er það horta á mig bara, ha?
1: Horta á þeir, hent matilinn mýði, satt þér að fara út.
0: Önnur skrítin venja, nei, raunin ekki. Veist, rista bara með bönnum, það er ekkit skrítið.
1: Það er langt frá að vera skrítið. Þú veist, kannski finnst einhverja skríti. Ég sá allir mér skríti kombo að gera á Facebooki með Þorvaldur dag að vera postaði. Það var flatkaka með smjöri hangikjötu og bunn.
0: Það hef ég aldrei prófað.
1: Nei, ekki heldur og ég horfði á þetta ekki bara hvað. Þetta er alltaf gott. Það eru 100% líkur þetta sé gott. Banani ón og brauði af flatkaku er bara geðveikt, sko. Og það sem er leynitryggsið, ristaður brauð, settu sétt lóta smjöri, bananar og sprinklaði bara pínu maldonsalti í bannuna. Það er algjörlega styrla.
0: Það geti ég trúið að sér partí.
1: Já.
0: Ég þarf að testa þetta. Herruðu, þetta var skemmtilegt. Ég erum svangu plótir.
1: Já, ég heila líka.
0: Kæra, þakki fyrir það.

0: Er það bílarnir? Ekki?
1: Já.
2: Það eru bílarnir.
0: Þú ert að fara í einhvern svaka lista.
2: Þetta er bara þannig.
0: Hvað erum við að horfa á hana?
2: Sko.
0: Fítusar í bílum. Já. Sem að hvað?
2: Fítusar í bílum.
0: Já.
2: Það stendur bara hérna. Car feature sounded amazing but ended up being useless.
0: Mm-hmm.
2: Fítusar. Og þetta er bara fólk að svara.
0: Ok.
2: Og það helsta svona sem nefnt það þessi start stopp function dæmi þú ert á svona ljósum og ert með stopp bílinn.
0: Einmitt að slekkur á sér.
2: Slekkur á sér.
0: Af hverju?
2: Mörgum finnst þetta bara hræðilegu fítus.
0: Já, ég sammála, þetta er eiginlega bara pirrandi fítus.
2: Og þetta er eiginlega bara og hann er líka bara pínu óþægilegu fítus.
0: Já, sammála. Þetta er svona einhvern veginn.
2: Og það eru margir sem þú veist ég nafnlega var með þannig bíl, hann slökkt alltaf á sér.
0: Mm-hmm.
2: En það er víst hægt að taka þetta af.
0: Já, okay. Hvað, bara í skjánum
2: með... Í skjánum með eitthvað, sko.
0: Já, já, já.
2: Og þegar fólk fattaði það, þá bara tóku helviti margir þetta af, sko. Þetta er pínu óþægilegt, bara slökkt á bílnum á rauðu ljósi og svo bara, þegar það kemur grænt og ítir á bensíngjöfuna, þá bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: eiginlega bara pirrandi sko.
2: Herðu, the charging pad eða hleðslustöðin þarna undir að svona
0: já.
2: Motta
0: já. Bara eins og, já, bara ég er enda að nota hana mjög mikið í mínum bíl.
2: Já, ég nota hana aldrei.
0: Er svona í pusjónum?
2: Já.
0: Já.
2: Að því mér er bara síminn bara, minnst hann bara heitna við þetta.
0: Já, finnst hann ekki hlaðast að ekkur viti.
2: Ekki ekkur viti, minnst hann bara heitna.
0: Nei. Þetta er rosa mikið svona löng keisla pæling.
2: Já.
0: Þú veist, ég getur trúið að það sé, þú veist, ef ég er að fara alltaf um svo bústænum, þá bara er þetta fínleið til að hlaða þeim síminn leiðin, sko.
2: Já. Fólk nefnir hérna ilmkerfið fræga sem sprautaði svona ilvatnin í bílinn.
0: Var það til?
2: Það var til. En ég held að það hef farið fljótt því að
0: hvað, fylltur þú svo bara á einhvern úðaðna sem áttu að vera eitthvað?
2: Eitthvað þannig.
0: Þú ert ekki að tala um gömlega góðu tásutnar og
2: spjöldin? Nei, þetta er bara, þú ítti bara takk í bílnum.
0: Var til eitthvað ilmkerfi í bílum?
2: Já, og er til.
0: Ó, ok.
2: Þessi frægar
0: það er eiginlega bara smá svona, bara á, svona á bílveiki, sko.
2: Er það ekki?
0: Já.
2: Svo er þetta hérna rattstýringin sem skilur mann aldrei í fyrsta skipti þegar maður er að segja eitthvað.
0: Er það ekki
2: after the tone, say a command?
0: Já, er það ekki hérna bara því að við erum ekki með enskun upp á tíu eða?
2: Mögulega, en það er ekki þá bara að gera þetta á íslensku.
0: Það hlýtur að fara þetta í gang með aukinni gerðu grein, þá það er bara mjög auðvelt.
2: Margir telja að tala hér um fítusa sem er useless. Þessi fræga LED ljósasýning inn í sömum bílum með einhverjum 64 litum, flesti vel í 1 lit og breyta hún síðan aldrei
0: 100%. Þetta er frábær punktur. Það er alveg bara hárrétt, sko. Ég var með hérna, við varum að keyra held ég Kia Sportage bíl og hérna var á honum mjög leitt ára eitthvað og þá gastu verið að stjórna alveg svakalega, sko. En ég fekk bara bláa, var með eitthvað blátt ljós sem ég fannst það bara þægilegast og svo var það bara ekkert breytt aftur, sko.
2: Einn meistari hérna sem svona, hann er, þetta er greinlega mikið hjartansmálfinum, hann er reiður þennan segir þetta. Rafdrifnar hurðir eða skottlók sem opna svo hægt að maður er hún seinn og fundið þetta loksins búið að opnast.
0: Já, já.
2: Eða svo skott bara, þú veist, bara, þú veist, geggja ít og bara sjálfurkan taka, en okkur opnast bara skottið ekki.
0: Já.
2: Ratt.
0: Já, ég hérna, ég, svona, eitt sem að ég hef skil ekki okkur ekki komið í alla þessa bíla líka sem eru að opna skottin svona sjálfkrafa. Þessi fítu svo að geta sett fótinn undir þú veist, undir bílinn sem opna skottið þú ert með póka og eitthvað, það geta bara svona slæta fætinum undir bílinn og hann opnar og þá opnast skottið. Það er góður fítus sem að þyrfti að vera í fleiri að þessum svona nýjustu bílum. Það er ekki
2: að herðu, meira og þetta er í mínum bíl, þetta er í pausunum. Það er bíl sem les umferðarskilti og segir hann í miðinni hvað mátt keyra á en ég treysti þess ekki.
0: Nú, akkur ekki?
2: Að því hann hefur lesið villust.
0: Já,
2: eru svona einhverja framkvæmdir og eitthvað svona.
0: Já, já.
2: Með mér finnst þetta bara useless feature, sko.
0: Teslan er ótrúlega góð í þessu. Hún er með þetta allt upp á tíu.
2: Já, skiptir auðvitað máli á hvernig bílu verðst. Hún les bara skiltin alveg upp á tíu.
0: Já, já.
2: Já, já. Svo er það hér. Þetta er þannig. Þegar það kemur að rúðuþurkunum, þessi regnskinnur á rúðuþurkum sem fara annarkvort á turbo eða sopna alveg.
0: Já, autostilling á rúðuþurkum er ekki nógu góð.
2: Nei.
0: Bara alls ekki, og við kannski þekkjum það best hér á Íslandi, en það rignir hér helviti vel. eða kannski breytin, það ekki er þetta svo sér líka en þetta er ekki nógu góð stilling
2: Svo er það þannig bíl sem getur lagt þetta hann breyti ekki, eru til bílar sem getur lagt bara sjálfur í stæði?
0: Já, það er náttúrulega bara komið í hans í marga bíla sko. ég held að þú sett með það í öllum eins og nýjastu ramaspílum sko.
2: Já, en bíl sem getur lagt í stæði og svo kemur hins vegar hængurinn en getur ekki fundið laust stæði
0: Hvað menur, eða þú veist, að bíllinn finna það bara ekki
2: Nei.
0: Já, er það þannig? Ég þekki ekki sko
2: Nei.
0: Já, en ertu ágætur í að bakka í svona parallel parking?
2: Já, ég
0: Góður í?
2: Já, ég meina, ég er náttúrulega hísi Ég þarf náttúrulega að kunna bakka vel, sko
0: Já, en það, já, já en að, þú veist, að bakka í svona hliðarstæði og milli tvekja bíla það getur reynst fólki erfitt
2: Já, erst þú góður í?
0: Nei, bara, ég held ég sé bara Nei, ég held ég sé ekki drósa góður í
2: Nei
0: Ég held ég sé bara svona allt í læ
2: Já, já Þetta var svona það helsta
0: Já, það var gott
2: Var ég að gleyma ykkur eða?
0: Nei, ég held ekki sko Þú veist, það er svona ein og ein uppfinning í bílunum sem að heldur áfram að lifa sko Það er svo síkartu kveikin Það allir sér hættir að reykja þá er hann samt alltaf klassikar að eiga sko Ég veit ekki alveg okkur Notar hann Úst með hann 100% í pathfennum
2: Síkartu kveikin?
0: Eða ekki?
2: Jó Og ég set svona 12 volta dæmi og svo set ég USB snúru upp og geta hlaði síman
0: Akkurat Mögnu uppfinning
2: Já Bara gekið Herru, við skuldum auðlýsingar og við höldum svo áfram til klukkan 10
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
1: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Það er bara þannig, við erum bara svona það bila að fara að kveðja þessi þáttur búin að fljúga frá okkur, búin að gera ýmislegt í dag.
1: Já, það er rót sér það.
0: Hvernig ætlar að eyða þessum miðviku degi?
1: Herra, við erum nú báðir illa sofnir, strákanir.
0: Já.
1: Það var kannski aðeins annað upp á teiningum með þér, það var eitthvað svona aðeins.
0: Já, já.
1: Það var barna megin hjá þér.
0: Já, já.
1: En ég bara sofnaði ekki. Þannig að ég alveg, ég sagði ykkur það, 100% líkur að ég taki pínu lögn í dag.
0: Já.
1: Svo ætla ég bara að vera með familíunni, sko, og elda gott nautakjöt í kvöld og bara að reyna að njóta eins og ég get. Mér langar rosalega að fara að komast í það að geta farið á æfingu hérna niður Workless.
0: Já. Er ekki bara stýttast í það?
1: Það er bara líklega á morgun eitthvað. Ég er svona aðeins búin að vera Helgin er aðeins að segja tímanni
0: Þannig
1: að hérna, ég geti trúið því að ég taki bara góða hátíðisæfingu til þessum morgun Þannig að það er svona kannski það helsta Ekkert annað svona sérstakt plan Ég hitti náttúrulega líka höfðingan í sund
0: í
1: gær
0: Já, í sallauðinni
1: Já, hann ber sig vel, gallinn
0: Já, já
1: Og hérna, og hann var kannski svona aðeins feskari eftir að hafa verið bara í bænum og tekið golf okkur minnsta degi
0: Já, já, hann kann að hérna
1: Það er ágætið hlutföll á honum, skilur
0: já,
1: Það
0: já,
1: er
0: ekki
1: heldilega sjálfsvætt, sko
0: Nei.
1: En þú?
0: Herðu, það er bara rólegur miðvikudagur Ég ætla að reyna kannski að komast í eitthvað að sveiflu í dag Ég ætla að ef lítið sem ekkit spila golf
1: Er þetta golf viður alveg?
0: Já, já, mynda, það er bara þurft í dag allavega hér á höfuðborgarsvæðinu Og hérna, það er bara allt upp á það besta, sko
1: Maður þarf líka að vera dugleiri Í staðinn fyrir að þurfa alltaf að spila átján
0: Ég veit
1: að geta bara farið út af völl upp í bása eða á þinn völl eða hvað er, bara aðeins að chipa og púta og aðeins að...
0: Það er oft ekki að vera meira, sko
1: Nei.
0: Maður er stundum bara aðeins að mikla þetta fyrir sér, þú þarft ekki að gera það
1: Ég var akkur að segja þegar ég var að keira úr bústæðanum helgina og þessi við erum alltaf bara bústa bara við hliðin á bara einum geggjuðum
0: golfvelli
1: og við erum aldrei svona eins og þessi, við getum alveg verið dulir að það bara taka strákana, fara bara niður og, á pútgrín og er eitthvað að púta og chipa og eitthvað að þeir eru vel
0: upp í bústa Svo er bara geggjuð slátturaðastaðna líka niður hérna við tíundatæk
1: Já, það er málið sko, það er alveg hægt
0: Það er bara 100% hægt Við verðum mynd aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið þá komið 50 dagur, verðum með stappfullan þátt þá eins og ávalt Annars bara vonum við að njóti dagsins kæru hlustendur og nummer 1, 2 og 3 vorum búin að gleyma að segja þetta
1: Gangi að drottir svegum
0: Já, er það ekki?
1: Jú,
0: takk Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class
3: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið Sign, sign.is
4: Kristall, það sést
5: Þitt sumar, þín rútina World Class
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying Íslandsport eða allt sport Gíktu á sín.is

0: 5-7 virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 5. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, röddin, hún orðin svona aðeins betri. Hún ekki orðin góð, að sjálfsögðu ekki anda væri það nú við of miklu að búast heldur svona á miðvikudagi eftir þjóðatíð. En ég full að trúa að hún verið komin í gott stand svona hvað ég var að segja, föstu daginn allan að mándaginn í næstu þetta getur tekið smá tíma en heyrðu miðvikudagur hjá okkur við ætlum að henda okkur í óvinsal skoðanir eða hot takes við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna svo hendum okkur að sjálfsögja nokkur góð girl með dæmi hlustum saman á top tónlist og ég veit ekki hvað og hvað og talandi top tónlist eigum ekki bara að byrja á henni Framöndan hjá okkur, við erum að tala Drake. Það eru Kristmundur Axel og Bubbi. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna. Hann búin að vera fullu á tónleikaferðalögum í sumar. Þetta engin annar en Harry Styles með As It Was.

Þetta er Drake með Nokia hér á 957. Herri, við ætlum að handa okkur í afmælisbarnið hér eftir smástund en áðurinn fyrir mig það þá ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Justin Bieber. Það Dua Lipa, en við byrjum fyrst á þessu hér. Þetta eitt gamalt gott með Maroon 5, This.

Justin Bieber, Somebody to Love hér á FM 957. Herði, ég held sig ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 5. ágúst og þau eru nokkur hérna. Geimfarinn Neil Armstrong hefði átt daginn í dag en hann lést árið 2012. Leikarinn Jesse Williams 45 ára í dag og leikunan Olivia Holt 29 ára. Í svona fljótubræði þá þekk ég ekki fleiri nöfn á listanum. Þannig að ég segi bara ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagniru vel í kvöld. Ég minna á að maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvað viku degi það lendir. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta og Justin Bieber. En við byrjum fyrst á það sem hérna, þetta eru Ice Guys.

0: David Guetta og Justin Bieber, to you, hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, hér eftir smástund þá ætlum að fara í fyrsta hot take dagsins en áðurinn fyrir mig það. Þú að fá örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Við erum að fara í dýrakarð þú veist, í ykkur sveit
4: okay.
3: sem bara, þú veist, ég ántjóks ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það auðvitað geitin sem ljónið
4: þú
3: veist, það alltaf gott að sjá ljónið
4: það
3: alltaf bara, what the fuck
4: það
3: venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall það venst í ekkert það bara, ég hún, þú veist, ég bara heyrði því Lúli að fyrir að mennum geði, ég segi Lúli ég ítla peppar þessu ljónið það takk fyrir að stingu upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotinlaust og Valdklass
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.
7: Hinn eina sanna. Lenovo.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: All the hits
1: Þetta er topp tónlistarstöðin

Sara Larsson með Stateside hér á 5957. Herfið, ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins eða óvinsælu skoðunina og þetta er svona með aðstöðu tjátt og ætlum að taka hérna Poppa pop lyktar betur en það bragðast Sko, ég svona sammála, sko, lykta poppi styrluð, hún ógíslega góð og maður fær alltaf bara, tjúlega þetta í pop En getur maður mikið að poppi? Úst, ég get ekki allt og mikið að poppi, þá ég bara komið með ógeð En ég veit ekki, kannski þetta ekki eins og hot take, kannski þetta eitthvað sem að flestir eru bara sammálum Herrið framöndan hjá okkur í tónlistinni, Aron Kahn og Birnir, Luigi og Maran Birnir En byrjum fyrst á þessi hér, þetta Steindi Junior og Ásgeir Orrim Sem satt bara alvöru íslenskt kort framöndan hjá

0: Gott, þetta Avicii með Hey Brother hér á 957. Herðu, þjóðhátíðaröddin, hún ekkert á leiðinni neitt, eins og kannski heyrðist hérna áðan, en við vinnum bara með það sem við höfum, það eiginlega bara þannig sem þetta virkar. En klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð og þeir eru búin í þeim og nokkrum góðum lögum. Ætlum að skella okkur í fyrsta Girl Math dæmi dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Þetta er Sean Kingston með Beautiful Girls hér á FM 957. Herfið með hand okkur í fyrsta girl math dagsins og sko, mál er að þú keftir eitthvað svona útivista föt eða eitthvað fyrir helgina tókst svo geggjaða myndir og getur notað áfram að þá varstu basically að fjárfesta, þú varst ekki að eyða peningum heldur er það bara fjárfesting í hvað ég að segja, bara komandi útilegum fyrir næstu verslunumanna helgi, þar næstu þannig að þú svona dreifir sér á allt sem þú getur notað þetta í þá er þetta bara tæni upphæðir á hvert skipti þannig að stundi þarf maður bara fjárfesta í góðum útivistafötum sem maður á svo áfram þannig að já, þetta var fyrsta Girl Math Dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með þeir í hönnu en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Jesus, ég get ekki tala við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta er Somber með Undressed

Þetta er Rihanna með Diamonds hér á FM 957. Herri golfmót FM 957 verður haldið þann 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum en það eru tveir sem að spila saman og þú getur skráðið bara núna eða skellir inn á fm957.is þá þetta efst þar skráir þig og meðspilar og við draugum svo úr skráningum 3. daginn 11. ágúst ég mæli með að drífa í að skráðið bara sem allra fyrst og við draugum úr skorkortum þannig að það eiga allir þáttakendur möguleika á að vinna glæsilega vinninga og svo verða veitt velun fyrir efstu 3 sætin skelltur inn á fm957.is skráðu þig og meðspilaraðinn og hver veit nema þú komist inn á golfmót ársins

0: Flóræta og Sía með Wild Ones hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herði, ég held að sé komin tími á annað hot take dagsins en áðurinu fyrir mig það. Ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
5: Grillum og njótum
6: Kjötkompaní
7: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur. Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
8: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink
10: Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.

Mark Anthony, Rain Over Me, hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins og sko það að vatn það bragðast mismunandi eftir því úr hverju þú drekkur það. Og ég stend og fell með þessu, sko, þú veist, vatn úr glasi ekki eins og vatn úr brúsa og ískalt vatn úr brúsa til dæmis ekki eins og, stofi heitt vatn úr glasi. Þetta bara, þú veist, vatn bara öðru í sig og vatn úr plastflösku, það er ekki máli. Þannig að já, vatni bragðast klárlega öðru í sig eftir úr hvaða íláti þú drekkur það. Þetta var annað hot take dagsins, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Næsta dagskrá, Tate McRae.

Þetta er Natasha Bedingfield með Unwritten hér af 957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur einn af mínum allra uppáhalds, The Weeknd. Það eru Herra Nettismjör og Huginn, en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta er Damian og David, Tyla og Nile Rodgers með Talk To Me.

Starboy hér á 957. Mér sko dreymir að komast aftur á tónleika með The Weeknd og það svo pirrandi, ég veit að hann á tónleikaferðalagi akkurat núna og ég held hann sé að spila sko í hvað? Stokkólmi helgina og ég sko, ég í alvörunni 2 sekundir í að ég bara kaupa mig flug og taka bara eldsnögga helgaferð til Stokkólms til að fara og sjá hann. Ég, þetta bara einn af mínum allra upp.

0: Þetta er GTRN með Parísar hjól hér á 5957. Herðu klukkan, hún orðin 12 hjá okkur sem að því bara eitt, við hálfnir saman þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, ef að þú ert á svipuð með að samastað og ég og ert svona hálfrallis eða mjög hás, til að fara yfir hérna nokkur góð ráð sem hægt að Já, svona grípa til þess að aðeins að mýkja röddböndin og vonandi koma röddina aðeins á stað. En áðurinn fyrir mig þetta ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: allan sólarhringinn á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringinn.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.

Chris með Draxel og Friðrik Dór með 1800 mílur hér á F957. Herðu, hvað best að gera að þú ert rallaus eða mjög hás? Þá að hvíla röddina, tala eins lítið og mögulega getur í 1-2 daga. Ég get ekki gert það, þannig að við förum í næsta. Ekki hvísla, það kemur mörgum ávart en hvísl getur reynt meira á raddböndin en venjulegt tal. Ég undar vissi þetta ekki. Herðu, drekka nóg af vatni, vel vökvið raddbönd þegar jafna sig hraðar. Heitt teið með hunangi getur róað hálsinn þó að lækna ekki beint raddböndin sjálf. Svo það hérna, anda sig gufu, til dæmis heitri sturtu með skála heitu vatni. Spurning, ætli svona sána eða gufu bara sé samt þá off. Úst, veit ekki okkur með líður sér að veiktum hann hérta. En já, fara bara í vel heita sturtu og anda svona í gufunum, það getur hjálpa. Herðu þú að forðast áfengi og reykingar eða veip þar til að röddin komin aftur af því að þessi hlutir þurrka og erta hálsinn. Vera með hálstöflur eða sýkulegst tyggjó til að halda munni og hálsi svona, hvað ég að segja, moist. Hver moist svona ókslegt orð? Herðu þú að bara sofa vel líka minn alltaf gerir bara mesta viðgerðin þegar þú sefir. Já, þetta er svona the tip sem að ég fjakk hérna hjá okkar besta ChatGPT. Þannig að þú ert á sama stað og ég og ert búin að vera svolítið svona tæpir í hálsinum að þá getur allan að prófað eitthvað að þessu. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Lady Gaga. Bruno Mars, en byrjum fyrst á þessu hér.

með Lady Gaga, þetta Love Game hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur eitt cozy og glænýtt með Ariana Grande. Það eitt gamalt gott með Tayo Cruz, en við byrjum fyrst á þessi hér. Þetta Somber með Homewrecker.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á FM 957. Herðu klukkan, hún er orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, mig langar svolítið að henda mér í þriðja hot take dagsins hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkupa kerra
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
5: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun, vitt.is
7: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan, skoðaðu úrvalið á epli.is
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólbaðstofa Smart
13: Sólmyrkvagleru Optical Studio
14: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: FM 957

Þetta er Dóta Kat með Woman hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja hot take dagsins og sko, ég ósammála þessu. Tjátt segir hérna að handfarangur sé nóg í frí í 90% tilfella. Sko, ég fór í ferð, einu sinni, ég fór í vinnuferð til hérna Bilbao á Spáni. Og þetta var, hvað var, þetta voru tveir dagar, þú veist. Og ég tók bara handfarangur af því ég þurfti að fara í tengiflug og eitthvað svona vesen og stutti tími og eitthvað. Handfarangur þar var sko ekki einu sinni nóg, þannig að ég er svo ósammála og fólk sko sem að getur tekið bara handfarangur með sér bara í tveggja vikna frí. What's your secret? Og líka smá bara what's wrong with you? Viltu ekki hafa options? Eða þú veist, bara options outfit, ég vil alveg taka með mér bara make-up og ég þarf að taka með mér x mikið á sólavörnum og hárvörum og öllu dótinu, sko, ég tengi ekki þarna, en bara kudos to ya ef þú getur tekið ángur í spara handfarangur, það er ekki make-up allavega, herrið þetta var annað hot take dagsins og mér er stókslega gaman að taka svona hot takes inn í milli sem ég bara virkilega ósamála, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni, framöndan hjá okkur það eru strákarnir í Ice Guys Sabrina Carpenter, en við byrjum fyrst á One Direction.

Nice Guys með Drauma Prins hér á FM 957. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott lag, lag sem var svona eitt af stærstu sumarlögum ársins 2007. Komst í þriðja sæti á breska vinsældalistanum og var á listanum í sko hvorki meirinni minna en yfir 20 vikur. Ég myndi segja að það eitt og sér sé sturlað afrek. Ég að sjálfsögðu að tala Do You Know eða The Ping Pong Song með Enrique Iglesias.

0: Þetta er The Middle hér af 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýðu bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, talandi Slippfélagið, ert þú ekki örglega að fylgja Slippfélaginu á Instagram? Þau eru að setja inn svo ótrúlega mikið af bara fallegu innspói og mér finnst svo gaman að skoða svona innspói, lætur mann ekkert bara vilja breyta öllu heima hjá sér líka. Ég mæli með að henda í follow á Slippfélagið á Instagram eða þú ert ekki nú þegar búin að því. Og ég get alveg lofað því að þú færði innspóði sem þú þart sérstaklega að þú ert í einhverjum breytingar hugleðingum á heimilinu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á midix.is.
5: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.

957. Herri, skráning er hafin á gálmót FM957 sem verður haldið þann 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum. Við erum að tala það að það eru tveir sem að spila saman og það verður dregið úr skorkortum svo allir þáttengjendur eiga mögulega á að vinna glæsilega vinninga og það verða veitt verðlun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltaður inn á FM957 og skráðu þig og... Já, golffélaga þinn til leiks og ekki láta að vanta á bara eitt skemmtilegasta golfmót ársins. Það voru dregið úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst, þannig að, já, drifðu ég þessu bara strax í

Farrell með Blurred Lines lag sem að kom út árið 2013 og var eitt stærsta poplag þess sama árs var svona ekta sumarlag komst í fyrsta sæti bara út eila allan heim og eins og ég segi var bara eitt mest spila lag ársins þetta alveg svona ekta klúbalag hver mann ekki eftir þessu á B5 á sínum tíma

0: Don't wake me up, hér á FM 9.5.7. Herra klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við erum eftir að henda okkur í alþjóðlega daginn og aðeins meira. Þannig að ég held að við ættum bara vind okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 9.5.7 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushigur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: ég svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara að setja sig inn í mína í bara þú veist
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
2: skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Áttu eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpanna. Áttu eftir að svúrspruna svörtu brekkundar í Madonna. Áttu eftir að Olympíu stórsvega hvert snjókorn í Chamonix. Áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.100 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikum. Daga.
2: Boltin í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
6: Kristall, það sést Viltu bjóða draum og hálinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Eitt gammalt gott með Mike Posner, þetta Cooler Than Me hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur eitt gammalt gott með Nelly Furtado. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Birnir með LXS.

Nelly Furtado með Man Eater hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Við erum að tala að það miðvikudagurinn 5. ágúst og ég, í dag National Underwear Day, þannig að ég, ég ætla rétt vona að þú sért í nærbuxum. Það Blogger Day, við erum að tala National Couscous Day. Hvað meira hérna? Work Like a Dog Day, hvað það? Work Like a Dog, já, bara Exceptional Work Ethic, þannig að þú átt bara work hard í dag, það bara nákvæmlega þannig. Herði, þetta voru þeir alþjóðlegu þennan miðvikudaginn, styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst förum við aðeins meira.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið. Miðvikudagur hjá okkur í dag og já, við búin að vera í Hot Takes. Við búin að fara í Girl Math. Það glemt að fara í hluti sem að flesti gera en kannski farið vilja við ekki hérna. En ég var svo sem ekki mennett sérstakt í huga í dag þannig að það allt í lagi. Þetta ekki alltaf nefnilega, það ekki alltaf hérna, allt upp á tíu í því. Það svolítið erfiði flokkur, sko. En já, bara þéttur og góðu þáttur hjá okkur í dag. Fimmtudagur hjá okkur á morgun, þá fyrir við í nostalgíuna og við verðum svolítið í throwback tónlistinni líka. Fimmtudagur eru svona, ég myndi segja að væri svona mínir uppáhalds útvarpsdagar, það eiginlega bara svolítið þannig. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilabóð verði með þér til 6 í dag. Örugglega pakkaður þáttir af einhverju geggjuði hjá þeim eins og alla daga. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, verð með þér aftur á slaginu 10 í fyrramáli. Segir bara þanga til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Þitt sumar, þín rútína, world class.
2: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stopp meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
6: Það traffíkin í fullum gangi, Jóna Margrét, við erum mætt aftur. Það gír, það gaman og takk fyrir síðast.
7: Takk sömu leiðis.
6: Það sko, ég vil bara byrja því að segja hvað ég kann mikið að meta að vinnusemið þína.
7: Já.
6: Er einhvern veginn, þú veist,
7: þú
6: ert ekki...
7: Hættu.
6: Nei, bara...
7: Mér finnst þetta sárt, mér finnst þetta leðilegt.
6: Í alvöru?
7: Já.
6: Ég náttúrulega stríða þér, sko.
7: Ég veit að mér finnst þetta leðilegt og mér finnst þetta sárt.
6: Hvað?
7: Að ég sé bara, ég búin að vera svo ógíslega lasin.
6: Ég að, já, ég veit
7: það. Já, ekki, sko, ég tökka taka.
6: Heldur þú að ég haldi í alvöru að þú sett ekki með góða vinnusemi?
7: Ég bara, já, ekki tökka taka.
6: Ég veit það, þess vegna ég líka bara stríða þér.
7: Ég veit
6: það. Þið dá ekki við.
7: Ég veit það.
6: Þú bara sár verkjuð, ekki ég að, hérna,
7: já, ekki tökka taka. Því.
6: Hvað þýðir það?
7: Ég veit að ég getum alls þetta sér að búið til stafið. Já, ekki tökka taka.
6: En það slappleiki í trafíkinni dag, Jóna með hita.
7: Já, þetta já, djöfusins maður. En við erum í gír hins vegar.
6: En við skilum af okkur.
7: Auðvitað gerum við
6: það. Við mætum í trafíkinna, hannig ég kann að meta og skildi koma.
7: Já, takk fyrir það.
6: Bara snúa þessu beint á hlið.
7: Algjörlega og það rosa margt sem við mættum að fara yfir í dag.
6: Já, ég hérna, ég ekki að djóka.
7: Þú náttúrulega settir hann á Instagram storyð okkar hérna með aldinkjöti, hvort að fólki líkar við aldinkjöti eða ei.
6: Síðast er ég gáði, 50-50.
7: Já, ég líka.
6: Síðast er ég gáði, sem er reyndar nokkri klukkutíma síðan, þá var nákvæmlega 50-50 hvort að fólki hrifið að aldinkjöti eða ei.
7: Já, það rosalegt, sko.
6: Erum við að komast að einhverju svakalegu hérna?
7: Ég hélt bara þetta væri eitthvað sem bara allir elskar, sko.
6: Ég hélt að væri bara svona sama fólk og er að segja, guð, hvað mér finnst gott að fá mér IPA, vákvað mér gott að fá mér IPA, fær sér hérna, ert þú IPA, Gjalla?
7: Ég drekk ekki bjór.
6: En þú drekkur ekki bjór?
7: Nei.
6: Já, þú veist, ég hélt að væri svona svipað típa sem er kannski, þú varst nú alltaf að fara á hérna, bara samlestur.
7: Já, já,
6: kíkja á samlestur.
7: Kíkja
6: á samlestur. Ég búinn að útbúa lista. Ég var vakandi til 20 minnir í eitt að skrifa niður hluti sem að ég held að þú eir eftir að fá á heilan, fá maníu fyrir áður en traffíkin endar.
7: Já, 100% ég er mjög til, já.
6: Veistu hvað, það eru margir hluti sem ég með.
7: Nei.
6: Og ég held í, með innlægni minni að þú eir eftir að detti þetta allt saman. Ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hluti sem að ég held að þú eir eftir að fá svona svipa maníu á og ég meina þú þóttist nú verið með græna fingur hérna tímabil.
7: Já, ég veit að.
6: Þú hefur
7: þóst. Fyrir maður að gefa alla blöndina mínar.
6: Sko, þetta er bara líka svo ógeðslega fyndið að því aldrei ertu einlægari. En þegar þú kemur hérna að deyjur spenning að segja mér sko að þú sért að lesa bók
7: Ég veit
6: hvernig á alltaf uppi gróðri og fallegum plöntum og bara kaupa einhver rándýrar helvítis plöntur
7: Ég veit
6: Svo einhvern veginn bara svona hérna, hvað er þessar plöntur? Ég veit ekki
7: Ég bara Ég
6: að gefa þér bara Hún að gefa þér Varst bara í þættir að tala gott spennt að fara heim og umpotta
7: Ég veit að
6: Svo bara daginn eftir eins og þetta hefði aldrei gerst
7: ég veit að, þetta er alveg veistu sko, því þú varst að tala með þú varst að þessu til hálfa eitt í gær veistu hvernig gærkvöldi mitt var
6: hvernig var gærkvöldi þitt?
7: Ég ekki að grínast ég kom heim ég reyndi að tróða onni mér smá mat
6: já, náður því?
7: Nei, eiginlega ekki sko og ég var sopnu fyrir sjö
6: ertu ekki að grínast? Sopnaður fyrir sjö?
7: Fyrir sjö? Ég er ekki að grínast Og hérna,
6: Hversu slöpp ertu?
7: Mjög, vinkur minn held ég verið dáin og ég er ekki reynast, ég sopnaði fyrir sjö
6: Varum farin að tilkynna stráku sem út skotinni og verið dáin?
7: Að ég verið dáin, já, nei og hérna, ég sopnaði fyrir sjö og hérna vaknaði bara í morgun
6: Já, byrjuðu hvenær vaknaður, klukkan hvað?
7: Ég vaknaði nýju held ég
6: Jesus, það er reynda rosalegt
7: Ég sagði 14 tíma
6: Hvernig getur þá eitthvað ennþá verið að?
7: Ég mitt segi það Þetta er náttúrulega sem ekki þetta þessi sko Já, en allavega, mér fannst að ég sko Þú veist, ég bara, mér líður eins og ég sé búin að missa á svona þremur sólarhringum
6: Ég held að ég hefði átt besta kvöld ársins í gær Vá, ég veit ekki hvað gerðist í gær Ég tók Jónumörgit á þetta
7: Segðu mér
6: Símin burt
7: Já, gott
6: Og fór að leika
7: Já
6: Á ég að segja þér Ég byrja á því að ég náttúrulega að koma hérna þriði dagar eftir þjóðatíð og ég 28 ára maður mm-hmm. og það bara komið í ljós að ég orðin eldri en maður oft verður
7: já, já.
6: Og ég verð svona svakalega eftir mig eftir svona helgi mm-hmm. Ég ángrist þarf ekki annað en smá pott kalda og gufu og ég bara góður
7: já.
6: En ég fó beint eftir trafíkina í gær fór í sundlaug í Kópá og ég selja lög held ég nú hann heiti
7: okay.
6: frábæri lög, sat þar og ég var bara ég fór svona 10 sunum í kalda mm-hmm. var ég svona 45 mínútur samanlagt í gufu og ég fór heim sagði við kona komdu með símaðinn fór í gegnum hann, nei, ég hérna tók síman og
7: fór í gegnum hann
6: og gerði bara kvöld úr því, ég fór í gegnum hann að sjá hvort hún var að halda fram hjá mér, mm. nei, hérna ég tók síman okkar beggja sett hann nú bara airplane mode og faldi á báða bara einhverstaðan í herbyggi og svo sátu við bara saman í sófanum spjölluðum og horfðum svo á rómantíska kvikmynd
7: Já.
6: Past Life sem er svona arti mynd hérna asist par sem að finnur sig ekki finnur en ei finnur Já, og ég ekki tjóka þvílík hugaró þetta er þunglindislif
7: Já.
6: Að fara í sund og sleppa símanum
7: sleppa, já
6: þetta er þunglindislif
7: 100%
6: ekki það ég sé að glíma við þunglindi en þú veist, lífið er svo hratt og ég, eina sem ég sé á TikTok núna er bara eitthvað svona nú maður orðin svo þetta gamall lífið er að fara hratt
7: já.
6: Þegar þú veist krakki þá var einn dagur að líða eins og við horfum einhvern veginn á svona 5 daga
7: já
6: virku dagar vikan var mánuður þegar maður var krakki
7: og
6: núna finnst mér bara eins og maður sé að missa af lífinu
7: Algjörlega.
6: En ég bara svona, heyrðu slökum á, mm-hmm. að þarf ekki alltaf að drífa sig ógeðslega mikið
7: Nei.
6: Bara slaka, sleppa símanum bara spjalla, hafa það næs ert að grínast hafa næs
7: 100%
6: Svaf maður vel
7: Ég veit
6: En viljum ekki að sitja bara á blaðrun í allan dag Viljum að halda áfram að vera í fallegu samstarfi Við Amerikan Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Það er myndi sem þið er gert í Æsver Það er selt úlpur og vettlinga hér Viljum að mæta betur eftir öskamastund Og herðu, veistu hvað mér langar að gera?
7: Semur
6: Mér langar að pröfa að vera spámaður
7: Já
6: Mér langar að spá fyrir fólki
7: okay. En
6: bara í fyrstu innkominu í dag Þá má fólk ringja inn og ég spái fyrir þeim. Ekki að spá fyrir, heldur tala þú svona
7: Er að lesa þig?
6: Lesa
7: Ok
6: Ertu til í þetta?
7: Ég til, já
6: Ok, mætu betur eftir öskama

0: Þetta er að sjálfsögðu B.O.B. og Bruno Mars með lag sem ég er hrikalega hrifin af Nothing on You. En það komið
1: Þetta er svona alvöru eftir svona helgi.
0: Ég veit það. Við erum líka að fara svolítið rólega inn í helginni.
1: Já.
0: Mér langa svolítið að nýta tækifæri því að ég vaknaði í dag og fannst ég ekstra tengdur.
1: Ok.
0: Mér langa svolítið að lesa fyrir fólki.
1: Já.
0: En nú bara er síminn opinn 511-0957 og ég ætla að lesa fyrir fólki. Ég ætla kannski að byrja að lesa fyrir þér, Jóna Margrét. Má ég svo lofa hana þína?
1: Nei, ég var til að sjá því alvörnu bara einlægni. 511-0957, leifðu Guðjóni Smára að pröfa að lesa fyrir þér.
0: FM, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Heitir Benedikt.
0: Benedikt.
1: Og Benedikt, nei, Guðjón, ekkert grín.
0: Nei, ég ekki
1: grínast. Reyni alvöru.
0: Ég veit það.
1: Ok.
0: Hérna...
2: Jú, ég þeim fyrir mig alveg komið með þetta. Ég get þetta sem sagt að fyrir, sko. Hvað ég að hugsa akkur núna?
0: Nei, sko, ég ekki að fara þangað. Ég bara finn, ég finn fyrir þér. Og ég finn að þú ert duglegu maður. Halló? Halló, þú ert duglegu maður.
2: Svo, takk.
0: Er það rétt hjá mér?
2: Nei.
0: Ertu ekki duglegu maður?
2: Nei.
0: Þú vinnur mikið með höndunum?
2: Já, vindar, það
0: Já, ég. Og vinnur mikið og oft?
2: Ekki, nei.
0: Nei, nei, þú ert svona, þú ert smiður, út smiður.
2: Nei.
0: Eða, þú vinnur með hamri og svoleiðis?
2: Nei.
1: Nei.
0: Þú hérna, þú vinnur mikið í bíl?
2: Nei.
0: Þú keyrir samt mikið?
1: Þetta ekki mjög. Þetta ekki mjög góður í þessu guður.
0: Ok, en hérna, þú átt konu?
2: Nei.
0: Nei.
1: Vá.
0: En þú hefur gaman að litlu hlutunum í lífinu?
2: Nei.
0: Sko, ég verð bara viðkynna, ég held að ég og þú séu bara ekkert nógu tengdir akkur núna. Ég held að ég verði bara að fá einhvern annan á línuna, því miður. En bara takk samt fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
1: Má ég pröfa?
0: Já. Æ, okay. Fylgjöf, ég skellt þú ert á hann. Jóna, þú mátt, FM, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, megum við fá að hérna lesa fyrir þér?
3: Já, takk.
1: Ok, má ég kannski byrja um fyrst að vita hvað heitir?
3: Ég heiti Jón.
1: Ég ekki hrjast, Jón, ég sverða, ég var að fara að segja
0: Þegiði, Jóna, þetta svo mikið kaft, þú getur ekki
1: sagt Upp á mamma og pappa og uppbyrgu ástu frængu mínar
0: Já, þú segir nokkuð
1: Ég ætla að ég alveg að segja hann þessi maður heiti Jón Ég sverða
0: Ok Og
1: hvernig fyrir þetta, hvernig sagði ég það bara ekki
0: Ok, lestu fyrir Jón
1: Þú ert að gleymast því ég er nord
0: Lestu fyrir Jóni
1: Jón
3: Já
1: Þú ert svona iðnaðar maður
3: Já, já.
0: Ætta
3: já.
0: Grín
3: Les kallan eins óna bóku
1: Já, sko ég ekki grínast Ég vissi á héti Jón, leiðu ég heyrði röddun hennar Ég sverða, úrt iðnað maður Jón
3: Já
1: Þú ert konu
3: Heldur betur
1: Já, þú ert hamingjusamur En það hafa verið svona Það hafa verið ups and downs, Jón

0: svona, það hafa verið ups and downs, Jón.
1: Já, ekki, það farið fram með mér þá.
0: Býtu, býtu,
1: já,
0: hjá henni, jú, hjá henni, ég finna.
1: Hún, henni, já, ok, það getur svona
0: vel verið. Hanna hefur, hún hefur fengið sundið svona ups and downs. Jón.
1: Já, Óskar.
0: Ertu á milli 30 og 40 aldurs?
1: Já.
0: Já.
1: Já, ég er eftir, já. Já, já, ég er eftir 40.
0: Þú, já, það á milli.
1: Já, milli.
0: Jón, má ég spyrja hérna, læturðu stundum húmorinn, gleðina, fela vanlíðan sem býr innan með þér?
1: Hugsanlega.
0: Já.
1: Hugsanlega.
0: Ég heyri það.
2: Jesus.
0: Ég heyri það.
1: Þú heyri það bara.
0: Viltu taka við ykkur?
1: Nei.
2: Herðu, hérna, já, ég ætla þess að taka við.
0: Sko, ég að meina í alvöru.
2: Þú átt ammæli, þú ert vetrabarn, þú fættist á vetri til.
1: Já, ja, nei.
0: Nei, sko, þú ert alveg glattar í þessu. Þú getur ekki í þessu.
2: Ok, byrju, hérna, þú átt eitt barn.
1: Nei, tvö.
0: Nei, Jón á ekki eitt barn.
1: Nei, Jón
2: á þú átt strák og stelpu.
1: Nei.
0: Og tvo stráka.
1: Hvað er að frétta það? Hvað er að frétta það?
0: Þú tvo stráka.
1: Já, tvo stráka.
2: Sko? Jesus!
0: Já, ég er að segja það.
2: Jóna, þú ert svo tengd maður.
0: Ég er að segja það.
2: Þú ert hérna, þú ert ekki, þú ert ljón.
1: Ég er naut.
0: Hann er naut. Ég heyrði á hann.
2: Þú ert rísandi naut í hérna í sólu.
1: Ég er bóli.
2: Bóli? Ertu það tutti?
1: Já, tutti, ég er tutti.
2: Jóna, förum að sé ástarlífið hans.
0: Ég, hann, ég er búin að segja, hann á konu og konan hans hefur verið svona, það hefur ups and downs hennar megin, sko. En hérna, er þetta kynntust því æsku, Jón?
1: Óskar, Jón Óskar.
0: Já, Jón Óskar.
1: Bara, já, nei, æsku, nei, fullur á sárum.
0: Já, það er svona fyrir löngu síðan. Já, það er nú í æsku. Jón Óskar, þú ert mjög harður á því ég kallið því Jón Óskar, ekki bara Jón.
1: Já, Jón Óskar Arason.
0: Jón Óskar Arason.
1: Já.
0: Varstu lagður í einelti, Jón Óskar?
1: Nei.
0: Var þið strítt?
1: Er það ekki að sama?
0: Nei, það er nefnilega munur á einelti og stríðni, sko.
1: Ó, hvernig?
0: En má ég spyrja, strýttir þú eða lagðir þú nokkuð í einelti?
1: Já, hugsanlega.
0: Já.
1: Hugsanlega, sko. Sé eftir því.
0: Auðvitað, herri við erum að fara einn alltaf djóft, Guðjón, ekki bara...
2: Herri þetta ekki ég að vera við, ég var bara scared hérna.
0: Er það ekki?
2: Ég var bara býr hræddur, Jóna, ert þú í alvörun einhver norda? Þetta er það sem ég er að meina með skarpar, þetta er ástæður hverju nenni ekki, en þú ert í alvörunum með eitthvað tengingu.
0: Jón Óskar, takk fyrir hringin og Jón Óskar Arason og mikið sem að ég hérna gaman heyri.
2: Já, þetta var óbáslega skemmtilegt og koma mikið óvart og takk fyrir þig.
0: Takk fyrir þig.
2: Græjum það, Billy Jean hér í trafíkinu á FM 957 Jón Óskar Arason
1: Billy Jean, takk fyrir mig.
2: Takk fyrir kælega, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Og byrðum að heilsa strákunum og konunni.
2: Sætlur,
1: takk
2: fyrir
0: þeir. Takk.
2: Má, ég er ekki að djóka, ég er í svolítið bara andlegu áfalli eftir þessi einkomi.
0: Þú, já, þú ert þetta ekki eðlilega lélegur að lesa fólk.
2: Ég er alltaf að koma til samt.
0: Nei, það er ekki að segja
2: það. Ég var ekki, þú hefur mér eitt rétt.
0: Það var ekki eitt.
2: Svo varst þú bara, hefur þú lagt í einelti? Já. Þetta

0: Fjölskyldumorgin með Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan miðvikudag og já, við vorum að láta, við, sko, þú komst með svo skemmtilega hugmynd að bjóða fólki hringin í 5.11.9.5.7 og varst að spá fyrir þeim í beinni.
1: Og fá lestur, sjá til,
0: já,
1: fá lestur.
0: Já, og hérna, þú ert nú ekkert mjög flinkur í því.
1: Ég allur að koma til. Ég allur að koma til.
0: Það, ég, sko, ég get ekki sagt það nei.
1: Jú, þú veist, ég allur að koma til.
0: Nei, alls ekki. Jú. Það, hérna, þú varst bara að spyrja. Þú vorst að spyrja hérna einhver hvort hann ætti konu og hann átti ekki konu og hvort það var að vinna með höndunum, hann var ekki að vinna með höndunum, hvort það var í duglur, hann
1: var ekki duglur. Já, líka, ég elska, ég sagði sko, ertu duglur? Nei, ég ekki duglur.
0: Nei.
1: En þetta alltaf koma til, fatru.
0: Ég sterk þarna.
1: Þú ert, já, þetta típist eitthvað sem þú ert ógæslega góð í og það líka ógæslega skrítið og þú ert alltaf bara gett góð í þessu.
0: Af hverju skríti?
1: Af hverju?
0: Af því norn.
1: Já, já, það sé ekkert venjulegt að vera norn 2026 mætti bara þjóðutíð og ertu á FM, og nei, á þjóðutíð ertu bara inn á FM í einhverju þætti og svo dælti bara norn.
0: Já, já, það er fólk er annarkvort norni álvar
1: er ég...
0: Þú ert álfur, sko, ég sé alveg strax og...
1: Þetta er sem sagt eitthvað svona trú bara þau þér og þinn í fjölskyldu að hérna...
0: Nei, já, bara, nei, þú, ef þú bara vissir hvað eru margir ég er ekki grínast.
1: Nei, ég veit það. Mm-hmm. Ok, ég var að meina sko í samhenginu hérna, þú veist, þetta kemur frá sko ekki bara eitthvað bull frá þér. Þetta er eitthvað sem að móðin til dæmis heldur mikið upp á.
0: Já.
1: Hún er að spá fyrir þessu og
0: já.
1: Búin að gefa mér lestur og svona og hún talaði mitt um það.
0: Og hafði lesturinn, var hann, hafði hann rétt fyrir sér?
1: Já, já, auðvitað gera hann það. Og hérna, svo var spurningin sko hérna, hvert ætlaði með þetta? Ég búin að gleyma því. Já, hvort maður sé álfur eða norn? Hvað að vera álfur og af hverju ég álfur?
0: Sko nornir eru rauninni þessar sko að vera norn, þá einmitt gert svolítið andlugur, þú getur lesið fólk svolítið, þú veist, nornir til dæmis finna rosa mikið hluti sem eru týndir,
1: skiljaðu? Já, já, já, já.
0: Þú veist, og hérna, ég held að það fyrir ekki, ég held að vera laumein út.
1: Nei, hérna, ég sagði þú, ég ætla að fara að grípa fram mjög vart.
0: Já, nei, hérna, og nornir eru svona, þú veist, einmitt, það er, hugsanirna er á hvernig að sjá lífið og upplifa lífið er á svona öðru kaliberi. Álfar, þú ert típískur álfar. Þú ert ekkert að flækja hlutina, þú veist ekki neitt, þú búin að tína öll og veist ekkert hvað það er og hérna, og ert bara svona svolítið, þú veist. Já, álfur.
1: Já, ég segðum að ég móðgast ekki, sko.
0: Á ég bara að fá hérna hreint bara hver er munurinn á að vera álfur og norn í andlega heiminum?
1: Ég skal bara setja á hérna östnöggskilabóð, koma svo bara tilbaka eftir öskamastund og þá getur þú sagt mér betur frá því hvernig ég álfur og hvernig þú ert norn.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
1: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
4: Jú,
1: nei, það bara,
4: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
2: Traffíkin

0: á þegar við afkynum þetta lag þá hérna, þá kem ég með sturla staðreynd um þetta lag manstu hver svo staðreynd er?
1: Nei
0: Þetta er mest streymda lag Bandaríkja sögunar Þannig tæknilega séð
1: Grínast
0: Tæknilega séð er þetta lag Sunflower með Post Malone Sway Lee staðsta lag bandarísku sögunar eins og frægasta lag allra tíma í Póllandi það lagið sem borið að Used to Know það hefur ekkert lag tórað meira í vinsældum eins og það lag í Póllandi en það nú bara lítill partur af því sem við ætlaðum að ræða ef ekki að býða aðeins með álfa og nornna umræðana því ég með tilbúna gullkistu
1: okay.
0: hún ekstra góð
1: okay.
0: þetta umræðan það sem að þú varst að segja frá því að þú væri dauð
1: Já, ég væri dáin
0: Hérna innkomar það sem að þú segir mér frá því að þegar þú varst yngri þá varst að fá vinkunur þínar til að tilkynna sætu strákunum að þú væri dáin þess að sjá hvort að þeir myndu segja eitthvað svona ó nei, ég elska hann allan tíman og nú mun hún aldrei vita af því
1: Ég veit
0: Þá geti hún sagt, hún á lífi
1: Ég veit
0: Þegar þú varst til dæmis líka að fara í hérna Þú varst að fara í magaspeglinu eða eitthvað og svolítið og snabbt til að fá gauða til að vorkina þér svo voru þér alltaf bara good luck
1: ég veit, þetta er
0: eitt af mínu uppáldi klippa sem heitir raun og veru, Jóna dauð
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Spurningin í raun og bara vera sára einföld
1: Já.
0: Jóna Margrét,
1: mm-hmm.
0: hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
1: Já, svona vel kannski steiktir hlutir
0: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt
1: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist
0: Það vita allir hvernig þú varst
1: Já
0: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl manneskja Þú ert það
1: Ég rólur í dag, sko Og ég, þetta ekki eitthvað sem ég gerir í dag
0: Þú varst bara glæpamaður
1: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna Og með því, sko Hérna Ég veit ekki hvort ég þóra að segja
0: þetta Ég skal stoppa þig af þetta farið rugl
1: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið um í vinnunni og svona og...
0: Sem ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíll
1: Svo kom sjúkrabíll og ég einhvern veginn meðvitundarlaus Meðvitund samt í sjúkrabílnum
0: Að þykjast
1: þér ekki Ok, en sko Ég ætla að byrja bara létt
0: Já
1: Ég þótt þetta, ég náttúrulega ekki að byrja þetta létt, sko Ég lét sko ving Ég var svo skotin í strák Ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbrögin hans
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni
0: Já.
1: Að hann vottaði henni bara samúð
0: Þú ert að ljúga þessu?
1: Nei, upp á bara allt sem já
0: Hvað meinaru? Þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og no Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi Þetta er bara bilun
1: Þetta er bilun, sko
0: Og hvað, það var hann bara Ó, ég hugga þig hann að litla
1: Nei, bara eitthvað svona, leðilegt bara Þú veist, eitthvað svona
0: Jóna bara, er dáin og, en hvernig kom þetta svo til veist, og svo eftir og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan
1: Nei,
0: Þá spyr
1: já.
0: Hann náttúrulega byrju fyrirgjöf Varst þú ekki að láta mig vita út að einhverjum ástum
1: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki Við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma
0: svo. Svo bara djók
1: Já, svona, þetta kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin, hún var alveg sama Já, þú veist, hann bara ég, sko, því ég náttúrulega, þú verður alltaf því að hausin minni þannig, ég fantasía
0: Þetta veit ég,
1: og þarna,
0: þú ert næst í dagdreimi
1: Já, og þarna fantasía ég, sko,
0: draumóra maðurinn
1: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
0: Allt sem hann vildi segja,
1: já,
0: sem var ekki neitt
1: sem var ekkert og mig hefur, sko og mig dreymdi og fantasía mjög ofta á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur
0: Já, ég enda að tengja alveg við það ég var oft þegar ég var yngri og svo múlingur mm-hmm. þá ímyndað mig í minni minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast
1: Já.
0: Við orðin sem allir sögðu Ég var bara, já, ég svo góð manneskja og sakna mér svo mikið
1: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama Næsta sem ég
0: Þetta er svo fyndið, shit
1: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, þetta er sko Ég
0: hérna, Kottu með það
1: Já, ég var, þetta málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko Og hérna
0: Hvenær var þér að þú varst áin?
1: Á yrgrunnskóla
0: tíunda bekk.
1: Jæ, svona, sjönda, áttunda og níunda bekki.
0: Tíunda.
1: En hérna, heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma.
0: Ok,
1: og ég kannski. Ég tek það fram að ég var að tala við þá.
0: Þeir voru ekki að tala við þig.
1: Nei, ekki, sko. Og þeir voru ekki að búa að spennti, sko. En hérna, og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á.
0: Já.
1: Ég var svo ástókin á honum.
0: Veit ég bara, hver þessi strákur er?
1: Þekkir, ertu með einhverjum þekkir hann?
0: Já.
1: Nei, þú þekkir hann ekki, en við höfum örgulega rætt hann, sko.
0: Okay.
1: Og einhvern tímann, þú veist, þá hann bara ekki svara mér.
0: Já.
1: Þessi, hann er bara búin að sýna og ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta.
0: Mm.
1: En ég send, við varum að tala saman í svona 3-4 mánuð, ég náttúrulega bara mest að tala á hann. En ég sendi á hann, hæ, vildi bara láta þið vita, er komin upp á spítala.
0: Ok.
1: Ég get Ég er að fá, þetta er fyrsta sem ég líður bara illa þetta.
0: Vá. Wow.
1: Nei, þetta er í fyrsta sem bara genuinely bara líður illa þetta.
0: Ok, þú ert komin upp á spítala.
1: Ég sagði við hann, hæ, ég vildi bara láta þér vita, er komin upp á spítala, eitthvað svona.
0: Mm.
1: Þannig ef ég svara ekki, þá það bara út af því. Og svona, hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma að þetta hefði verið alvarlegt.
0: Já.
1: Og ef ég svara ekki þá það bara út af því.
0: Einmitt.
1: Hann sendi hjarta tilbaka.
0: Hann bara basically hendi, ok. Allt í lagi.
1: Þetta er svo ógíslegt, skilurðu. Þetta er svo ógíslegt að því svo var ég eitthvað svona, ég get ekki farið út í dag því ég bara upp á spítala.
0: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni.
1: Nei, þannig að ég var heima á heima.
0: Svo hittist þið bara á Amerikan bara.
1: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í 1.5 sólarhring að því ég bara inn að passa að það væri samt, eins og ég væri upp á spítala.
0: Og honum var drullu sama.
1: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, og bara, þeng
0: á. Og
1: ertu lengi.
0: Bara ekki kom aftur.
1: Þetta er sko, þú veist, og málið það Guðjón Smári, þegar ég er að segja þetta við núna og ég veit og heyri á mér, þetta er ekki einu svona smágrín.
0: Nei, ég veit, þetta er svo satt.
1: Þetta er bara bilun, skilur
0: við. Auðvitað er þetta bilun, ég bara.
1: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist, ég var svo, þegar ég var skotin í stráku, það var ég svo mikið skotin í þeim.
0: Já,
1: þú veist, og ég
0: var bara að deyja.
1: Já, og þú veist, og ég er ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg bara, oh my god, ef þú lentir í því að ég var skotin í þeir, þá bara veist ég afsökunar að því, skilur. Og,
0: svo afsökunarbeðinni var bara þörf.
1: Já, þetta á þörf, ég meina, þú veist, þeir hafa bara verið hrættir,
0: skilur. Ég er komin upp á spítala,
1: vildi láta þeir vita, ef ég svara ekki, þá er það ástæðan, veit ekki stöðuna.
0: Já.
1: Hjarta.
0: Þannig
1: er hann tilbaka, drullu sama.
0: Gleðilega valið því svo dag.

0: Þegar þú varst yngri hóna, varst þú ekkert að hlusta á einhver svona tónlist og líða eins og sért a bad bitch?
1: Sko, ég... jú. Ég, hérna, ég var rosa oft hérna, með í símanum, sko... Nei, ekki símanum, þá var ég með MP3-spilara á headphone og var að ímynda mér ég var í tónlistavídjói.
0: Oh, já.
1: Og maður var að labbi taktu lagið og, og hérna, maður einhvern veginn, þú veist, já, jú, mjög mikið, sko. En og oft svona kannski að ég var að hitta strákin sem ég skotin í tónlistavídjóinu og þannig, sko.
0: Sko, ég náttúrulega, ég geði þetta alveg ennþá í dag á sinn hátt, þú veist, þegar maður er með headphone svo að kemur eitthvað geðveitt lag og maður veit að því maður að labbi taktu er eitthvað svona sem er alltaf alveg hræðilegt sko af því að ég hef alveg séð, ég sá einhverja gælu daginn, hún var að labba bara algjör gæla bara með headphones og var hlust á eitthvað bad bitch lag hún var að labba, hún var bara hérna bara, hún var bara alveg hérna sko svo horfði ég, ég heyri ekkert hvað hún hlustar á.
1: Nei,
0: þetta var alveg glatað, þetta var alveg glatað,
1: þetta
0: er svo vandræðalegt og maður má ekki gera þetta. Nei, en maður verður að gera þetta
1: sko, ég ger þetta mikið líka hlaupabrettinu,
0: það er fallegt
1: og sér og sem marga gera þetta hlaupabrettinu og ég, ég elska fylgist með svona þessi er að hlusta eitthvað gott lag núna og rýmynda sér að sjálf runway.
0: Hundi, hann er sko, ég er ekki tóka, það dæmi ég ekki sko, að vera nei. Hérna, að vera góður hlaupabretti í rektinni með tónlistina í botni. Já. Það er enda, mér finnst fárlega.
1: Það lappa að vera svona dumburum, bonn,
0: ég hlusta eiginlega bara á eitt lag þegar fyrir rektina.
1: Semur.
0: Það er What Was I Made For með Billy, hérna, Billy Eilish. Það var á repeat. Nei, ég veit ekki, þetta bara... Pappi gerir þetta líka, hann hlusta bara á How deep is your love and I need you Don't be me, I really need to know.
1: Er ég grínast?
0: Eina sem hann hlustar á rættinni.
1: Sko, ég er alveg sammála þar að ég er með, stundum er ég með lög á repeat.
0: Já.
1: Bara þú veist, rækt eftir rækt eftir rækt.
0: En ég veit ekki, það er bara alltaf
1: en það. En það er ekki, hérna,
0: Highest floor.
1: Nei.
0: Ég veit ekki af hverju, mér finnst bara fullkomið ef ég er eitthvað í ræktinni, ef ég er einn í ræktinni og ég er bara á hlaupabrettinu, þá er þetta lag bara í gangi á repeat.
1: Wow.
0: Þá gæti ég enn ekki að hlaupa meira og færi bara sund. En það er nú ekki það sem viljum ræða, viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilabóð, koma hérna tilbaka eftir hálfa mínútu, fara betur við næsta klukkutíman okkar saman í dag og við erum líka á leiðin yfir í Lasa milli línana, herra hnetu sem eru Jón Jónsson, Bruno Mars og ég veit ekki hvað og hvað, en eins og ég segi, ekki fara neitt.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party vörtudags og lögardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Sýndu hornin. Lenovo.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Klukkan orðin 3 og það Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Æsver sem að heilsa þér á nýjum klukkutíma.
6: Á glænýjum klukkutíma,
5: þetta ekki hérna. Á glænýjum klukkutíma og ég ætla bara að hoppa inn í það strax. Við vorum eitthvað aðeins að ræða hérna nornir og álfar.
6: Já, akkurat.
5: Og ég fekk fór aðeins hérna eitthvað svona leita aðeins aðeins bara, þú veist, segðu mér hver munur náði vera norn og álfur.
6: Fyrir þá sem ég mór ekki með stillt þá.
5: Já.
6: Þá vorum við að fara eins yfir, þetta er svona mamma þín er í, hún trúir á álfa og nornir og að fólk geti verið annað hvort.
5: Og hún er bara mjög andleg.
6: Hún er mjög andleg.
5: Já.
6: Og þú ert norn og ég er víst álfur og þú segir þessi algjör álfur, þannig mér langar svolítið að fá útskýringu.
5: Já, sko, að því að eins og segja, þú veist, það hefur spákona sagt mér bara ég sé norn.
6: Já.
5: Og hérna, og móðu mín sé norn og hver eru álfar í fjölskyldinu og svona og hérna, og en hér er sko, og það er náttúrulega ekki beint vera að meina bara ég sé að gera hérna hókus pókus norn,
6: skilur. Nei, þetta er svona...
5: Ég er ekki með hattinn bara á vört á nefinu, skilur
6: við. Nei, þú ekki með hatt.
5: Nei. En hér er sko, svona sem kannski líklegst þér að meina þessa, með þessara orku sem táknar hætti, er að sko að vort norn, þá getur það þýtt sko að þú upplifði, sko þú... spákurinn upplifði örugglega sem bara svona innsæja, sterka sjálfstæða eða næmna fyrir fólki og aðstæðum, jafnvel með hæfileika til að leiðbina eða vinna með andlig málefni, jafnvel ert á undan í mörgum málefnum sem þarna þetta að lesa úr til dæmis kannski quiz.
6: Já, hérna skarpari.
5: Já.
6: Já, svolítið
5: að
6: undan
5: vera,
6: þar.
5: Að vera, þú veist, kannski einhvern veginn mun svör en áður en spurningin sleppt úr sveðjum.
6: Já, það getur verið rosalega gaman einhvern veginn að hérna spila þennan leik við því.
5: Já.
6: Þú veist einhvern veginn bara eins og vissir að maðurinn hétt Jón áðan.
5: Já,
6: það er bara ekki tétt að vita.
5: Nei, nei. Að sýstin sé álfur eða ekki, fyrir ekki sýstin
6: sýstin?
5: Nei, ég ætla að segja hérna að
6: hva?
5: Að vera álfur getur þýtt að það sem verið upplegað sem viðkvæma.
6: Já.
5: Létta, skapandi, náttúru tengda.
6: Ó, þetta er svo mikið ég.
5: Eða með rólegan og dulafulla nervur.
6: Já, veistu, þetta er ég. Ég er svona náttúru barn.
5: Já, einmitt. Þú reyndir elskar að vera úti.
6: Ég elska að vera úti.
5: Og elska náttúrun að taka myndir af náttúrunni og eitthvað svona sem ég ger ekki.
6: Þetta er náttúrubarnið í mér.
5: Já.
6: Og ég er viðkvæmur.
5: Þú ert viðkvæmur sko í garð fólks.
6: Er það? Hvað þýðir það?
5: Þú...
6: er ég viðkvæmur?
5: Þú berð rosa mikið sko, þú ert með rosa mikið svona umburlindi og hérna, þú, hvað segir maður? Þú mátt ekki aumt sjá hjá fólki.
6: Er það?
5: Já, þú veist, ef einhverjum líður illa eða einhverjum eiga erfitt eða gangi gegnum erfileika eða einhverjum með einhvers konar veikindi eða eitthvað svona, þú ert mjög erfitt með það, sko.
6: Já, þú það veist, algjörlega.
5: Já, á meðan að ég, þú veist, ég alveg sammála mjög mikið skiluru, en þetta er kannski ekki eitthvað svona sem að er ég velti mér ekkert upp úr því.
6: Ekki jafn mikið kannski.
5: Já, ég velti mér ekkert upp úr því.
6: Nei, ég með.
5: Skilur. En hérna, þetta er
6: svolítið. Nornin og álfurinn.
5: Já.
6: Með þeir í traffíkinni til klukkan 6 í dag.
5: Já.
6: Og það er margt sem við ætlum að gera. Ég er með svona 8000 hluti sem ég lokar að ræði í dag. Það er ekki sens að við komast yfir allt saman. Við ætlum að fara yfir aldinn kjötið. Hérna, ég er með, býtu, já, starffræði sem eikar ekki sens. Og það við vorum að fara yfir nokkar hluti í gær sem því að fara svo áhugaverðir.
5: Já.
6: Og mér fannst svo gaman að segja frá þessu að ég er með nokkar
5: svona. Og það var meira svona... að ég fekk aðsend hérna að það vera að byggjum að gera meira því.
6: Í alvöru?
5: Já, að fá meira eins og í gær. Þú vorst að ræða þurft svona hluti sem eru bara svona...
6: Make ekki sens.
5: Make ekki sens.
6: Ég er til dæmis með starffræði sem eikar ekki sens.
5: Já.
6: Og hljómar ekkit ógislega spennandi, svona reynt, heilt yfir, en ég sverða, þetta er ekkit eðl, ég var bara í gær bara með svona hendur yfir haus bara að gera what?
5: Já.
6: Að gera what?
5: Gera what, við ætlum líka að ræða, sko, ég ætla að fá að ræða við af hverju fórum deja vu.
6: Herðu, mikið er til í það, ég er búin að fá rosalega mikið deja vu upp á síðkastið. Ég er einhvern veginn búin að vera í Æsver. Og fæ bara deja vu.
5: Já, svo langa mig. Að við hérna förum aðeins yfir, segjum sér svo að ég myndi vakna líka með einhvers annars á morgun og þú bara líka með einhvers annars á morgun. Hvernig myndum við sanna fyrir hvort öðru að við séum Guðjón og Jón?
6: Vá, wow, hvað er til í það?
5: Já.
6: Herðu, þetta góð pæling.
5: Við ætlum að fara þetta eftir.
6: Herðu, ég svo til í það.
5: Hvað myndum við gera? Myndi
6: ég veit strax.
5: Sína mánar, eftir, já, myndi ég... Hvað?
6: Myndur þú hvað?
5: Myndi ég sína mér mán eitthvað svolis, þú veist?
6: Við slum bara.
5: Eða ekki?
6: Myndi ég...
5: Alltaf í styrtu og sjá hvort þú tekir klósi bestan með? Fyrir
6: Okay.
5: Ég fyrir ekki að ég meina
6: Já, gott
5: Ég er náttúrulega líka að vita hvað gerast ef allir í heiminum hoppa á saman tíma

0: Já, góðan og blessaðan daginn, trafíkinn í fullum gangi, Jóna Margrét, ég bara hérna, fatta ekki að þetta lag verið búið.
1: Já, heyrðu.
0: Hvað segirðu gott á?
1: Erum við bara í ruglinu?
0: Já, þetta við í ruglinu, við erum búin að vera blaðurinn hérna.
1: Lentum í smá hérna, tjætti við okkar allra besta yfirmann.
0: Já, það nefnilega akkur það, við viljum að henda okkar yfir í næstu gullkistu minningana og það tengist að ákveðnum sjúkdómi sem við glímum við.
1: Já.
0: Það sjúkdómurinn hvatvísi.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Glímir þú við sjúkdóminn hvatvísi?
0: Já, ég verð að teljast helvíti sekur þar
1: FM, nei, hérna, 511957 Hvað gerir þú í hvatvísi þinni? Vegna þess að, sko, hvatvísi ég var að skoða þetta að hugsa eins og meldi þetta þessum daginn Hvatvísi í rauninni, sko Þetta huglegur sjúkdómur, en þetta líka rosalega líkamlegur sjúkdómur vegna þess að ég finn
0: þetta Hvernig líkamlegur?
1: Sko, hvatvísi svona þú færð straumum líkamann og þú svona æsist í líkamannum og þú verður svo spenntur að þú bara svona verður að hella vasklas yfir hausinn á vinninum Æskilur
0: FM, góðan dag, hvað það hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
3: Ha?
0: Hvað það hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
3: Halló?
0: Halló, heyrðu í mér? Jæja
1: Þessi ringdi í hvatvísi sinni
0: FM, góðan dag, hvað það hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
3: Það nú margt
1: Já, hvað með það?
3: En það nýja það sem ég hefur gert Það var síðast að vetur og það fekk ég mér þrjár hænur á þess að með hænsnakofa eða einhvern djúvilin
1: Minn, Álmáttur, áttu maka?
3: Ég á maka og börn og áttu maka
1: Hvernig tók makin þinn í þetta?
3: Það var að þróska þessur
1: Hvað sagðiru?
3: Það var að þróska þessur en það verður nekkert nýtt samt
1: Eruð þið ennþá saman í dag eða?
3: Eru, já, gift og áttu mamma
1: Já, hún, ok Þetta myndi, hérna, slá mig út af borðinu ef að maður minn kæmi heim með hænur
3: En sko, þessar þrjár hænur já. Sem voru hvatvísar þá þær eru sko orðnar 11 í dag plus 30 ungar
0: Og hvað ertu að gera við þetta?
1: Hvað ertu með þetta? Ertu bara með þetta á baði eða?
3: Þetta bara í eldhúsinu
1: Nei, nú ertu að flýpa
3: Nei, ok, ég lýst því, þetta út í garðum bara
1: En svo veturnar, hvað gerir við á veturnar í snjónum?
3: Það bara að hafa gott út í sko
0: En pældi Jóna, húsið hliðin á mér
1: Já.
0: Það eru bara oft hænur bara í garðinu bara oft að fara á göngutúr og svona
1: Bitta eins, sagði það eru úti á veturna?
3: Já, það eru bara með kofa sem að fara inn og hafa kosi
1: Já, það er komin kofi núna Ég reyndar þóli ekki í fugla og hrættu þá
3: Hænur eru geggjaðar sko
1: það, þú veist, ertu að kasta bolta og hérna eitthvað svo
3: já,
1: að segja?
3: Já, segi segja og leggstu og allt annað sko
1: Nei, ég geta hænur yfir höfuð leggst eða?
3: Nei, ok,
0: hænur eru geggjaðar sko
1: Hvað?
0: Ertu að kaupa þessi að láta hænur það leggjast?
1: Hvað menur þú? Ég að pæla hvort að hænur geta líkamlega lagst niður
0: Það bara setjast
3: Það er
0: komin í hænsna
1: tíma Hvað gera hænur?
3: Borða og skýta
1: Pæntu í að vera með tilgang
0: Ég segi það
1: Þetta er geðvægt, þetta
0: er sem að ég var til að gera í lífinu Geta og skýta og fara að sofa
1: Já. Herðu, takk fyrir að ringja maður Vá hvað gaman að heyrir Þetta kallar ég alveg hvað þessi
0: Veistu, I love you
1: Gaman að heyrir Og ég segi nú bara gaggala gú, nei ég segi svona
0: FM góðan dag, hvað er hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
4: Hvað segirðu?
0: Hvað er hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
4: Nei, ég skil ekki hvað það segja sko
1: Hvatvísislegasta? Leif mér að tala, þú ert að segja þetta vitlaust Hvað hefur þú gert í mikilli hvatvísi?
4: Hvatvísi? Ú, tattu að 6-7 á mig?
1: Já, hefur þú hætti 6-7 í hvatvísi?
0: Hann tattuaði 6-7 á sig
1: Tattuaðu á þig?
4: Já
1: Það er lúðalegt
0: sko. Nei, það er geðvikt
1: Nei,
4: það er geðvikt, það er geðvikt, það er geðvikt
1: Nei
0: Veitu hvar?
4: Já, fótinn
0: Já, auðvitað, það er ekkert að þessu, ég veist ekki gera líka
1: Varstu undir áhrifum einhvers konar efnis?
4: Já
1: Já Eitthvað sterkar en vítamín eða?
4: Já, ég lánast bara vítamín sko
1: Já, ég... Þetta finnst mér vera sko þetta er mistök sem að ég myndi sjá eftir
0: Ekki
4: Þetta er törnón fyrir þig
0: Sko veistu, ég verði að gefa svo ljós og rós
4: Er það ekki það?
0: Fæ ég einn, kannski í beinni 167?
4: 67
0: Þetta það ekki þið Veistu, ég verð að gefa þessu ljós
1: Býta, áttu maka?
4: Hvað eru?
1: Áttu maka?
4: Nei
1: Ég þarf alltaf að gæðast bak við tjöldin
0: Já, já
1: Fyrst þér, ertu í maka leit?
4: Já, bara leið þú kljós þá bara, lest út
1: Ég að segja, nei, hérna ég ætla nú að segja bara sko, það gæti verið vinur að það sé erfitt fyrir þig vegna þess að þú ert með 6-7 tattu á þig
4: Kalt það að klara?
0: Yes, ég verð bara að segja kalt það að klara sko.
1: Já, kalt það að klara En við erum í góðum gýrsand og traffíkin verður með tilkvæm 6 í dag Takk fyrir að ringja og segja okkur frá Ég, þetta alveg bara glötu hugmynd, verður ég nú bara að segja
0: Nei, veistu, ég mér þetta geðvitt
4: Takk fyrir það, takk fyrir það
1: Þetta alveg gaura hugmynd
0: Alveg gaura hugmynd og ég að fara að joina þetta sko
1: Já
4: Þú lofar
0: Bara takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér
1: Takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér Góða viku
0: Já, bæ
4: Já, þess með spæt
0: Sko, línan rauðglóandi og takk ég til
1: viðbótt Auðvitað gerum við það
0: FM, góðan dag, hvað hvatvísislegasta sem þú hefur gert?
5: Ég flutti yfir landi, ég bjóð á norðan bínunum fyrir sunnan
0: Herðu, það líst mér vel á, hvernig var það gert í kvatvísi?
5: Ég lendi í bílslysi Og
0: okay, sorry.
5: Lendi ekki að fara aftur norður
1: Býttu, ég... Lastin á spítala og fórst bara að fastegnasöluna
5: Liggum við, sko
1: Bara á milli, bara það bara... sem er að sprauta það, þá ert þú bara að skoða fastegnasölu og nennir ekki að fara norður aftur
5: Ja, liggum við, ég var lengi búin að íhuga það að flytja suður
0: Já.
5: Þetta
0: var svona fyrsta strengið eiginlega hvernig var, ég verðum aðeins að krifja þetta Þú ert svona búin að gæla við það að flytja suður og býrði Reykjavík núna
5: Ég býr í Keflavík
0: Þú býr, heyrðu, ég er endar, ég er mikil Keflvíkingamaður
1: Já, við erum mikið þar
0: Og þú hugsaði með þér Jæja, það er búið að keira á kallinn, fokkitt ég flytingað
5: þetta var einspílspílslis, ég Enda hún í skurði í snjókomu, á leiðinni norður
1: Það er minna töff að lendi bílslis, fyrir ekki það, ekki það skipti máli Já, það þú, já, hvar bjóstu áður?
5: Heyrðu, ég bjó á Sauðárkróki
1: Sauðárkróki?
0: South of the Croak
1: Og fluttur þú áttu maka, áttu börn, og veist
5: Ég ætla rétt að vona, ég ekki börn, ég nú bara að vera tvítur
1: Já, ok
5: En ég átti þess að kærustu sem að bjó hérna fyrir sunnan og svo hættu við saman en það er allt í góðu
1: Flutturðu bara heima, veistu?

0: svo hættum við saman. En það er alltaf í góðu.
1: Flutturðu bara heima, vist
0: ég, hvað?
1: Ha? Flutturðu bara heima, vist?
0: Nei. Ég byrjaði bara að leigja mér og flutti hinga. Byrjaði vinna.
1: Já, geðvegt,
0: heyrðu.
2: Ég verð að segja, þetta er alvöru hvatvísi.
1: Já. Gaman að heyri rauðið góð vik og njótti Keflæk, segir nú bara.
0: Takk og sömuleiðis.
2: Ég beða heilsa vikinni, gott að heyri þér, gullið mitt.
0: Sömuleiðis.
2: Ok, bye.
0: Bye.
1: Við erum einhvern veginn að tala um bara 6-7, lendi í bílslysi og hvað var aftur fyrsta, það var hérna
2: köpa sér hænur.
1: Þetta er alveg hvatvísi.
2: Veistu?
1: Ég elska hlustu
2: þetta. Ég elska þegar fólk hringir inn með skemmtilega sögur. Á FM 957.

0: Klukkan ekki nema hálf fjögur og þú ert að hlusta á traffíkina í fallegu samstarfi við Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin og við erum á leiðinni í Örsnögg skilaboð, svo við eftir að ræða sko ég með lista yfir okay. því. Þú maður gerir sér ekki grein fyrir því hversu líkaminn er bara stjarnfræðilega flókin.
1: Segðu mér.
0: Sko, ég ætla að fá að eiga það aðeins inni, ég ætla að henda okkur yfir Örsnögg skilaboð, svo langt bara að ræða það, ræða þess aldin kjöt, hvernig þetta stendur á Instagram síða 5957 á hérna, í story, það sem fólk gera að fara á milli, hvort að aldin kjöt sé yay or nay, en eins og ég segi, það ætlum við að fyrst að fá hana hérna.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn, sumar mikla hjá þér?
5: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þá sko. Það verður semt alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
5: Hvað
4: heldur það?
5: Hvað heldur það að minni með?
4: Rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
5: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
4: Já, nei, ég held að vera ekkert jafn, sumar mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta var bara fárleg, það gengur bara ekki.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
6: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
9: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
10: Hvað planið í sumar? Helltuður í innkeisluna, þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin

0: ég kalla þetta fiskilag dagsins. Það þurfum við heyrum lag sem að ég hlustað á FM 957 þegar ég vann í fiskinum. Það
1: Já.
0: Ég vann í slórunni, Jóna Margrét. Ég var bara...
1: Okkur þú segir alltaf að vannst í slórunni?
0: Það svona þegar maður að, viðust, var í miðri dimbil við ykkur brjála að gera, þá ertu í slórunni, sjáðu til.
1: Hvað vannstu lengi í fisk?
0: Ég tók einhver sumur þarna.
1: Já, vannstu sumarstæðar?
0: Já. Ég fór svona á sumrin og tók fiskinn sko. Svo einu svona ætlaði að halda áfram.
1: Það var nætti ekki.
0: Já, ég tók einn og hálfa mánuð og svo hérna að segja, ég bara frekar að hangi í skóla, eldur en að hangi hanga hér sko.
1: Já.
0: Það ekki gaman. En það svona ekki það sem við ætlum að ræða hér, heldur, ég fæ svona af og til, þá heyri maður eitthvað svona hvernig líkaminn virkar.
1: Já.
0: Og ég fæ alltaf svona pælingu, þú veist, hvernig veit líkaminn þetta?
1: Okay. Vist,
0: hvernig? En svo til dæmis, ég veit ekki af hverju ég strokaði það út, þessu áður en ég getur nefnt það, en það sem maður fekk mig til að hugsa þetta, sérstaklega, ég var að lesa mig til það, þegar börn á brjósti,
1: mm-hmm.
0: þá senda þau sko skilaboð í gegnum slefið inn í brjóstið mm-hmm. sem gefur mömmunni skilaboð hvaða efni barni þarf að fá, hversu mikla fitu, svona... immún eitthvað bla, og næringu
1: Já.
0: Slefið lætur bara brjósti vita og þá bara næstu brjóstakjöf þá koma þessi efni
1: Vistu,
0: hvernig hann er Vistu, það er ekki bara oft að búa til líf svo er bara að tala saman á þess að vita af því Vistu, þetta er svo flókið
1: þetta er rosalegt reyndar þegar þú segir það sko. Og líka bara einmitt hvernig getur líkaminn bara þú veist, ef að bein brotnar Akkur það ekki þá bara brotið?
0: Já, það getur lagað
1: Líkaminn getur lagað sig
0: Já, þú veist, það ekki tæki eða neitt sem getur lagað sig sjálft Pældi hversu flókið eitthvað þarf að vera til þess að ef þú bara eyðilegu líkamann þá græjar hann sig sjálfur
1: Já, þetta bara eins og að mynda að vera sárið eitthvað
0: Já
1: Líkaminn bara, búin til nýtt skinn
0: Já, ég græði þetta bara.
1: Bara
0: Þú þarft ekki svona pæl í því Þetta er bara galið
1: Þetta er enda rosalegt þegar þú segir það sko
0: Og þú veist, þetta er enda að veistu hvað framleiði mikið að slefi á dag
1: Nei,
0: jú, með...
1: þetta er einhverjir tveir lítrar eða tveir, kannski tveir svalaferðnur
0: Eitt til einn og hálfu lítar
1: Já, þetta er eitthvað svoleiðis
0: En svo, þú veist, svo líka eins og vinstra lungað er minna
1: Já.
0: En þetta hægra megin til þess að sé pláss fyrir hjartað Vistu, hver er að pæla í þessu?
1: Góðs
0: Hverjum dættur því hug?
1: Já
0: Vistu, er þetta guð?
1: Já
0: Er þetta skapari ós guð?
1: Einmitt,
0: sem er að pæla í þessu
1: einmitt.
0: Að því hvað var líka með bara sjálfur einhvern veginn minna hér
1: Já, minna vinstri lunga
0: það er bara, þú veist, þetta er svo mikið rugl svo er hérna til dæmis meira
1: Slíka bara það hvernig sjáum við
0: hvernig heyrum við
1: hvernig finnum við lykt
0: Já, þú veist, þetta er svo fárætt og pældi hvað er rugla þetta er einu skilningavitin sem við erum með pældi hvað er margt til meira sem við bara gætum ekki ímynda okkur út að við erum ekki með það
1: Veistu hvað líka alveg smá skreysja að þú pælir í
0: Hva?
1: Hvernig erum við að framlega bara eitthvað hljóð
0: og skiljum hvort annað
1: og við skiljum hvort annað
0: ég er bara við, og pældi þú veist það er þetta fara með þetta svo ógæsla djúft
1: Nei, þú veist þetta er þetta svo ótrúlega mörg tungumál
0: Já.
1: En ég og þú hérna erum bara framlega einhver hljóð Orð. Bara einhver hljóð
0: og ekki, og ekki nóg með það þá verða að senda það í gegnum einhvern mikrofón í svona radiosignal sem eru einhvers konar ljóst sem að einhver tæki grípa og spila í bílnum það er bara fólk að hlusta á okkur tala núna
1: þá ég bara ég veit að finnst þetta ekki skrýta því svo ekkert ekki fólk bara í Þýskalandi við skiljum þau ekkert
0: já,
1: en við komum okkur saman einnum að við skiljum, já
0: við erum búin að hanna okkar eigi tungumál
1: þýðir þetta
0: já.
1: Haldi eitthvað skrítið, sko, þetta er alveg crazy
0: Já, þetta er bilað
1: þetta
0: Og einhvern veginn, hvernig var þetta til Og ekki nóg með það, þú svo heldur maður að þetta verði ekki flóknar og flóknara Það eru jafn margar bakteríu frumur sem búa inn í og on á líkamanunum og mannfólk er til í heiminum
1: Já.
0: Og þessar bakteríur vinna bara því að halda þér gangandi
1: Já.
0: Þú veist, hvað meinaru að ég, þú veist, ha?
1: Ég veit það
0: Þetta er bara svo við erum einhvern veginn hlut af Þetta er bara svo við á jörðinni
1: En pældi, og svo erum við ekki komin lækningu við krabbminni
0: Jú, það er búið að finna lækningu við krabbminni Bara allir sem hafa fundið lækninguna að voru drepnir
1: Já, stýra
0: segja Veistu hvað lækningin er?
1: Hva?
0: Kopar, ok, nú er ég drepin Það er bara búið að finna út úr því Ef þú ert í bara kringum gett mikið kopar Þá, hérna, þá að lækna bara
1: Pældi, þú veist, við erum ennþá í dag bara fólk er að deyja úr veikindum
0: mm.
1: en við erum búin að búti lestateina og lestir
0: Ég veit það, en hefur þú heyrt um það það er maður sem að hannaði koparklefa
1: mm.
0: og sagði, og basically varum einhverja vísindalega hérna, leið bara ef þú stendur inn í einhverjum koparklefa í smá tíma þá bara deyja krabbameinsfrumurnar og hann, hann byrja að selja fólki þetta og fólk læknaðist við þetta en svo var hann handtekinn til lífstíðar fyrir að auglýsa þetta sem lækningu án þess að vera með vísindalega staðfestingu að þetta væri viðurkennd lækning og svo var þetta tekið og aldrei framleitt aftur þannig að hugsa með sér heldur að sé ekki komið lækningu að krabbameini en það bara þetta því it's a billion dollar industry veist, það vera að græða svo mikið pening á krabbameini að það myndi aldrei koma lækning
1: ég vona það sem ekki staðan
0: ég held ángrísa að sé staðan sko þú veist pældi það búið að lækna allt
1: Já.
0: En við erum búin að kannski að henda okkur smá alvöru lag komin heim Bubbi Morthens, Chris Mutter Axel svo ætlum að halda áfram að fara yfir stórum álindag

0: one of my personal favorites. Ekki stinga mig af með Friðrik Dór. Hér traffíkinn á FM 957. Guðjón Smári og Jóna Margrét og við erum að fara hent okkar yfir í síðustu gullkistu minningan okkar hér í dag.
1: Já.
0: Við erum að fara bara put the pedal to the metal hér
1: eftir röskum ástund. Put the pedal to the metal.
0: Ef við menn þá eftir að fara í stóru aldinkjötsmáli.
1: Já, ég mjög spenntur því.
0: Svo náttúrulega erðu þar. Ég veit ekki af hverju þetta hitta mig svona ógísla hart. Djöfull finnst mér sorglegt að Dorrit og Ólafur Ragnar að skilja.
1: Já.
0: Til eitthvað sem heitir sönnást?
1: Einmitt. Ég sá þetta í morgun á fréttamiðlum og ég bara hérna ég viðkenna svona suma fréttir sit í mér.
0: Já, mér finnst
1: þetta mjög sárt.
0: Mér sárnar alveg smá, þúst þeir eru búin að sama svo lengi.
1: Mm-hmm.
0: Maður svona æi, þú ertu svo gömul og, en við ræðum þetta eftir, við ætlum að fyrst að fara í gullkistu minningana hér, þetta búið að vera svolítið í takt við síðustu þætti, svona samsærispælingar hér eru alls konar samsærispælingar og þú segir mér hér frá því hvort að þér finnst að, já, bullshit eða believable
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það kemur ekki mitt að mála, Jóna Margrét, að það endalaust til af conspiracies sem fólk trúir í alvörni.
1: Já.
0: Og ég ætla að koma einna með nokkuð dæmi conspiracies sem eru í umræðinu á TikTok.
1: Ok.
0: Það mikil vinna sem fór bakvið hérna lista.
1: Ok.
0: Þetta eru hluti sem að fólk trúir í raun og veru og ég vil fá að vita bara. Í raun og veru, svari sem ég leitast eftir bara, það möguleiki eða bara þetta í kjaftaði.
1: Ok.
0: Maður stúrt nýbúin að lofa guði að vera aðeins opnari með hluti.
1: Já, því var í flugvilljóð
0: sem rætt. Já, og sendi bréf til guðs. Fyrsta og ég
1: Shit, hvað ég furðuleg Sorry, ég bara áttum
0: að því En veistu, það gerir þið svo það gerir þið svo frábæra
1: Senda bréf til guðs og ég trúi ekki Já, ok
0: Þetta eitthvað sem ég trúi 100%
1: Ok
0: Matur í Bandaríkjunum viljandi óhollur svo fólk þurfi að kaupa sér læknaþjónustu vegna þess að spítalar eru einkareknir Þetta svo hérna á Íslandi Veist, við förum bara frítt til læknis auðvitað kostar það einhvern peningfattaru mm-hmm. en þegar þú fer í Bandaríkjunum til læknis þá þarf það að borga launin hjá lækninum sem eru há
1: yeah.
0: þannig þú veist, einn læknistími bara að fara sko með sjúkrabíl mm-hmm. þá þarf það að borga bensínið og launin og allan kostnað og meir en það
1: Shit.
0: Þú veist, við erum okay. að tala að þú borga bara 100-200 skall fyrir sjúkrabíl
1: Jesus.
0: Ég trú alveg að það er einhver ástæð af hverju maturinn er svona mikið unnin og óhollur
1: Trúir ekki? Nei, ekki fyrir þetta sko. Veistu, eins og sé ekki bara eins og bara heilbrigðiskerfi út um allan heim ekki bara hrynja sko.
0: Já, þú veist, það bara náttúrulega
1: sko. Þeir eru að gera meira í því.
0: Það þú veist, það the conspiracy að sé okay. verið að gera meira í því.
1: Okay.
0: Þetta möguleiki?
1: Nei. Ég trú ekki að maturinn sé svona óhollur. Ég held að þetta sé frekar öfugt. Fólk að fara rosa mikið. Þú veist, nei, ég veit ekki. Nei, þetta ég held að þetta sé ekki rétt.
0: Ég trú þessu.
1: Ég trú ekki.
0: Næsta, ég get alveg ímyndað með þetta Stranger Things sannsögulegt.
1: Ég vissi
0: það. Þetta basically það eru svona demons svona litli djöflar að taka þig inn í vidd af heiminum sem öfugur og eitthvað svona potíði og pyntaði og felaði og svona
1: Nei, það ekki rétt
0: Þú varst að lofa guði að þú myndi vera opnari fyrir svona
1: Já,
0: hlutum
1: Já, ég verið indar að veit það
0: Og þú getur ekki bara að opna hugana
1: þess En ég get ekki að lofa guði að ég trú á djöflin
0: Nei, þetta er litli djöflar úr annari vidd
1: Það breytir engu
0: Næsta
1: okay.
0: Þegar þú deyrð, lifnar við í öðrum heimi Þegar þú deyrð, lifnar við í öðrum heimi án þess að fatta og þannig gengur lífið í lúppu
1: Nei, ekki. Ég mun svo stert minni ég myndi munna
0: Ég trúi þessu undra ekki
1: Nei, ekki heldur
0: En ég trúi alveg Nei, ég veit ekki, þú getur nú rétt að seinna
1: Þvist, en hvað, ég skil ekki, það bara sálin manns hún bara erdroppið á milli líkama eða þú veist, ég skil ekki
0: Kannski er þetta flóknir en það
1: Já
0: Næsta Heimskort ekki rétt Það eru fullt af fleiri löndum sem við vitum ekki af.
1: Nei
0: Endalaust Nei
1: ja, þú veist, Jú, heimurinn kannski en ekki jörðin Ég trú alveg að jörðin það sé búið
0: Heimurinn er ekki jörðin
1: Heimurinn, þú veist það heimskort
0: Heimskortið
1: Já, ég að meina bara jörðin, skilu það heimskort, world map
0: Já, hvað heldur að heimurinn sé?
1: Ég held að heimurinn sé bara allt í kringum okkur
0: Eins og
1: bara
0: Júpiter og sólin
1: Það er bara alheimurinn
0: Já, ég að spyrja heiminn
1: Er jörðin bara heimurinn?
0: Já, auðvitað er jörðin bara heimurinn
1: Ha?
0: Hvað helst að þegar ég segi allan heim, út allan heim Helst að ég væri bara að minna líka Júpiter og Mars og bara
1: Bara með the Milky Way,
0: skynu? Já, bara einmitt Nei
1: ok
0: Heimskort ekki rétt, það fullt af fleiri löndum sem við vitum ekki af
1: Nei
0: Mögulegt
1: Nei
0: Mím mím sem þú sendir á milli á Instagram og TikTok og svona
1: Já.
0: Er notuð sem pólitískur áróður til að gera lítið úr alvarlegum málum svo fólk hætt að pæla svona alvarlega í þeim eins og spilling og hérna Epstein skjölin og eitthvað svona
1: mm-hmm. Já, ég trúi þessu
0: Er það ekki?
1: Jú, jú,
0: það er að nota
1: þetta
0: svona...
1: ekki beint kannski samsærikenning, þetta bara
0: Nei, ég að segja, þú veist, stjórnvöldin dreifa svona memes
1: Já.
0: Þess að gera lítið úr hlutu svo horfir ekki að alvarlega á það að Trumps Já. Í Epstein skjölunum sem, sem bara staðfestir að forseta bandaríki er barnan í yngur
1: Já, ég veit ekki það
0: en Ég veit allt það Næsta, og já, tværi viðbót Þetta trúi ég 100% Það efni í snirtivörum sem skemma svæðin sem þau eru á smátt og smátt, svo þurfir meira á snirtivörum að halda í framtíðinni svo haldir áfram að kaupa
1: Já, þetta alveg tala líka bara, þú veist, bara yfir höfuð skilur bara með sjampo og eitthvað svona dæmi, sko
0: Algjörlega, og þú veist, ég hef heyrt mikið að sko, hlutamins, gott dæmi stelpur alltaf að kvarta yfir því að augnhárin sé ekki nóg flott, augnhárin á strákum sé alltaf svo flott og fullkomin
1: mm-hmm.
0: Þar út í strákar eru aldrei að setja maskara á sig og maskari er að eyða upp hárunum hægt og rólega, svo þurfir alltaf að vera með maskara svo seljist meira
1: Ég var að kaupa með 22.000 króna augnhára serum í gær.
0: Já, veist, ég líka dæma og nota þetta eins og getur fattar Síðasta.
1: Ok.
0: 10 milljón manns tínast á hverju ári í heiminum. Heimurinn er sérst jörðin.
1: Já.
0: Það potti til eitthvað Squid Game dæmi í alvörni.
1: Shit.
0: Trúir þessu?
1: Já.
0: Er það möguleiki?
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég held að sé alveg fokkt upp hlutir í gangi sem að

0: Gott lag.
1: Já,
0: City of Joy með FM 95 Blue og Saint Pete hér í trafíkinni á FM 957 lagið sem sigraði Akureyri núna helgina. En villum að henda okkur yfir Ösnögg skilaboð.
1: Já.
0: Koma tilbaka eftir nákvæmlega 44 sekundur og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag og bara put the
1: pedal to the metal.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
6: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
5: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
4: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögdum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
7: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
1: traffíkin. Klukkan orðin 4 og það traffíkin.
0: Gerðum við enda að klæma þetta svona.
1: Það mikið. Klukkan 4 og það traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfið American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewell.
0: Já, pældi þessu. Haldi að vera með glæsilega kostendur.
1: Bestu kostenduna.
0: Jesús minn, ég var líka í morgun og þetta svo, ég meina þetta. Ég var í morgun svo, bara klæði mig töffaragallan. Var svona okkur, maður það var solid jakka.
1: Já.
0: Þess að vera töffari.
1: Já.
0: Sé ég hérna svarta æsverjekkan sem er alltaf í.
1: Já.
0: Hann fullkominn. Hann er svo töff.
1: Já,
0: hann þetta er svo íslenskur raunveruleiki og líka úlpan sem ég spenntur að veturinn komi, svo getur nota úlpuna sem ég fekk með æsver. Herri, við skulum ekki vera að sleikja allan dag af því við þurfum líka að fara yfir hvað ætlum að gera næsta klukkutíman saman í dag.
1: Mm-hmm.
0: Fara að fara á Amerika bara. Nei, alltaf.
1: Segja bara eitthvað.
0: Það þarf að fara yfir nokkra hluti eins og til dæmis hérna. Ég búinn að skrifa niður einhverja 10 hluti sem að ég giska þú eigir eftir að fá þráhyggju fyrir áður en traffíkin endar.
1: Okay.
0: Ég svona, ef ég á að gísk út í lofti, ég sagði þetta á þjóðatíð, við verðum 13 ára.
1: Já.
0: Ef ég gísk út í lofti, við höfum 12 ára eftir.
1: Já.
0: Þannig að hérna, við förum það hér eftir öskama stund, Levi's, kaffi þjó, já, oh my god, ég hef með svo góða frétt sem ég þarf að lesa fyrir því.
1: Ok.
0: Ég var að lesa frétt sem að hljóður, nei ok, ég ætla bara að eitinu eftir.
1: Ok.
0: Ég verð að geyma þetta. Umferða teppa.
1: Við höfum bara í einhliða bíf líka.
0: Einhliða bíf, það náttúrulega herningu sem komist ekki yfir í dag. Svo hugsaði með mér.
1: Og starffræði sem bara meikar ekki sens.
0: Starffræði sem meikar bara ekki sens. Svo er líka sko, við endum þáttinn á einu ekstra skemmtilegu í dag. Ég kom með einhverja 10 lista sem eru bara úr svona sálfræði.
1: Já.
0: Sem peppa mann svolítið.
1: Okay.
0: Sem er svona hluti sem gott að heyra eins og veist, til dæmis útskýra það að maður myndalegri en maður heldur.
1: Okay.
0: Maður normalæsir alltaf útliti sitt svo mikið þannig að þú getur verið óslega sætur en því bara finnst þú bara að vera kannski sexa en ert nýja.
1: Okay.
0: Maður bara veit ekki að því.
1: Okay.
0: Svona hluti sem gaman að heyra. Við endum okay. þáttun að því til að peppa okkur alvöru alminnlega í gang eftir já, langa og erfiða helgi. En lagi á leiðinni heim er ekki þetta.
1: Jó, ég vil
0: þetta. Þetta er vitlaust lag.
1: Nei, ég vil þetta tattoo.
0: Já, já, þú mátt fá þetta. Ég ætla að setja á Jordan Sparks.
1: Já, ég veit að mér setja betra.
0: Þetta er ekki betra, jó, en þetta er samt glæsilegt. Jordan Sparks er með, þetta er lagi á leiðinni heim, þetta er vitlaust tattoo lag.

0: Bergdreimi með Luigi og Maron Birnir hér á FM 957. Ég rosalega hrifin að þessu lagi.
1: Ég geðvegt
0: það. Þetta svona eitt af þessum lögum sem gjörsamlega á repeat hjá mér þessa dagana. Mér langaði að spyrja þig, Jóna Margrét. Svona, hvenær hefur þú gengið hvað lengst þegar þú varst að breyta þér fyrir einhvern annan?
1: Oh, wow, góð spurning.
0: Hvenær hefur þú hort kassi að sjálfa þig og verið bara, fengið svona, hvað ég að gera? Til þess að, þú veist, eins og til dæmis, þú veist, þegar ég var einu svona ógísla skotin í stelpu, þá hérna, þetta var svona stelpa, svona sæt sem fílaði the finer things in life.
1: Já.
0: Fílar dýrt út að borða, fílar fína hluti og flotta bíla og svona. Þannig að ég byrjaði að, þú veist, tvítugur, fattaru, þarna bara, ég var alveg að klæða mig í svona blazera
1: Já.
0: Og bleika pólobóli og safnaði hári og var svona rosa mikil herramaður þess að svona gangi í augun á henni þú veist, þá líka svona horfði á mig og ég bara, þú veist, ég bara hettupeysur og gallabuxur kall, gósi galli og bara næs, fattaru bara algjönd eitthvað sjómla, bull eitthvað en ég var alltaf inni komin einhvern blazer svona fínan blazer og svona bera mig eins og ég væri kannski á leiðin á fund og svo fattaði bara þetta ekkert ég og ég vil ekki heldur ekkert vera með stelpu ef ég ekki bara að vera ég sjálf
1: Já, 100% sko ég held að sko, ég náttúrulega gert rosa margt og breytt mér rosa
0: Hæ?
1: Já, what?
0: What?
1: Nei, ég man eftir því sko hérna, ég breytti mér sko ég fór bara gáðustu, ég var svona ultimate pick me, sko nota bara rakspíra og ferndist í skýrtu með slaufu
0: og hérna, ég hafði gaman að því
1: já, gekk bara í svona þú veist, ég var alltaf eitthvað piff toppur, piff make-up piff alveg hér, var alveg sjúki í dag
0: já, langaði samt innst inni
1: já, bara því að strákunni voru alltaf að segja mig að ég væri svo töf
0: já, auðvitað, já,
1: þá var ég alltaf íkja meira og meira og var farin að bara einhvern veginn setja hári mitt inn í derhúu og eitthvað bull
0: í alvöru?
1: Já, svo mann ég að hérna að stráku sem var svo, það tala einhvern tímann um að hérna í SBK og maður svo skotin í fótboltastelpum
0: Já, þú alltaf kom bara með boltan og taka skona
1: Já, en ég skráði mig í fótbolta
0: Nei, þú veist, ha?
1: Fór í fótbolta og var alltaf svona með taka skona það var alltaf bara að binda þá utan á skólatöskuna mína
0: Svo hann myndi sjá að þú væri fótboltagjala
1: Já
0: Og hvað fór út því?
1: Ekki neitt, auðvitað ekki neitt skil
0: Ó, hvað það ógeðslega
1: fyndið
0: Og hvað fórstu margar æfingar?
1: Ég held ég að við ennst í svona tvo mánuð Ekki mikið meira það, en sko
0: Veistu hvað, ég æfði þinn sem kom ógeðslega óvart að ég bara eitt skemmtilegast sem ég æfði á æfi minni, sko
1: Badminton
0: Ágríns Badminton er einhver skemmtilegasta íþrótt sem til er
1: Já
0: Og tennis
1: Já og paddel
0: 100% ég eftir að smakka paddel sko
1: pröfa það við þurfum frugt um nýða við möttu alveg vera brjál út í hvort þarna
0: já þetta er svona heita mál sko
1: en hérna jú maður hefur alveg gert allt sko þessi ég hef alveg sagt það í traffíkinni þegar ég var að setja alltaf svona græjurnar mínar og USB-snúrurnar mínar upp í hillu til að þykjast vera svona hakkari og svona töff
0: til þess að þykjast vera hakkari
1: eða svo töff í ammælinu mínu
0: Við þetta ekki að grínast, ég hef ekki heyrt þetta
1: Jó, ég var að segja frá þess að setja í alla svona græjurna mínir
0: Já,
1: þess að
0: vera svona Já, USB-snúra, þess að vera svona græjugjala Og strákunni myndi koma og þú ekki svona Hei, ég hef bara eitthvað til í tölvunni Nei Svo er náttúrulega bara uppbóldi mitt í heiminum og ég meina það með svo mikilvæg ást Ég er svo þakkláttur að segja frá þess að því mér er svo gaman að heyrta Þegar þú ert að senda sko, þú varst að láta við eitthvað gæja, þú sýndi með Snapchat að því og það var látið svo verið sjúki í World of Warcraft sem er alltaf galin leið til þess að vera eitthvað að hösla og þegar þú varst að senda á gæjan og því þess að fyndið komandi frá gælu sem veit ekkit tölvuleiki fara að senda á eitthvað svona gamerboy að þá var þetta í raun og verið bara þú googlaðir World of Warcraft og þú sást bara svona mynd fórst bara í fótos þá eru myndir af aukapökkunum og þú sendir eitthvað er að spila eitthvað það sé ekki sko ángríns augljósast í heimi
1: Sýt.
0: Þú ert ekki og ég elska líka þegar þú ert að senda og gauðra hérna gamla leiki og fótboltugur er vita nákvæmlega að Liverpool var ekki að keppa er ekki að keppa við Arsenal núna þetta er bara leikur frá fyrir svona 13 dögum síðan sem þú fannst
1: ég
0: á YouTube
1: ég vissi það ekki
0: Nei, og það er svo ógeðslega fyndi
1: alveg galið
0: að þú sért einhvern veginn svo bara eitthvað jú, horf á leikinn svo bara eitthvað þetta er gamalt leikur já, einmitt, veistu hvað þá hvað segir maður þá
1: ég voru að horfa svona best hérna, tricks eða best svona eitthvað sjátt
0: best tricks best tricks in fútbol Oj, hvað þetta er fyndið. Jesús minn.
1: Það er ekki alltaf hægt, sko.
0: Nei.
1: Það er, þú veist,
0: á ég ekkert meira svona, veist, jú, vaka sig ekkert endilega eitthvað þykist en einhver annar, en ég svona mér langaði svo mikið að vera bad boy þegar ég var í grunnskóla, þannig ég kynntist svona nýjum vinahóp og vorum alltaf að gera prakkarastrykk og mér fannst það brókslega gaman og ég held að gælunar væri sjókar í svona gaura sem eru að gera eitthvað svona og ég man einhver tíma þá hlöpum við og vorum að fella fólk og ég man, ég hugsaði bara þetta var í 8.-9. bekk og ég man, ég bara genuinely hugsaði píurnar eru núna að slefa yfir kallinum og það maður er svona í leðurjakka að hrinda fólki og
1: svona Varstu bara í leðurjakka?
0: Ég var í leðurjakka og var eitthvað svona
1: hei Varstu bara að væri grís?
0: Já, svo hvað, hei Nölli, hei Nölli, þetta með gleru og hérna alveg, og í mann svo heyrði maður bara djöfull, er þessi gaurar pirati maður ekkert nema fyrir og leiðilegir að fæst engum þetta töf
1: Nei, sko ég man að það var eins og neitt gaur sem að hérna kom í skólan og ég var rosalega skotin í honum og allt í henni, ég var bara, þetta er ástu fyrstu sín þetta verið maður minn í giftist honum og hérna, hann var rosalega, kemur frá rosalega efnaðri fjölskyldu mjög efnaðri fjölskyldu og hérna
0: Hvað gerir þú?
1: Ég fór að klæða mig upp eins og ég væri svona
0: Kona bara?
1: Já
0: Nei
1: Jú, ég fór alltaf að mæta ég held ég sé sjönda bekkarna
0: eitthvað
1: Nei, svona fymta eitthvað bekka eitthvað, ég manna ekki og ég fór að klæða mig svona, þú veist, skyrtu af blússu síðan búin að gyrða hún í pils svo var ég kannski í sokkabuxum og einhverjum svona hræðilega ljótum svona tullum
0: skóm tullum.
1: Og hérna og með alveg svona sleikt í tagl
0: Nei.
1: Og goll
0: Nei.
1: Og ég var svo mikið að vera Líka, kon
0: eins og hann væri bara eitthvað hér er auðkýfingur eins og ég
1: hér er auðkýfingur eins og ég sem passar vel í fjölskylduna
0: maður eftir kannski bara að byrja með þessari eins og virkar ekki og það sem ég teki alltaf eftir í öll þessi skipti er eitthvað sem hefur líka bara virka og svona, eins og við ræðum nú líka hérna því við erum bæði búin að pikna á skrítin að vera vítið til varnar
1: já.
0: Svo er maður bara maður sjálfur
1: Já, bara leið og ertu sjálfur þá
0: einhvern veginn bara hlutin að rúða Já, herðu, maður þarf ekki að þykjast vera pönkari eða þykjast vera óslega mikill herramaður í blazer
1: Ég lenti eins og nýði, hérna, ég átti svona ástin í lífinu mínu
0: Já
1: Bara, þú veist, ég var bara með þess að 19 ára Ég bara, þetta ástin í lífinu mínu Og við vorum að snappa og svona og hérna og eitthvað og hann að hittast og eitthvað svona og svo endar hann á því að segja mér bara hei, ég ætla bara að láta að vita þetta, þú mér var í nýju mánuð eitthvað, þú að bjói á akkur og hann í bænum sko og hann bara ég ætla bara að láta að vita þetta er ekki ganga og hérna bara þú veist
0: Og grést
1: Já, ég hágrét sko, hann segir þetta við mér þegar ég er í skýrni á systur minni og ég var að ljúga allum að ég væri bara grátandi út á nafninu sem hann að fengi, ég væri svo væminn og hérna og mér aldrei liði svona illa
0: Nei.
1: Síðan bara svona eina hálfi að tveimur ára setna þá hittust við bara óvart bara okkur djammi og við endum á að fara að deyt og hérna og byrjuðum bara saman
0: Já.
1: Ég spyr hann bara hvað hérna hvað var að fyrir einu og hálfu ári fyrir tveimur ári, akkur vildir mikið þá og hann sagði út af því að ég bara það var svo augljóst að þú varst í jú sjálf Hann bara núna og hann sagði við mig og við vorum alveg saman bara í, þú veist, eitt ári, eitt, tvö ári eitthvað og hann sagði
0: Já, ég þekkt hann
1: Þú þekkt hann,
0: mjög góð strákur
1: Og hann einmitt sagði við mig bara, hérna, það var bara svo ótrúlega augljóst á þau tíma að þú varst bara svo mikið að finna sjálfa að þú varst bara ekki þú sjálf
0: Algjörlega.
1: Að þú varst alltaf verið að, hérna, mæta mér og vera einhver sem þú hélst að ég vildi vera en ég vil bara að þú sért þú
0: sjálf
1: og þá alveg kolfjallan fyrir mér sko.
0: Já, það er nefnilega máli og það sem að við lært nú á sínu 28 árum þegar ég var eitthvað en að höst einhverja píur og byrja að deyti fyrsta
1: skipti
0: í blazer með sixpence þá var ég alltaf að láti svo ég væri get svona hérna
1: skjálatörku og bípot
0: Nei, og Nei, alveg, ég alltaf að láti svo ég væri kannski just, meira cool en ég væri
1: Úst,
0: og við maður var með gælinni að vera ekki silly svo er líka bara gaman að vera smá silly saman
1: Geðvikt
0: Í dag þá erum við konan bara, þú veist, í bara silly stuði og bara grína og tjóka og við erum mest gaman þegar við erum bara silly heima
1: Algjörlega
0: Þetta er einhvern veginn stóru sambandsmálun og þetta er svona eitt af þessum spurningum það sem ég veit að kemur eitthvað skemmtilegt frá þér
1: Já, já
0: Og bara, Jóna Margrét, þakkaði fyrir
1: Takk

0: svona rétt ánum hendum okkur yfir Ösnögg skilabóð þá langar mig að fara í þú svona starf, út alltaf að tala með elska starffræði.
1: Já.
0: Starffræði og náttúrufræði.
1: Já.
0: Sem ég hlusta.
1: Þú veist
0: ekki með náttúrufræði. Nei, landafræði segi ég til.
1: Já, rétt hér.
0: Já. Maður veit eitthvað.
1: Þú veist eitthvað.
0: Já, ég einna ég líka svona að reyna að hætta að vera svona gleymin.
1: Já.
0: Ég held að sé bara í æfingu.
1: Hvernig gengur það?
0: Það gengur alveg svolítið vel af því maður þarf svolítið að taka bara meðvitaða ákvörðun. Að bara okay, ég get ekki alltaf verið að þrýsta á allir muni allt í kringum mig.
1: Já.
0: Ég þarf svolítið líka bara muna hluti.
1: Já.
0: Og bara það þarf maður bara að gefa þig extra athygli.
1: Jeps.
0: En Jóna Margrét, sem starffræði sénin sem þú ert, þá fann ég svona lista starffræði sem hljómar eins og make engan sense, en það gerir það og okay. það bara ég næði ekki.
1: Okay.
0: Eins og til dæmis, ef þú setur 23 manns inn í herbergi, þá eru 50% líkur á tveir af þeim deili afmælisdegi.
1: Ó.
0: Það getur ekki verið. 365 dagar árinu.
1: Já.
0: Hvernig meikar þetta sens? Hvernig helmings líkur að einhver inni eigi sama afmælisdag?
1: Já. Sko,
0: getur þú útskýrt það fyrir mér?
1: Ef það eru 20, hvað segir, ef það eru 20
0: Það eru 23 manns í þessu herbergi núna, þá eru 50% líkur að einhver að deili afmælisdag. Degi.
1: Ok.
0: Finnst þetta meikar sens?
1: Nei, nei.
0: Trúir þessu? Heldur þessu að ljúga?
1: Nei, ég trúi þessu ekki.
0: Nei, en þetta er fakt.
1: Ég held ekki að ljúga, sko, nei.
0: En þetta er fakt. Þetta er líka, sko, ef að 70 manns væru saman í herbergi, þá eru 99,9% líkur á tveir af þeim deili afmælisdegi. Getur ekki verið?
1: Ef að 70...
0: 6, nei, 70 manns eru saman í herbergi, þá eru 99,9% líkur á tveir deili afmælisdegi.
1: What?
0: Megar engansens. Engan. Ekki neitt. Bilað.
1: Ok, þetta finnst mér rosalega áhugavert.
0: Ég veit það. Svo líka eins og sko með spilastokk.
1: Já.
0: Hvað ekki, 52 í hérna einu spilastokk?
1: Jú.
0: Þegar þú stokkar venjulegum spilastokk, þá er örug, þá bara gjössalega örugt að röðin af spilastokknum hafi aldrei áður verið til.
1: Já, það er, ég veit það.
0: Það er gal, hvernig, 52?
1: Já, sko... Þetta er eitthvað svona, þú veist, líkurnar á því að það komist nákvæmlega sama röð er bara, það veist, það bara megar engan sens.
0: Já, bara engin.
1: Bara
0: það bara ekki sjens.
1: Engar líkur.
0: Það eru fleiri möguleikar, mögulega raðanir á einu spilastokk en sandkotn á jörðinni.
1: Já, það er rétt.
0: Hvað, þetta eru 52 spil, slaka?
1: Ég veit
0: það. Slaka?
1: Ég veit það.
0: Þú veist, þetta, hvernig, hver taldi það?
1: Ég veit það. Þetta er náttúrulega bara bilun, sko.
0: Eða með eitt A4 blað sem þú brýtur saman 42 sessunum þá ætti það að vera nóg þykkt til að fara frá jörðinni til tungsins út af veldisvexti sjá til, út af veldisvexti
1: Býtu eins
0: og
1: enn
0: Ef þú með A4 blað og brýtur það saman einu sinni
1: Já.
0: Tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum alveg upp í 42 sessunum þá verður blaðið orðið það þykkt að það er fært til tungsins bara ekki séns
1: Nei
0: Ég sverða, googlaði þetta bara
1: Ha?
0: Eitt A4 blað út af veldisvexti, út af því hvert skipti þarf að sinnum að það með sjálfum sér fattar
1: já,
0: við,
1: já.
0: Þá enda það
1: bara til tungsins,
0: bara til tungsins. Hefur einhver ég að reyna á þetta?
1: Nei, við náðum því ekki
0: Nei, ég veit það Og síðasta, 18 tómu pizza er stærri en 2 12 tómu pizza samanlagt
1: What?
0: Já, þvermálið er helming stærra og en flatamálið er meira Og það því stærri sem sko hvert einasta tomma er þá stækkast alltaf miklu meira og meira
1: Já.
0: Hver tomma gerir miklu meira af pítsunni en 9 tomma pizza er bara fyrir sko 30 ára smábann og 18 ára pizza sem litlubunum er að gera búlsæ það er bara nóg fyrir bara fjóra til að vera satti sko
1: Já.
0: Þetta var starffræði sem ykkar einhversens
1: Má ég koma einna með pælinguna út af þessu 23 ára dæmi?
0: Já,
1: 23
0: í sama herbyggi rúmlega 50% líkur á tveir deili afmælisdegi
1: Já, ástæðan svo að við erum ekki að bera eina manneskju saman við skilur allar hinar 22
0: mm.
1: voru ekki bara að taka einn kalla í hópnum
0: Nei,
1: að bera hann saman
0: Nei,
1: voru
0: að bera alla saman með öllum
1: Já, voru að bera hins vegar skilur þú voru að bera öll alla við alla þannig að þú ert með sko 253 misfjörnandi pör
0: Já, ég fata það þetta bara meikar ekki sens að þú horfir út á sér 23 manns að það er pottet einhver sem á sama afmælisdag
1: Ég veit það
0: Það bara meikar ekki sens
1: Nei, ég veit það Það er alveg crazy
0: Enda er þetta starffræði sem meikar engan sens
1: Já
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í einhverju sveit
5: okay.
4: sem er bara, þú veist, ég held að það væri að vera að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru
5: mm-hmm.
4: það eru þetta geitin sem er ljónið.
5: Oh.
4: Veist, það er alltaf gott að sjá ljónið.
5: Það
4: er alltaf bara what the fuck.
5: Það
4: venst því ekkert. Það skiptir ekki maður hvort þú eru gamall, hún venst því ekkert. Það er bara, ég er bara að heyrði því í Lúla fyrir að minnum geði. Ég sagði, Lúli, ég nýtla peppar sem ljónið. Það takk fyrir að stingu upp á þessu.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Kristall, það sést.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
8: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
9: Sólmyrkva gleraugu, Optical Studio.
10: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Trafíkin.

0: svona, þú ert alveg bara manískasti vinur minn.
1: Ég veit.
0: Það er allt í lagi.
1: Já.
0: En þú veist, það er líka bara og ég fæ svona, ég fór að hugsa í gær, ég sá eitthvað TikTok á hverju gælu gera súrdegsbrauð og halda utan súri, sjáðu til.
1: Halda utan súrin, ég hef hugsað það. Gera súr í krukku.
0: Nei, ekki sjens.
1: Að gera súr í krukku.
0: Hefur þú fengið delluna að gera súr í krukku?
1: Ég hef ekki fengið delluna.
0: Ok.
1: En það hefur kvartlað mér.
0: Já,
1: ég hef alveg verið mikið að searcha hvernig maður að búta til og hvar maður fær, þú veist, hérna, þetta kallast að fá færð rót eða eitthvað svona, eða svona flengingu, eða þú veist, þú færð hjá einhverju sem á súr.
0: Já, og gerir þitt eigið súr úr
1: já, því. Já, færð þú skilur þú svona grein eða þú veist, af já. Því og býr til þitt eigið súr.
0: Akkurat, já, ég hef séð eitthvað þetta.
1: Já.
0: Og þetta er svona típist eitthvað sem geðið gaman að horfa á TikTok. Ég myndi ekki í hug að fara að gera þetta sjálfur. Þetta svo horfa á hérna lið, ég fara að horfa að gæja bara tjaldi í sko svona regnskói, geðveitt mikið rigning, gaman að horfa á þetta allir dytti mig í huga að vera í rigningu að setja upp tjald sko.
1: Nei, nei.
0: En ég var einmitt að hugsa þú hefur verið með svona það sem að ég hef kynst og hort upp á var áttúrulega fyrst þegar ég var að taka myndir að þeir og taka myndir og svo þú varst að hey, þetta geðveitt
1: já, já.
0: Kaupir nákvæmlega sama sett og
1: já.
0: Þú ert með præmlinsu frammi þú ert með endjafilter á þessa præmlinsu þú gætir, þú ert bara með græjur og mikrofóna sem þú gætir nota til að opna framlistu fyrirtæki
1: já.
0: Ekki kveikt á því
1: Nei,
0: ekki kveikt á því skömm, út að þú veist ég svo mikil myndalega kall þú ekki skömm að horfa upp á þetta
1: ég veit
0: að því að þú veist, við værum tvo tíma að kennar taka myndir eins og ég
1: Já, það enda rétt.
0: En það bara líka skiptir ekki máli.
1: Nei, nei.
0: Og hérna maður þarf að lifa og læra.
1: Já.
0: Svo sá ég með græna fingur þegar þú talaðir það að þetta væri bara nýja Ástríða þín.
1: Ég
0: er ekki tjóka. Þú varst í því sem þætti tala bara ég get ekki beðið eftir að fara heim og umbóta og varst að lesa bækur þetta.
1: Ég veit.
0: Talar ekki annað en þetta í þættinum.
1: Ég veit.
0: Svo bara daginn eftir.
1: Já, við erum að spila tónlist fyrir plönturnar mín, ég var ekki heima.
0: Nei.
1: Jú. Plöntu tónlist, svona sem að leifið um að slaka
0: Hvað plöntu tónlist? Er það til? Geti ég fara á YouTube og
1: Já, þetta sko bara music for plants
0: Ok, ég að fara að setja á Ég að opna YouTube hérna
1: já.
0: Ég að fara að setja music for plants á með við spjöldum sko Music for plants
1: Þetta ekki grín sko Svo er þetta bara í gangi
0: ég,
1: heima
0: Nei, Jóna Margrét ég... Hvað þetta? Nei, nei Þetta ekki grínast það?
1: Nei
0: Er þetta music for plants?
1: Já
0: Music to stimulate plant growth Ána mín Kannski hérna slaka
1: Ég veit
0: að Nei, þetta því að ég sko hérna
1: Ég búin að kaupa sko, ég búin að Veistu hvað ég okkur með langt í þessu?
0: Nei
1: Ég búin að hengja upp ljós
0: Já
1: Svona plöntuljós inn í herbygginu mínu
0: mm.
1: Tvö þannig sem eru svona Ef þú kveikir aðeim þá er eins og sért inn í sko
0: Gróðurhúsi
1: Nei, þú veist, þetta er það skert ljós
0: Já
1: að, Þú veist, það er eins og herbygginu sér endurskinsmerki Og ég er með stilt í símanum að það Veki plönturnar mínar klukkan 8 mótnana
0: Ertu
1: Nei, 7
0: Ekki að grínast
1: 7 og slekkur á sér klukkan, þú veist átt á kvöldin eitthvað, þannig er í gangi í 12 eða 13, 14 tíma og svo slöknar þá sofa plöntunar
0: Þetta er líka bara kostalega rafmagn að vera með svona ljós sko.
1: Ég getur líka ímyndar helgar þegar ég bara kannski kom heim að djamminu og ég færðum alltaf bara upp í sófa að ég ætla ekki bara að breyta rútínunni á þeim ekki séns
0: En pældi og svo einhvern veginn leið bara einn dagur og þú bara mistir áhugan svona
1: Já
0: Pældi því maður þar Þannig að ég fór að hugsa með mér, hvað ætli sér svona típiski hluti sem að Jóna Margrét myndi taka sér næst?
1: Okay,
0: Fyrsta sem ég hugsaði var mitt súrdegsbakstur.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem þú hefur hvarlað þér?
1: Hefur hvarlað mér, já.
0: Hefur þú sér myndina, hérna, hvað var ekki ghost?
1: Nei.
0: Nei, ekki ghost heldur, hérna, ég man ekki hvað mynd þetta var. Þegar þeir eru svona leirgerð, hann heldur utan hana, Patrick Swayze.
1: Já.
0: Heldur þau eru að gera svona leir.
1: Leir, já, já, já.
0: Á snúningsborði.
1: Já.
0: Hefur þið dottið í huga að prúfa það?
1: Já, já, mér hefur alveg dottið í huga að prúfa og langar og svo mikið að prúfa, sko.
0: Ég held að vera gaman, sko.
1: Ég held að
0: ég væri góður í.
1: Já, ég held að það sé kannski ekki eitthvað sem ég verið mjög spennt fyrir, sko.
0: Nei, þú veist, þú heldur ekkit að þú
1: Nei,
0: er spennt heldur fyrir því að fara að sjá plöntur. Það er svona eitt af þessum hlutum sem ég sé fyrir mér að þú svona myndir
1: Þetta er ég fann að vera með hérna bandana hausinn
0: bandana hausinn og mánaskít og
1: já, ég
0: sem er svona komin hingað.
1: Já.
0: Já, já, já. Fara út að hlaupa.
1: Ég hef reynda Ég tengi þá dællu
0: Og, og keftur þeir allt dýrasta og nýja hlaupa skó
1: Vesti með innbyggðum brúsa
0: Hvað séru?
1: Vesti
0: með Já, ég átti reyndar einu svona svoleiðis
1: Og hérna
0: Hvenar er maður út af því að mamma kefti handamennin svona í ammælskjöf Gammel bara svona, þú veist, hérna er innbyggðið brúsar Og ég svona, aldrei hef ég verið að hlaupa og okkur svona Ég getur að taka brúsan hérna Og svona, höll bara En þú veist, svo veit ég ekki ég.
1: Nei, ég var alveg að fengið þess að hlaupa dællu En mér fannst fyrst bara svo ógeðslega leðast að hlaupa Ég hef aldrei náð almennum tökum á því sko.
0: Það er líka svolítið
1: Ég kefti mér bara Apple Watch til þess að geta fara út að hlaupa
0: Í alvöru? Nei, ok, þetta er algjört Jónamarkið Ég er að lesa þér réttina En þetta er líka samt Ég var eins og svaka hlaupari Hljópar rosa mikið í COVID Og var rosa mikið að hlaupa Og eitthvað svona bla Og skráka svo mikið Mest hljóp ég 180 km á einu mánuði
1: Samt einhvern veginn hættur í Reykjavíkumarlón Þannig eftir 30 km
0: Ég veit, eftir hvað sagður
1: 30 km
0: Þeir voru 11
1: Já.
0: En ég er að fara núna, ég ætla að taka aftur 20 km í Reykjavík marathonu bara eftir helgi sko.
1: Okay.
0: En hvað er ekki núna um helgina heldur næstu?
1: Okay.
0: Ég tek 20. Ég þarf reyndar að fara að skrá mig, er of seint fyrir það núna eða? Það er stór spurning einhvern
1: veginn. Ekki hugmynd en þú æfðir heldur ekkert seinast og einhvern veginn þurftir að labba út úr miður hlaupi?
0: Ég er að fara í upphitunarhlaup helgina í hérna með einhverjum svona styrtar dóti.
1: Okay.
0: Ég er eftir að skrá mig það líka. Þannig að þú hefur farið að hlaupa.
1: Já, ég fengi það.
0: Kaldir pottar.
1: Já.
0: Hefurðu fengið það?
1: Já, maður hefur alveg svona, nú ætla ég að vera betri
0: Já.
1: Og fara í kaldabottin
0: Ég tók alveg kaldabott tímabil og eina ástæðan í hætti er því að sko hann eyðilæst
1: Er það?
0: Já, ég var með kaldabott heima
1: Aha.
0: Já, ég fór í hann svona 5 sinnum í viku í marga, bara marga mánuði sko Það var reynda þó gerði ég að rosa lítið svona hávetur og það var bara fyrir utan það sem að bara hurði minnir
1: Já
0: Það var bara kaldur pottur Svo kannski, þú veist, 11. desember Þá er ég ekki að fara í kalda pottin Þá er hann bara, þú veist, svona brjóta ofan og með hamri
1: Já.
0: Þá er ég ekki að fara í kalda sko
1: Nei, nei, var þetta svona uppblásin pottur?
0: Mm-hmm. Nei, bara algjör snillt Og ég gerði þetta mikið, þú veist, ánir fór að sofa Tók ég bara 10 minútur í kalda Bara hlust á podcast Og anda Svo bara ferði í kalda sturtu
1: Já.
0: Ferði svo í föt sem eru búin að í þurrkarnum Og ferði upp í rúm Besta tilfinning, þunglindislif.
1: Já.
0: Það getur ekki lið illa Þetta okay. er bara bjargamanni Svo er það hérna keramíkmálun og vínilplötur
1: mm-hmm.
0: Ertu ekki komin í vínilplötunar? Voru ekki að ræða það í gær? Jú, þú ert
1: Jú.
0: Slöpp Jón og Geisbarn
1: Fyrir ekki Ég er komin í hérna vínilinn og
0: Þú ert komin í hann
1: Komin plötuspilara og var að mynda að kaupa mér Búin að kaupa mér þó nokkrar plötur á vínil
0: eins og
1: Amy Winehouse og ég er búin að kaupa mér
0: Gafst þú út plötuna þína tímamóta á vínil?
1: Nei.
0: Var ekki eftirspurn að því?
1: Nei Og Busito með Birni
0: Já, það er alveg helst plata
1: Og Frikka Dór og hérna ég er með rosa mikið Abba og alls konar
0: Kertagerð? Hefur ekkert maður dottið í huga að fara í hana?
1: Nei
0: Það er kannski, þú veist, það er kannski Jóna Margrét eftir fertutt
1: Já,
0: hún
1: já
0: er að, Hún er að fara í kertagerð
1: Já, og kransagerð og
0: Kransagerð Það er ekkert sem að mér finnst hinnara En einhvern veginn þarf að koma jól Og mömmur manns láta bara eins og hérna bara Hvar er kransin? Hvar er kransin?
1: Já, mamma mín og systir mínar, þær eru með alltaf með kransagerð heima með mömmu
0: Gæti mér gefið drasl fyrir góðan krans Gæti mér gefið drasl
1: Já
0: Ekki smá
1: Nei
0: Það, ég veistu,
1: Já,
0: ég skil ekki hvað erum að gera þetta með þess að hvað er líka, er ekki krans þetta sem er á hurðinni?
1: Jó, ringur
0: Já, af hverju er það eitthvað sem þið er svo heilagt hjá mömmun?
1: Það
0: er bara, heyrðu, hvað er kransin?
1: Ég veit
0: Ömulegt ótskoð, þetta er bara eitthvað gras, klessa okkur í hurð
1: Alltaf greni að detta úr þessu og þetta er ógislega mikið, fyrirvega mikið
0: Svo er tvennt sem að er í viðbót, það er fuglaskoðun og að búa til sitt eigið pasta með svona tæki
1: Já, sko. Pasta 100%
0: 100%
1: Fuglar, þarna lestum við vitlust, það er ekkit sem ég hræðist meira en fugla
0: Já, en ég get ímyndað með svona eftir fertugt og þú loksins farin að taka myndir Þá ertu farin að taka
1: Nei, ekki Fuglar er í alvörunni my worst fear Ég bara ef ég sé fugl
0: Í alvörunni?
1: Þú veist, ég hef bara hlutni sem ég er sleppt að gera út af því það eru fuglar í nágrunni
0: Viltu að nefna fyrir mér eitt hlut?
1: Æst, ég hef bara verið að hérna, ég bara út að hlaupa
0: Já
1: Hljóp bara heim úr hræðslu
0: Hljóp bara heim úr hræðslu Það er það ógeðslega
1: fyndi Ég get þetta ekki, sko ég bara hérna,
0: Manstu þetta gæjanu sem kipti sér ekkit upp eða að var potaði hausin á honum
1: Eru kríurnar í landiðarhöf
0: Hvaða óra var það?
1: Bara, var ekki svona pæli, bara gogga í hann sko.
0: Og hann bara setti upp hettuna og bara slaga
1: drull.
0: Og þetta er rullu sama Ég er ekki alveg svo nettur sko.
1: Nei.
0: En hérna villum að halda áfram með trafíkina Villum að fara við það að Ok, ég ætla að lesa fyrir þetta hérna, Eftir öskamastund Glötustu frétt sem ég lesið

0: Ég sá hérna frétt í morgun.
1: Já, segðu
0: þér. Og ég verð bara að segja að hérna, þetta er svona svo satíra.
1: Segðu mér.
0: Þetta út af því oft kemur þú með svona fréttapakka, það sem að fréttirnar er ekki neitt.
1: Nei, nei, eins og, já, já, já.
0: Og ég verð nú bara að segja hérna, að hér sé ég frétt og hún hljóða svo. Lævís kaffiþjófur á Barónstíg, stíg, tók drikk sem önnur kona hafði pantað. Hún hlýtur að hafa verið rosalega kaffiþyst.
2: That's gonna do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
3: I'm Ron Burgundy.
4: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
5: Ja, ja. Eitthvað nýtt í fréttum?
1: Jesus.
0: Emmitt, kona sem býr í miðborginni. Þú getur farið inn á samfélagsskjalið og
1: sé þetta alveg. Já.
0: Kona sem býr í miðborginni. Var fyrir þeirri sérkennilegu upplifun í gær að kaffidrykknum sem að hún hefði pantað sér hjá Higge við Barónstíg var stólið. Önnur kona tók kaffið og sú hafi ekki pantað sér drykk sjálf. Konan sem var fyrir kaffistuldrinu segir að verknaðurinn hafi augljóslega verið undirbúin. Hún hleypti mér inn úr dyrnar þó að hún væri komin á undan. Var þarna fyrir utan og svo hleypti hún mér á undan sér en fylgdi mér þétt á eftir. Þeir þekkja mér starfsmennirnir þarna og þeir voru alveg vissir að hún væri með mér. Hún var ekki að kaupa neitt og þeir héldu að hún væri að bíða eftir kaffinu fyrir mig, segir konan, sem sækir þetta ágæta kaffihús reglulega.
1: Já, einmitt.
0: Hvaða hérna, já, það er ekkert annað.
1: Nei.
0: Ég sat og beið, ætlaði að taka þetta með, þú veist, take away. Það var enginn að panta á eftir okkur, svo sit ég bara að horfa á hún að labba með þetta út. Ég spurði strákinn í afgreiðslunni hvort það gæti verið að hún hefði fengið bolla minn. Hann sagði já og hann hélt að hún væri með mér af því að hún lét þannig. Hún hlýtur að hafa verið rosalega kaffiþyst. Hún segist að gefa hugmynd hvort konan var útlendingur eða íslendingur. Hún hef ekki borið að með sér að stríða við erfileika, heldur var ósköp venjur í útliti og yfirbræði. Aðspurð hvort þetta hafi verið óþægileg upplifun, þá segir konan að svo hafi ekki verið. Já, bara hissa. Þetta var bara fyndið. Segir hún og segist ekkert að vera heyrt viðlíka atvik áður. Það var svolítið sérstakt að ég var þarna með hund í kerru sem að allir þarna voru að missa sig yfir. Hún var svo eina á staðnum sem að veitti hundurum enga athygli. Það sýnir hvað hún var ákveðin í því sem hún ætlaði að gera. Þetta er grein sem að ég var byrti núna klukkan bara 9:30 í gærkvöldi.
1: Já.
0: Hvað hérna er... Hvað finnst þér?
1: Já, hvað finnst mér?
0: Og svo segir hún, þetta var ekki svona óþægilegt, þetta hún bara hissa.
1: Já, líka hvort að sko... Hvort henni finnst óþægilegt upp á komun.
0: Já, hún bara, nei.
1: Er mann ekki bara alveg sama?
0: Já, og þetta er frétt. Hvað er hérna, hvað er að gera?
1: Það er svona,
0: gangi? Er þetta grín? Það getur ekki verið þetta sé alvöru grein. Það getur ekki, þetta hlýtur að vera eitthvað aprilgapið eitthvað.
1: Maður hefur nálega lendið einhver óvartaki.
0: Dótimans, ég meina hvað, ég bara næsta frétti sem gefum bara tók hanglaðið mitt í sundi. Fannst þetta óþægilegt? Nei, ég fekk bara nýtt. Ó, veist, hvað er að gerast þetta? Þetta er rosaleg.
1: Já, ég meina að þetta getur verið bara að þú ert kannski kaffisár, kannski bara alveg...
0: Nei, hún er það ekki einu sinni.
1: Nei, ég veit að.
0: Hún er það ekki einu sinni. Og hvað, fór hún með þetta í blöðin? Herði, ég verð nú að segja ykkur frá uppákomu sem að ég lendi hérna á kaffi við Barónstíg.
1: Nei, líka var komist fyndi að vera... Annarkvort er þetta sko farum í blöðin eða þetta hafa verið grein hjá henni á Facebook eða eitthvað.
0: Það hlýtur að vera.
1: Og blöðin hafi pikkað þetta upp.
0: Þetta bara pínuði svo ég myndi segja bara lendi klikkuð í gær, var á hjólabretti og datt á rassinn, svo kemur að maður dettur á hjólabretti í Vestmannheim. Ja. Þetta er bara...
1: Þetta er...
0: En ég hafði alltaf að drullu gaman
1: að svona. Ég hef svo gaman að svona.
0: Já, mér finnst æðist.
1: Manstu manninum sem að fólk held að væri skúta?
0: Nei, maðurinn sem var heima að gera skúta.
1: Já, fólk sem held að væri hérna...
0: Hefði verið kafbátur.
1: Nei, það var fólk sem held að... Nei, það var maður.
0: Já.
1: Sem var að drukna svo í ljós að það var heima að gera skúta.
0: Já, pældi því. Manstu þetta manninu sem að datt inn í vals?
1: Hvað erum við langt? Rewind.
6: Hér er eitt klassist.
7: FM 957. Here we go.

0: Pétursdóttir, mikið sem þetta er gott lag.
1: Æðislegt og hún bara dásamlega og ég meina maður sér líka sko þegar hún að taka þessi lög, það er komin vetratíð og þetta.
0: Já.
1: Og geðviki svo rödd er þetta.
0: Bilun.
1: Já, þetta er hæfilega rík skvísam hér á FM 957, trafíkinn í fullum gangi með til klukkan 6 í dag. Eigum ekki nema klukkutíma eftir, þannig viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kaup

0: sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
4: Jú, elska mín, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jón á Marketinn eigum klukkutíma eftir saman í dag. Hvernig ertu, Jón á Market?
5: Herði, ég mjög góð en þú?
4: Að þú búin að vera svolítið slöpp, samt.
5: Já, smá slöpp, en það bara fínt.
4: Ég nú ekki fundið fyrir því samt í þættinum, sko.
5: Nei, það mjög gott.
4: Já, þetta búið að stemmi hjá okkur og það búið að gaman. Og hvað ætlar að gera í kvöld?
5: Herði, ég bara að fara, ég horfði á hérna... Ég fór heim í gær.
4: Þú sagðist nú alltaf bara heim í gær og horfa bara á, sko, is it cake or is it fake? Hvað endað er á að gera?
5: Gerði það.
4: Í alvöru? Horfður á cake or fake?
5: Það er nú alveg ekki
4: leiðilegt, sko.
5: Ekki skemmtilegt.
4: Nei, þetta er leiðilegt, sko.
5: Og ég horfði á þetta og ég svona dálítist úr leiðindum og sofnaði bara. Þannig að það hefur kannski bara virkað.
4: Já, algjörlega.
5: Þetta is it cake or fake?
4: Is it cake or is it fake? Ógíslega gaman hjá Jónumarketti. Bara ef það er ekki hérna, vastríð til 5 morgun, þá er það bara is it cake or fake og sofna fyrir 7.
5: Já.
4: Ásamlegt. En það er margt sem við viljum að gera hér síðasta klukkutíman okkar saman í dag. Ég kom með eina svolítið skemmtilega grein um... Það er ekki þetta útskýra fyrir bara að segja nákvæmlega hvað það er. Við viljum að fara aðeins í smá grein hérna um... hafa kona sem að... hætti með manni sínum, nei, maður sem hætti með konu sinni og gerði einn ákveðan hlut mjög stuttu síða sem að vakti gríðalega mikla athygli.
5: Ok, ég er mjög spennt. Ég heldur
4: það fótboltamaður eða eitthvað.
5: Ok.
4: Svo ætlum við að enda þáttinn, síðasti hálftíminn, þá ætla ég að lesa fyrir lista sem að hljóða einhvern veginn eins og þú lítur líklega betur út með þú heldur, fólk fína persónleika þinn meira en þú heldur, vandræðilegu hlutniðinni skipta minna máli en þú heldur, því fólk er sem ekki að pæli sjálfu sér hluti sem að láta manni bara líða betur.
5: Mjög til.
4: Eftir erfið að helgi betur, er ekki miðvikudagur í dag?
5: Miðvikudagur.
4: Ertu ekki að grínast?
5: Nei.
4: Já, það var ekki þáttur á mánudaginn.
5: Nei, nei.
4: Jú, ég var með þáttur á mánudaginn.
5: Já, já.
4: En... bám, fljótt að líða.
5: Mjög fljótt að líða.
4: Er að koma helgi aftur?
5: Er að koma helgi.
4: Helgi Ómas aftur, en við ætlum að...
5: Þessi ekki góður.
4: Mændi alveg gamalt og gott lag, það Weekend Can't Feel My Face og förum við yfir eina sláandi frétt.

0: Herri, það bara nánast að stöðva þessu útsendingu, Jóna Margrét.
1: Ok, segðu mér.
0: Dorrit var aðeins að svara fyrir sig.
1: Nú?
0: Já, það búið að sem sagt koma öllum helstu bara frétta miðlum að Dorrit og Ólafur Ragnar eru sem sagt að í miðjur skilnaðarferli sem að manni þykir leitt.
1: Já.
0: Maður búin að fylgjast með þeim í mörg ár bara síðan maður var að tan a little baby en MPL setur sem sagt inn á Facebook síðuna sína, nei Instagram síðuna sína.
1: Já.
0: Bara frétt hjónaband Ólaf Ragnars og Dorritar komið á endastöð, þar kommentar hún.
1: Ok.
0: Hún kommentar 1, 2, 3, 4, 5, 6 svona dropa emojia.
1: Já.
0: 6 svona splash af dropum emojia.
1: Hvað þýða það?
0: Það er nú svolítið það sem að mér langaði með þetta ræða með þetta mjög miðaldra miskilningur
1: já.
0: En þessi emoji nú aðalega notar á kynferðislegan hátt.
1: Já, já, ég veit
0: það. Essin svona hérna.
1: Já, við vitum það alveg.
0: En þá sem sagt, þá hlýtur að vera frá hennar sjónarhotni að þessi tár bara sorglegt.
1: Heldur það?
0: Auðvitað, hvað heldur hún sé að meina? Bara hún sé hérna,
1: drullu
0: til eitthvað rugl.
1: Nei, ég er að pæla hvort hún sé að þú veist
0: bara í ræktinu eitthvað. En hún setur kommentar undir fréttina og hérna bara fullt á dropum sem eru einkum notaðir í, á kynferðislegan hátt og hérna svona ekki að fara endilega út í hvaða þýðir.
1: Ætli þetta þýði hjá henni tear, þetta er droppar.
0: Hvað heldur hún sé að meina? Hvað gæti hún verið að meina? En samkvæmt tjákna lyklaborðinu þá táknar umrætt tjákn svitadropa og gjarn að nota þegar fólk birtir færslur líkamsrækt eða sundspretti einnig að gjarn að nota þegar fólk statt í miklum hita eða þá sem skraut hvörf óviðandi háttalag líklegast má þó túlka notkun Dorritar á dropunum sem tár sorg vegna tímamóta
1: já
0: þannig að ég þurfti eiginlega bara að koma hérna, beint inn og hérna
1: fara í þetta þegar nú
0: Já, ég
1: Leilu miskilingur
0: Mér finnst bara Mér finnst ekkit skemmtilega en gott miðaldra
1: Ég elska Dorrit
0: Ég elska Dorrit
1: Dóla
0: og Þegar hún sagði á sínu tíma Ísland væri ekki lítið land Það stórasta land í heimi Það bara Þetta voru bara tímamót fyrir mig
1: Ég veit
0: Og þetta er bara Og hún svarar þessum þessum pósti með mörgum dropum þannig maður er að spá hvað er allavega að gerast á svo heimili En það hlýtur allavega bara vera þannig að mikil sorg sé En það hlýtur að vera mjög erfitt að kveðja hjónaband eftir 23 ár.
1: Ég veit.
0: Haldið rugli?
1: Ég veit.
0: Haldið hvað þú erum háður manneskinni? Hvernig er þetta að lifa án einhvers eftir 23 ár?

0: Það var eitt maður sem að gerði svolítið áhugavert listaverk sem ég hugsaði svolítið til þín þegar ég sá.
1: Segðu mér.
0: Þýski listamaðurinn Simon...
1: Hvað rosalega endir á lagi þetta? Alltaf gerast.
0: Okay. Alvöru sko, en þýski listamaðurinn Simon Weckert sýndi fram á hversu auðvelt getur verið að rugla tæknina sem við treystum á hverjum degi. Það sem hann gerði á hverju listaverk til að sýna fram á það, þú getur ekki alltaf treyst allir tækni.
1: Okay.
0: Það svo auðvelt bara að manipula þetta og gera þetta bara ekki neinu. Weckert setti 99 snjallsíma í litla rauða kerru og dró hana hægt eftir nær tómum götum Berlínar. Kveikt var á staðsetningaþjónustunni í öllum símum og Google Maps opið. Google notar meðal annars staðsetningar upplýsingar úr símum til að áætla hversu mikil umferðir í gangi og hversu hratt hún hreyfist.
1: Já.
0: Þegar kerfið sjá 99 síma ferðast saman á gönguhraða, dróða þá ályktun að mikil umferða teppa væri á götunni. Gatan sem var bara alveg auð, var því rauðin á Google Maps og öðrum svona staðsetningaforritum og ökumenn sem notuðu leiðsögukerfi voru bent á að fara aðrar leiðir.
1: Wow.
0: Fattur hvað hann gerir? Hann stoppaði bara umferð á heilli götu út af því að síminn heldur að séu margir hana og það kerði enginn á svona stað.
1: Okay.
0: Verkið var kallað Google Maps Hacks og markmiðið var ekki aðeins að plata Google heldur að benda á hversu mikil áhrif stafrænu kortin geta haft í raunverulegu heiminum. Og maður spyr sig ef Google Maps segir að gata sér lokuð að fulla bílum hversu mörg okkar myndu athuga það sjálf.
1: Já, einmitt.
0: Er þú veist það ekki svo það myndi sé að gerast oft sko?
1: Nei, nei.
0: En pældu hvað sýndi fram á hvað við erum háð?
1: Ég veit.
0: Tækjónum.
1: Þetta er rosalegt sko.
0: Þetta er rosalegt.
1: Við bara hlýðum öllu og bara gerum eins og þið gaflega segir okkur að gera.
0: Algjörlega og veist, hann bara labbaði götuna með innkaupakerru með 99 símum sem voru með Google Maps og þeir sögðu bara herrið það bara gengur ekki umferðið þegar verða að fara ykkur annað. Svo bara auðgata.
1: Jesus.
0: Þetta verði að viðurkenna, mér fannst þetta drullu skemmtileg.
1: Þetta er svo
0: áhugavert. Og önnur skemmtileg grein sem ég rakst á, það er að fyrirverandi brasilíski landsliðsmaðurinn Hulk vakti heims athygli fyrir utan fótboltavöllin þegar hann hóf samband við frænku fyrirverandi eiginkonu sinnar og giftist henni síðar.
1: Ha, segðu mér.
0: Hulk sem er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Porto, Zenit Sankt í Pétursborg og síðan allt ég kom Minero, sleit 12 ára hjónabandi sínu við Íran Angelo árið 2019 en þau eiga saman 3 börn. Á innan við ári skilnaðarins bárust fréttir að því að Hölk væri komin í samband með Kamilu Angelo sem er frænka fyrrverandi eiginkonu hans. Parið giftist skömmu síðar og eiga þau núna saman börn. Máli vakti gríðarlega athygli í Brasilíu og gagnrýndi Íran Angelo sambandið harðlega. Hún lýsti því sem grimmum svikum og sagði sársaukana hafa verið mikinn. Þetta sýnir hversu langt svið geta gengið þegar þau koma frá fólkinu sem að tristi mest, skrifaði hún meðal annars á samfélagsmeilum. Í viðtali sagðist hún hafa litið á Kamilu sem dóttu sína, greinlega miklu yngri sko. Ég gaf henni

0: allt frá því hún fættist, skildi aldrei hvers vegna þetta gerðist. Kamilla svaraði síðan gaggrinni með opnu bréfi þar sem að hún segist elska frænku sína enn og að fólk utan fjölskyldunar þekkti ekki alla söguna. Hölk sem var fertur á þessu ári hefur aldrei tjáð sig ítarlega umdeilda fjölskyldu dramað en heldur áfram að lifa lífi sínu með Kamillu sem hann kvæntist árið 2020.
1: Ok.
0: Litla tíu maður. Það er bara... Ég þyrfti að vera með þetta tilbúið en veistu hvað er í gangi hérna?
1: Semir.
0: Það er a little tea time.
2: Það er heitt á könnunni. Tea time í traffíkinni.
0: Heldur betur tea time í traffíkinni. Hvað finnst þér, Jóna Margrét?
1: Hvað hétt fyrri konan?
0: Fyrri konan hans...
1: Hétt Íran Angelo.
0: Fyrri konan...
1: Jó.
0: Já.
1: Ég er eins að googla, ég held svo forvitin.
0: Já, ég reyna að finna þetta hér, bara allt farið frá mér hérna innan við árið skilnaðinu hölku. Nýja heitaði Kamilla Angelo, en fyrirverandi konans heitir... Íran. Ég finna það ekki.
1: Íran.
0: Íran Angelo.
1: Já.
0: Ég heitir hún Íran.
1: Já.
0: Er svo landið.
1: Já.
0: Það er rosalegt.
1: Okay.
0: En pældi, þú veist, heimsfæraðu gæi, finn einhver aðra gælu en frænkuna.
1: Er það ekki?
0: Sem að hún segi líka, ég er búin að líta á hana sem eigin dóttur. Það var náttúrulega miklu yngri. Hún er bara yngja upp innan fjölskylduna hennar.
1: Líka hvað, ertu svo bara ennþá að mæti í matabóða?
0: Já, maður spyr sig, hann er ekki að tjá sér neitt um þetta. Hún er með trullu sama.
1: Hvaða rugl er þetta?
0: Full hart segi ég nú bara.
1: Ég er sammála.
0: Á innan við ári.
1: Já.
0: Er hann giftur frænkunni?
1: Hvernig, ég gæti ekkert gert þetta.
0: Umfittað ekki.
1: Gætur þú farið bara að deyta konu frænda eins?
0: Nei, og hvað ég bara fara, ha? Nei, konu frænda eins?
1: Þetta er bara eins og frændin.
0: Já, já, akkurat, þetta er bara eins og ég myndi byrja með einhverju náinni frænku í þessari, giltilega heima þess.
1: Já, eða einmitt að þú veist, já. Eða frændi þinn myndi byrja með Írisi.
0: Já, bara náin frændi, bara yngri frændi minn og þau bara eftir árur þau byrjuðu saman og komið börn líka.
1: Nei, þetta er ekki hægt.
0: Þetta er alveg rugl, sko. Eru þeir pirruð?
1: Fer eftir hvernig ræðir og hérna...
0: Maður sem út búin að vera með 12 ár
1: já.
0: Og átti þrjú börn með...
1: Já.
0: Hann því hætti saman og innan við ári þá er hann byrjað með litlu frænku
1: já.
0: Og hann á bad með henni
1: já.
0: Og þú ert ósátt
1: auðvitað.
0: Og það er svona hendur við yfir í Örsnöks kilabóð. Það síðasta sem við viljum að gera í dag og síðasta hálftíman þá ætla ég kom með lista sem að gera ekkert nema að láta manni líða vel. Þetta er svona staðreyndir sem að segja manni að maður sé fallegri maður er í raun og veru og útskýra hvernig. En fyrst þá væri ég til að heyra Örsnöks kilabóð.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Er ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim?

0: Price Guys síðan í 13 sem að voru nú eins og Jón Jónsson sagði Sir Price Guys.
1: Sir Price Guys.
0: Á þjóðhátíð 2026 var ekki eðlilega gaman.
1: Það hár rétt hjá Jón og Margrét.
0: Brekkan svolítið trilltist.
1: Brekkan svolítið trilltist sko.
0: Við sátum hann eins og þúsund ára.
1: Já, já.
0: Að tala túnsbirtuna í einhvern veginn í birtu nætunar.
1: Birtu nætunar. Sko, Jón og Margrét, ég fór að hugsa með mér, við erum eiginlega alla vikuna þá erum við ennþá að koma tilbaka eftir helgina. Þetta var stæðsta djamhelgi ársins. Þannig ég ennþá svona með svona rífa fólk upp úr afraskandunum, sko.
0: Já.
1: En svo til dæmis hérna, ég með einhverja svona 20 staðreyndir sem að láta þér bara líða betur sjálfa þig.
0: Ok.
1: Byrjum á fyrstu. Myndavílinn gerir þér ekki greiða. Og að sérstaklega á símanum sjáðu til. Rannsóknir sína að fólk oft metið meira aðlandi á hreyfimyndin og kyrrmynd á nákvæmlega sama andlitinu. Þú lítur sérstaklega betur út í raunveruleikanum en á mynd.
0: Já, þetta
1: útskýrir. Þú ert fallegri í hreyfingu.
0: Já.
1: Þetta útskýrir.
0: Þetta útskýrir af hverju manni finnst oft margar myndir að man ekki vera flottar.
1: Já, 100%.
0: Þetta make sense.
1: Þetta make sense.
0: Og þetta mjög gott að heyra.
1: Selfie nefnilega ekki nákvæm mynd af andlitinu.
0: Sko, mér stela selfie, mér stela meira þegar þú taka sko í back kamera.
1: Já.
0: Af sjálfur.
1: Já,
0: þá ég get bara sleppt í frekar sko.
1: Myndin tekin í venjulegri selfie fjarlæg getur látið nefið virðast sko 30% breiðara en mynd tekin úr hefðbundni portrait fjarlægð.
0: Já.
1: Símiðin að láta þig að halda og lítur öðru sig út en þú heldur. Og ég get nú að útskýrt þetta sko, búin að læra rosa mikið þetta eftir ég byrja í svona ljósmyndun. Það er sko eftir því hvernig sem sagt linsu og hvernig sem sagt fókus fjarlæga, hvað sem þetta heitir, millimetrar, þú ert að taka upp með. Eins og til dæmis þú ert með svona 16 mm linsu mm-hmm. en ef þú fer í 116 mm linsu þá lítur andlitið allt öðru sig út eftir hvernig þú nota það. Þá eru eyrun koma nær og þú fattar hvað, andlitið lítur öðru sig út.
0: Auðvitað.
1: Þannig að sko selfie kameran nota rosalega víða linsu til þess að ná sem mest. Sem þýðir að sko andliti vorpast svolítið, nefi verður stærra andliti stærra og hausinn minni þá,
0: já.
1: Þannig að þú veist, þeir eru að taka myndar og snabbt þetta og er bara, shit hvað ég lítið út í þessu tröll,
0: já,
1: á þessari mynd
0: já.
1: Út af því að þú lítur ekki út í alrunni.
0: Já.
1: Fólki finnst kunnuleg andlit oft meiri aðlandi því ofta sem fólk sér andlit getur orðið fallegri að augum þess sem þýðir að fólki finnst þú fallegri og fallegri með tímanum.
0: Já.
1: Fældi þín, fældi hvað fallegt.
0: Það er mjög fallegt og ég tengir alveg við þetta.
1: Já, já, þetta er ekki þannig að þér finnst mann, að maður finnst eitthvað ljótu þegar maður heitir hann fyrst. Bara því meiri sem maður eigið tíma með einhverjum og byrja svona þykja væntu manneskjuna og svona verið manneskja verið kunnulegri,
0: já.
1: Þá kann maður meira að meta fegurðina heldur en áður.
0: Algjörlega.
1: Persónleikin breytist bókstala því hvernig andlitið er metið þegar fólk fari jákvæðar upplýsingar mannesku. Til dæmis að manneskja ekki hjálpsum og heiðaleg, metur manneskjan sama andlitið fallegra.
0: Já.
1: Þannig ef einhver segir við þig bara já, þið ekki gumma? Nei, hann er á leiðinni, hann er bara ógeðslega næskur, góður við alla í kringu sér, passar upp á sitt fólk og svo er hann bara geggjöðu gæ. Þá er manneskjan búin að ákveða hausnum á sér, þú ert fallegri en maður myndi halda.
0: Ok.
1: En kannski maður myndi halda ef maður myndi ekki segja neitt.
0: Maður á að tala fallega um fólk.
1: Auðvitað. Smá mistök geta gert í heillandi. Ef fólk upplifir þig sem hæfa mannesku, þá getur lítið klauflegt augnablik gert í viðkunnalegri.
0: Fullkomnun,
1: okay. Já, fullkomnun getur verið fráhrindandi, en smá klaufaskapur gerir mann miklu mannlegri.
0: Já.
1: Og þetta er eitthvað sem kallast pratfall effect.
0: Þannig
1: að þú veist, það er alltaf, maður er svo mikið að passa sig að þú veist, gera ekki mistök og vera fullkomin og svona.
0: Mm-hmm.
1: En þú veist, líka bara gera mistök sýni bara að þú ert manneskja.
0: Já.
1: Og bara tengi meira við að því öll gerum við mistök.
0: Algjörlega.
1: Ég er búin að gleyma orðinu, skipti ekki máli, höldu bara áfram. Fólk fílaði líklega meira eftir samtal en þú gerðir áð fyrir því að báðir aðilar ganga oft í burtu og halda hinum að við líka minna vel við sig.
0: Já.
1: Ég hefur ekki tengt við það orð að tala við ykkur, labbar í burtu og hugsa, æ, þessi manneskja fílaði mörglega ekki.
0: Já.
1: Manneskjan hinn er líka pælið í og líkaði vel við þig. Þannig að þú veist, við erum ofta að festa okkur inn í einhver svona lúpu.
0: Já.
1: Þetta er alveg galið.
0: Já, algjörlega.
1: Óöryggið þitt lítur ekki jafn illa út utanfrá. Það sem þér finnst veikleiki eða vandræðaleg berskjöldun túlkar annað fólk frekar sem hugrekki, einlægni og mannleika.
0: Okay.
1: Þetta kallast beautiful mess effect.
0: Já.
1: Og ég er með sko, ég er með heimildir.
0: Já.
1: Fyrir þessu dóti sko.
0: Ok, þetta er mjög fallegt.
1: Þetta er það sko. Fólk sem spyr spurninga er vinsælla. Sérstaklega fólk sem spyr eðlilegra framhald spurninga og sýnir að það hafi verið að hlusta.
0: Já.
1: Og í hraða stefnumótum var slíkt fólk líklegra til að finna annað stefnumót. Bara sýna öðru fólki áhuga gerir þið vinsælli í raun og veru.
0: Já.
1: Ég er með fullt fleira, við viljum að henda okkur í eitt tölög og halda áfram að fara við listan. Vilt ég væri á leiðinni til þín Þar sem vindar mætast og rigningin hlý

0: Það er akkur þessi og við erum hér í ákveðnu pep hotni Það er búið að vera mikið sem að hefur gengið á
1: Já
0: Það er margt og margir ennþá litlir Hvað, heldur þessi margir sem að lenti í breakup um helgina? Ég sá nú eitt slíkt um helgina
1: Er það?
0: Ég sá bara fólk sem stóð þarna Sko, par sem var að rífast í Herjólfsdal Við hérna kringtorkið þrú labbarinn
1: Já
0: Stóð þar Gjalla var að öskra á hann, bara, ert að fucking grínast? Bara í alvörunni tala, þú veist, ert að grínast? Tók þennan, sko.
1: Það svo vont.
0: Hvað heldur að margir við hætt saman helgina? Pottið einhverju, sko?
1: Já, já, 100% 100%
0: Þetta þannig helgi.
1: Já,
0: þetta. Pör rífast á vestló, sko?
1: Ég veit.
0: En vegna þess, þá ég bara með hluti hér sem láta manni líða aðeins betur við sjálfa sig.
1: Já.
0: Dýpri samtöl verða yfirleitt minna vandræðir en við búumst við Fólk spáir því að persónlegt spjall við ókunnu verði óþægilegt en upplifi síðan meiri tengingu og ánægju en það átti von á Þetta eitthvað sem að ég kynntist í gær að því ég var sjötugur í gær Jóna Margrét
1: Segðu mér
0: Ég var að fyrir kalda og upp úr kaldapottinum hérna í Kópavogi einhverju sundlega salu held ég og eldri maður með glæsilega móttu stóð svona upp á móti mér og við stóðum heil lengi fyrir utan hérna kalda spjallum það yndislega við að fara í kalda
1: já.
0: Og ég svo mikið þannig að ég svona einhverju spjallu svona smóltók, ég ekki svona já nákvæmlega það eru gaman að sjá því, bara þú veist ég er mér langar bara að vera í friði og bara nenn oft ekki einhverju smóltóki
1: vinnum við að tala stundur langar
0: já, sem bara þegja, og nýbúin í trafíkinni, ég vildi bara þegja sko. En ég svona í gafali og var bara hérna, ég sagði við hann, finnst þú ekki sofa vel eftir kalda, jú, svefnin allt annað, við lentum á þvílíku spjalli
1: já.
0: Þetta var svo næs þetta alveg svona kjúklingasúpa fyrir sáluna sko.
1: Já
0: Fólk tekur meira eftir áhuganum þínum en hvort þú sett skemmtileg eða skemmtilegur
1: Já.
0: Að hlusta vel og spurja út í það sem hinn manneskjan sagði getur gert sterka fyrstu sín en að reyna stöðut að vera fyndnastur eða áhugaverðastur
1: Algjörlega
0: Þetta svo satt
1: Já.
0: Að því þú veist ef þú ert eitthvað reyna að haxa að láta fólki líka vel við eða vera bara likeable manneskja síndu öðrum áhuga
1: Já.
0: Þú veist fólk elskar þetta svo, ef þú ert að fara að date hvað ég að tala ef ég er að date Ef hún segir, já, þú veist, svo brókslega gaman í skóla Spurðu í hvað skóla hún var í
1: Já, spurðu í hvað skóla,
0: hvað varst að læra og hérna, já, ok Og svo færðu út í, ég var um skóla Og mér varst hún bara hundleðilegt Og ég er náttúrulega engin svona mentun og kall Spurðu manneskjuna bara, eitthvað út í hana sjálfa Því fólk elskar ekkit meira en að tala sér sjálft
1: Já, þetta líka svona þannig, þegar maður hittir eitthvað fólk Og maður fær svona vó Þessi bara get áhuga sem er að spurja mig út í eitthvað Þá fær maður bara svona out of nowhere nei, bara
0: Mæntu þykju?
1: Já, svona okkur með líka vel á einstakling
0: 100%
1: bara vokanir næs
0: en nú ætlum að fara aðeins yfir hlutina sem að svona læknaði sáur frá helgarina og þeim að hérna eru bara það að vandralegu hlutinni skipta miklu minna málið þú heldur
1: ég veit
0: fólk tekur mun minna eftir útlitinu þínu og mistökur með þú heldur
1: algjörlega
0: í fræri tilraun hélt fólk að helmingur herbyggisins hefði tekið eftir vandralegum ból sem að klæddist Ég raun tók það aðeins fjórðungur eftir honum og þetta kallast spotlight effect og setja svo mikið spotlighti á sjálfa því og hversu vandralegur þú og það engin að pæli
1: engin
0: og sko, fólk man líklegast ekki eftir vandralega hlutnum sem þú gerðir að sagðir hvað þá í æsku að því fólk svo upptekið við að hugsa sína eigin framkomu og eitthvað vandralegt sem það gerði sjálft
1: Ég veit
0: Og þú veist, ég hef oft ángriðis, ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað sömu hlutina þegar ég sagði því á 15 og ég var nefnilega svona gaur. Ég var svo hrættu við þögnina.
1: Já,
0: þú veist,
1: já,
0: ég kannski labbað með einhverjum gæja sem ég þekki bara lítið sem ekkert, kannski bara eitthvað svona, þú veist, búin að saman í bekk en þekkjumst ekkert.
1: Já.
0: Allt þannig við einir einhvers staðar og hann spyr mig út í eitthvað og ég fer svona geðveitt mikið oversera.
1: Já.
0: Út af því ég bara svo hræddur að samtali Já, ég veit á, ég svo hræddur að vera vandræðileg þögn að ég fer bara að halda samræðinu uppi með því að tala bara bara já, náttúrulega mamma pabbi voru að skilja annað skipti núna og hérna pabbi drulla ósattur og svona og svo ef maður eftir og bara svo manni ég tók eitt svona þegar ég var yngri var bara að tala einhverju strákar eitthvað að spurja mig hérna svona, já, varstu eitthvað varstu á djáminum helgina og ég eitthvað endaði bara að tala það hvað var erfitt að vera lifrarsjúklingur
1: Já,
0: Ok, bye
1: Já.
0: Og ég svona, ég man þetta sat í mér mörg ár
1: Þetta ógæslega mikið ADHD
0: 100%
1: Merkið sko
0: 100%
1: Já.
0: En ég held ég sleppi rétt fyrir hótt og þeir eru ekki að pæla í þessu Þeir eru að pæla í sínu eigin vandralega hlut ég,
1: Já,
0: hvenær varst þú síðasta pæla í einhverju vandralega sem einhver annar gerði í þinni æsku? Veist, ég verið í tíma
1: Aldri.
0: Líka bara sérstaklega mamma eftir ég var alveg í tíma þar sem einhver stóð bara fyrir framan krakkana og bara með í sig ég er ekkert að pæla í því og mér finnst ekkert vandralt fyrir hann í dag veist, í dag hugsa maður bara að djösa ruglu var þetta sinni tíma þetta var krakki
1: það
0: er svo ég sé fullorðum aður í dag bara fíblur þessi
1: einmitt, alls ekki
0: svo er það Gamall vinnur er líklega glaður að heyra frá þér nú heldur. Fólk vanmetur reglulega hversu mikils virði óvænt skilaboð eru fyrir fólk sem er kannski endilega í lífinu þín ennþá.
1: Já.
0: Svo er það hrós frá þér hefur meiri áhrif en þú gerir ráð fyrir. Fólk sem gefur hrós óttast að það verði klaufalegt eða óþægilegt en viðtakendin upplifir eiginlega bara alltaf bara gleði og, og engin óþægindi heldur en maður býst við.
1: Algjörlega.
0: Ég er svona, mér finnst endur ógæslega gaman að rósa.
1: Já, þú ert algjör rósari.
0: Ég er svona rósakall.
1: Já, þú ert það.
0: Svo síðasta, þú þarft ekki að vera fullkominn til að vera eftirminnilegur. Hlýja, áhugi, húmor og hvernig fólk leiði í kringu þig situr oft miklu meira eftir en hárgreiðslan, fötin eða skrýtna settingin sem þú ert enn að hugsa um. Hversu skrýtið það því að maður alltaf var auðvitað líka þegar maður í fram, bara í grunnskóla.
1: Já.
0: Það maður sem ekki að pæli bara eitthvað og ég klipparinn klifti hárið mitt allt og stutt nú maður ætlar hata mig í þrjár vikur
1: Já,
0: það er enginn að pæli, það er bara að pæli hvað gaman í kringu því og svona litlu hlutni skipta engu máli
1: engu
0: þannig við segjum bara vertu þú sjálfur
1: 100% vertu þú sjálfur
0: njóttu lífsins
1: því að það eru allir aðrir fráteknir
0: Pú! Já. Wow!

0: Er þessi þátturinn bara búinn?
1: Pretty Boy Choco, þetta var nú heldur fyrsta lagi sem hann gaf út.
0: Þetta er fyrsta lagi sem hann gaf út.
1: Já.
0: Og hann, hann kom náttúrulega bara fram sem Patrick og gerði lagi Pretty Boy Choco, var bara kallaði Chocoinn eftir það.
1: Já.
0: Er það ekki bara eftir þetta lag?
1: Já, það lítur að vera.
0: Já.
1: Ég kalla hann alltaf Pretty Boy Choco.
0: En þessi þáttur er búinn og vákvæði skemmti mér ekstra mikið í dag.
1: Já, sömu leiðis.
0: Ég er ekki að djóka, það er búið að vera svo gaman síðustu allir þættinir.
1: Já.
0: Gaman að vera með þér, Jóna.
1: Miðvikudagur til milda.
0: Milda og dimbilvika nýbúin
1: já,
0: nú getur bara slag
1: það
0: var alltaf dimbilvika í síðustu viku við erum nýbúin að vera í celebrity party
1: þú var ekki, ég var ekki búið
0: ég var búið, þú bara varst of upptekinn til að mæti staðista celebrity party ársins
1: ég var ekki, í reyfrafting
0: þú varst í útilegu með fjölskyldunni svo var ég bara á þjóð á tíð vinnandi fram eftir ótaka brennstuna þetta var djöfisins dimbilvika
1: þetta var alvöru
0: en nú er ég bara einbytta mér þessa dagana slag á.
1: Já, mjög næs.
0: Bara smá svona huglega. Okay.
1: Ég svaf ekki nefnir bara 20 tími í nótt og allt er verið slagari.
0: Ég er bara einhvern veginn heima bara slag á og ég er farin að minka símanútkun.
1: Mjög gott.
0: Ég vil að maður 1000 ára maður. Heyrðu aftur á morgun á slaginu klukkan 2. Takk kælega fyrir mig í dag og við þökkum að sjálfsögðu Amerikan bar sólbastofunni smart og Æsver kælega fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttinn. Verið sæl.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
4: Kristall, það sést.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
7: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
8: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is

0: Samfylkingin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þar að frammi? Hún var ein. Við erum ekki með ramma.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: Takk til þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fyrir fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Grillum og njótum.
3: Kjötkompaní.
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Fáðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
7: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
1: Ég var samlega með sjálfur. Ég var kjallað fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag. Það er fallegt dagir.
2: Það er kannski ábyrðið. Þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tegur ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það er að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig. Það er ekki
3: að hérna. Nýju fimm blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Krosslimdar timbureiningar Idex
6: Sólmyrkvagleru Optical Studio
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkini 1
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum American Bar, Austurstræti
10: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
11: Í

0: fleiri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
4: The Irishman Pub með lífandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú.
2: Nei, það bara.
1: Hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
7: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
8: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Turn up. FM 957.

Dags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðan

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Mýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mýgræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
4: Ef skalti á að skipta máli Sign, sign.is
5: Repamjólk Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
6: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
7: Gerðu meira úr sumrunu World Class Bætt heilsa, betra líf

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mjög að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein,
2: já,
3: tveir
2: Ekki ein
3: Vilt það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Hrafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Æsver býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Takktu þátt í einu skemmtilegasta gólmóti ársins. Skráning á gólmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegir vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráði þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu það ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.

0: umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Nye Fem Sjø.
1: Smakkende

0: Virka morgna 7-10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni eða fyrir þessu, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
3: Sumarið er tíminn Þú fari vinnupallinn hjá okkur Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni
5: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
6: Risa parkett útsala Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
7: Lenovo

0: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
1: You said you wanted a hit FM 957

0: Kjörvarar, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: FM 95.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. www.vaffpallar.is
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.